0: kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille torstaina eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitä? Hetkinen. Mitä joka kysymys, niin...
1: Mä en oo ikinä nauranut näin paljon. Tää oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi, omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus.

0: alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Paras sekoitus.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut, eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu, aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
3: Paras sekoitus. Sikoita.

0: Mitä? Hetkinen. Joka kysymys, niin...
1: Mä en ole ikinä naurannut näin paljon. Tämä oli paras kisa ikinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa torstaina. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tuli mieleeni Sylvester Stallone. Hänen tämmöinen muistelmateoksensa juuri ilmestyi. Musta tuli suomeksikin, oliko sen nimi Portaat. Mm. Ja sitten nyt sitten sen tiimoilta, kun hän on sitä promonnut, niin on esimerkiksi Instagramissa tullut vastaan useampi klippi, kun hän on jossain talk showssa niin kuin vieraana haastateltavana. Ja tota niin, hän siinä vaan yhdessä semmoisessa haastattelussa, minkä mä näin, niin sanoi, että hänellä on niin kuin elämässään pari semmoista, mikä on jäänyt harmittamaan, niin kuin, että olisi ollut mahdollista tavata joku. Ja mainitsi nimeltä Charlie Chaplinin ja Elviksen. Että hänellä olisi niin kuin molemmat ollut sauma tavata, mutta sitä mä en tiedä, että mihin se Chaplinin tapaaminen oli kaatunut. Mutta Elviksen kohdalla hän kertoi, että niin kuin Rocky, sitä tulee nyt 50 vuotta, kun Rocky tuli leffaan vuonna 76, niin tota, Elvis oli soittanut hänelle, kun se oli tullut tämä elokuva, ja kutsunut hänet sinne luokseen, että olisi kattunut yhdessä sen Rocky-leffan. Mutta Stallone kertoo, että hän oli niin ujo, että ei hän uskaltanut mennä. Terve, täällä on Elvis, että tota, tuutko katsoa tuon sun uuden leffan? Niin, katsotaan se täällä yhdessä.
1: Ai.
0: Niin sanoi, että sehän pikkusen sitten myöhemmin on jäänyt kismittämään. Ei tullut lähdettyä sitten.
2: Joo. Mun kismittää kaikkien tällaisten ihmisten puolesta. Muun muassa muu on Minna Kuukan, joka otetaan taas se esiin. Otetaan.
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Take that ja intialainen ravintola.
2: Joo, en mä lähde teidänkaan mihinkään. En mä menen kotiin.
0: Minulla on makaronilaatikkoa.
2: Just näin.
0: Poikaystävä laittanut kotona. Menen sitä syömään sitten niin.
2: Noin.
1: Joo, tai toi Motorheadin Lemmy Kilmister tarjosi Radio Rockin Marse Renditsille viskiä. Mm. Marse vastasi, että mä oon autolla.
0: Mitä näitä nyt on?
1: Pikku katumus hetken päästä.
2: Ajattelin, että säkin voisit olla Minna, Mrs. Minna Barlow. Tai jotain. No, mitä olisi voinut tapahtua? Menen askelta pidemmälle.
0: En tiedä, chicken tikka.
1: Ja olisiko se ollut hyvä ratkaisu?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: On mulla ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK-tanssilla.
0: Niina Backman.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
0: Veronika Verho.
3: Lopuivu. Palla munamies.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Low battery. Fine charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: tota, nyt sitten ensi keväänä taas, kun pikkulinnut saapuu Suomeen, niin voi kans ottaa asentoa ja ryhtyä teitittelemään. On näitä kovia juttuja, että Hesarista luen. Ruotsalaiset tutkijat oli nyt sitten miettinyt, että miten hemmetissä, että mihin esimerkiksi satakieli, tuttu lintu, laulaa kauniisti meidän metsissä, niin mihin se oikein menee ja kauan sillä kestää?
1: Niin, nyt kun ei enää laulata tässä kohtaa vuotta.
0: Niin on nyt mennyt jo.
1: Joo, niin on.
0: Tai menossa ainakin koko ajan. Varmaan ehkä just tällä hetkellä ylittämässä Saharaa. Niin ne oli laittanut noita seurantalaitteita lintuihin muutamiin kiinni ja sitten tutkivat, että kun ei ole oikein tiedetty. Sahara niin kuin tässä pohjois-eteläsuunnassa on 2000 kilsaa. Hangosta Nuorgamiin on mitä 1600 kilsaa. Niin kuin pidempi matka kuin lentää Suomen halki. Ja päivisin aivan järjetön pahtava auringonpaiste ja sitten öisin on viileää. Niin ne 4 päivää vetää syömättä ja juomatta.
2: Non-stoppingina vetää.
0: Ei vedä non-stoppingina, vaan jotkut tekee niinkin. Mutta esimerkiksi nämä satakielet, niin lensi kaikki yöt. Ja sitten päivisin ne laskeutui sinne jonnekin hiekkaan kaktuksen juureen ja lähdettiin siinä koko päivää. Ja sitten taas kun illalla tuli viileä, niin taas nousi lentoon.
1: Mistä niin kauas pitää mennä?
0: Sepä.
1: Eikö nyt johonkin tyyliin, eikö nyt Espanjassa esimerkiksi ole talvella sellaiset olosuhteet, että kyllä siellä niin kuin pikkulintu pärjää?
0: No näin voisi kuvitella. Ja onkin siis, niin siis Välimeren talvi on niin kuin
1: Suomen kesä. Niin, just näin, niin tavallaan, että mikä se tarve on nyt sitten lähteä vielä niin kuin aavikko ylittämään.
0: No, nyt on kirjosieppo, joka on se mustavalkoinen semmoinen. Pikkunen, joka on hyönteisiä metsästää pihapuussa.
1: Joo.
0: Se lentää ihan yötä päivää.
1: Ja edelleen lisäkysymyksiä, ope. Siis kauanko esimerkiksi tuommoinen satakieli elää? Siis ehtiikö se tehdä monta kertaa elämässään tämän reissun?
0: En yhtään tiedä, mutta erittäin hyvä kysymys.
2: Ja sitten niiden on pakko jotenkin tietää se, että okei, ensi viikon tiistaina mä lähden.
0: Niin.
2: Ja sitten alkaa tankkaamaan jo viikkoa aikaisemmin tai jotain.
0: Totahan ei vieläkään täysin tiedetä, että miten ne pystyy.
2: Niin.
0: Suunnistaa aina sitten takaisin Suomeen.
1: Plus, että tietää, että milloin voi lähteä.
2: Niin sekin.
1: Että mistä ne siellä Saharan tuolla puolen tietää, että no nyt alkaa lehti vihertää siellä kaukana pohjoisessa, että lähdetäänpä sinne.
0: Niin.
2: Joo, hyvä. Eilen näin muuten näistä Suomen linnuista tuli mieleen, että siis punatulkun kotipihassa. Ja mietin, että missä nämä kaverit lymyilee sitten tämän ajan, kun ei ole vielä talvi.
1: Niin, eikä ole lintulauto. Niin, tämmöiset talvilinnut.
2: Niin,
1: missä ne on?
2: Missä hän on ollut?
0: Metsän siimeksessä.
2: Jaaha. No kiva, että teki kampakin. Hän on tosi, tosi kaunis.
0: On, se on, joo. Mutta siis ne on siellä, missä on hirvi, karhu, ahma ja susi.
2: Okei. Joo, selvä.
0: Siellä on piilossa.
1: Satakielen keskimääräinen elinikä on 2-3 vuotta.
0: Niin, ettei se hirveä.
1: Ei se hirveä. Suomen ikäennätys. Vanhin suomalainen rengastettu satakieli on elänyt 7 vuotta ja 1 kuukausi.
0: Mm. Ajattelin, että jokainen niistä satakielistä on nähnyt useammin pyramidit kuin me yhteen. Koska ne lentää Egyptin läpi.
2: Oi.
0: Ja tavallaan ne osaa niinku nauttia elämästä sillä Anthony Bourdain, että liiku, koe, matkustele, näe maailmaa. Satakielä on sillä lailla, jes, ja mitä me tehdään? En jaksa lähteä
1: kauppaan. Tullaan tänne huomisen aamunakin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Tuohon äskeiseen vielä liittyen, niin siis toihan on ihan super jotenkin erikoista, tai super, mutta siis, että miten eri eläinten ikää, niin ei vaan siis tiedä. Ei niin kuin tiedä, että minkä verran eri eläimet elää. Just nämä lintuosastot, jos satakieli elää niin kuin muutaman vuoden, niin sitten taas eikö joku varis niin saata elää, siis jopa joku sen 10 vuotta.
2: Mä luulin, että siinä on sellainen logiikka, että mitä pienempi eläin, sen lyhyemmän aikaa.
1: No, mutta eihän sekään ole niin. Sitten taas joku hamsteri elää muutaman vuoden, mutta sitten taas pieni koira elää pidempään kuin iso koira.
2: Niin, just
1: tämä. Ja sitten taas hevonen elää taas jotain 10 vuosia. Mitä lehmä? Minkä ikäinen on vanha lehmä?
0: Iso akutti. Vaikeita kyselee.
1: Ei mitään jotenkin semmoista logiikkaa. Mä silloin just yksi päivä parin huonekärpäseen kyllästyttyä, niin kun mä en saanut niitä hengiltä, niin googlasin kärpäsen linjan.
0: Jos oli, kauan siis, se suri se siis korvan
1: niin,
0: vieressä.
1: Jos mä nyt saan niitä tapettua, niin milloin kun ottaa luonnollinen lähtö, niin
0: se oli
1: 2-4 viikkoa.
2: Niin.
0: Sitten on paha.
1: Mutta että siis kaikki niin kuin pitää tsekata. Ei ole niin kuin jotenkin mielen päällä semmoista tietoa siitä.
2: Mitä ärsyttää sua?
1: Ei, kun se on musta vaan erikoista ja niissä niin on mitään logiikkaa.
0: Miettiiköhän se pieni banaanikärpänen, että kauankohan toi rouva tuossa porskuntaa.
1: Aivan. Mikä tommosen ihmisen, ärsyttävän ihmisen elinikä on?
0: Siis silloin sama googlailu
1: meidän lanssa. Koska lakkaa läiskiminen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Uskomattoman jäntevä ja kukertava Nina Backman.
1: Jäntevä.
2: ja kukertava.
1: Mikä on kukertava?
0: No hyvältä se kuulosti ainakin omaan korvaan. Semmoinen kukkea.
1: Okei, selvä. Jäntevästä en tiedä. Mä oon rikkonut eilen itseni kuntosalilla. Kerron, mitä tapahtui. Ja ehkä kysymys kuuluu, että voiko rikkoutunut korjaantua ilman hoitoa.
2: Okei.
1: Sitä pohditaan muun muassa tänään.
2: No niin. Tuossa ilmeisesti tilanne on nyt se, että meidän jotenkin makumaailma janoaa jatkuvasti jotain uutuuksia ja sitten täytyy lähteä tavoittelemaan erikoisuuksia. Nyt tällä viikolla on ollut tosi isosti esillä tämä maksalaatikko.
1: Joo, salmiakki.
2: Salmiakki maksalaatikko. En ole maistanut, en osaa siitä mitään sanoa. Sitten mä näin kaupassa nyt yksi päivä, oli jotain, nyt tullut näitä piparkakkuasioita jo tarjolle. Ne oli niin kuin korvapuustin makuisia piparkakkuja. Mun mennäisi niin kuin aivot silleen.
1: Miten se on edes mahdollista?
2: Niin, mä niin kuin toisen leivonnaisen makoisia, toisia leivonnaisia.
1: Tosi eri.
0: Toi on kulttuurista omimista.
2: Niin mä en niin kuin tiennyt
1: ollenkaan. Kumpi suuttuu kenelle?
2: Niin mä en kaikkea tiennyt enää just mitä ajatella. Ja nyt juuri tässä luin uutista, joka kertoo, että kauppoihin saapuvat Halloween ja joulumämmit. Mitä mieltä?
3: Oikein Halloween, jos jotain kurpitsaa vai?
2: Siinä on semmoinen hedelmäinen, että kun sä, ne on näissä tällaisissa pienissä annospakkauksissa. Semmoisissa niin kuin jogurttipurkin näköisissä ja kokoisissa. Niin Halloween-versiossa, kun toi ottaa sen kannen auki, niin siellä on niin kuin semmoinen keltainen hedelmäinen kastike sen mämmin päällä. Ja joulumämmissä puolestaan se samainen kastike on glögin makuinen.
1: Hetkinen, siis Halloween ja joulu, ettei riitä, että vaan toinen. Me puhutaan kuitenkin nyt pääsiäisestä.
2: Niin siis tulee Halloween-versio sekä
1: ja tulee
2: jouluversio kyllä.
1: Jonka pohjana on pääsiäinen.
2: Tätä mä meinaan niin kuin nuolia sinkoilee mun korvien välissä.
3: Niin, tästä on olemassa kinuskiversio, mikä on todella hyvä. Kinuski-mämmi.
2: Ja vaniljaun kanssahan se on mahtava yhdistelmä.
1: Mutta nämähän on tällaisia tuotteita, jotta niin kun toiset omaa, että ne liittyy aina johonkin tiettyyn juhlapyhään, eli tässä kohtaa pääsiäiseen. Mutta sitten on paljon semmoisia ihmisiä, jotka syö siis mämmiä todella ympäri vuoden. Vähän samalla tavalla kuin tämä salmiakki maksalaatikko. Niin toisten mielestä se kuuluu vain joulupöytään. Ja sitä syödään vain jouluisin. Kun taas sitten on meitä, jotka syö maksalaatikkoa ympäri vuoden. Niin, mutta niin, ilman rusinoita, kiitos.
0: Salmiakki maksalaatikko ei kuulu mihinkään.
3: Se on pyhä häväistys, maistamatta.
0: Niin, mä en kyllä tykkää tästä suuntauksesta.
2: Tästä asioiden sekoittamisesta.
0: Niin, siis että jos joka asia levitetään ympäri vuoden, niiden muutamien takia, jotka haluaa syödä jouluruokia ympäri vuoden. Niin sitten me, niin kuin enemmistö, niin meillä ei ole enää mitään, mitä odottaa.
2: Että ei häivytetä tätä asioiden kausiolemusta.
0: Ei huvipuistossa käynti ole yhtään kivaa, jos sä käyt joka päivä huvipuistossa.
1: Mutta sitten taas, onhan niitäkin henkilöitä, jotka tykkää syödä joulukinkkunsa juhannuksena.
2: Eli vähintäänkin paistaa niin kuin juhannuskinkun myös.
1: Niin, ja se on se sama kinkku.
0: Niin, okay,
1: mutta siinä on vaan niin eri nimi.
0: Kaupassahan voi olla tarjolla joulukinkkua ja mämmiä ympäri vuoden. Eihän mun ole pakko ostaa sitä. Valintahan on minun käsissä.
1: Niin.
0: Totta. Mutta kun se tuodaan siihen mun silmille, niin mut vähän pilaantuu fiilis.
3: Niin. Onko sulla koskaan sanottu Sami Kurosen näköiseksi Kimmo Vehviläiseksi tai jotain muuta vastaavaa, että sun yhdistyisi kaksi ihmistä?
0: On sanottu, että kun tilaa Sami Kurosen temusta, niin saa minun.
1: Oot sä samalla lailla kädet silleen levällä?
3: Joo, aina. Sillähän Sami kävelee.
2: Me ei mene ihan niin levelle.
0: Ja sitten samoin on sanottu,
2: jos
0: Sami Kuronen ja huonekärpäne risteytetään, niin mä tuun tulokseen.
2: No niin.
0: Oliko muuta kysymyksiä?
2: Ei ollut. Tässä tää.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mähän olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja siitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: No niin, isken pikku tikkarisuut. Mitenkäs sitä on nukuttu viime yönä?
6: No olis vielä riittänyt unta. Olis vielä riittänyt, mutta...
5: Mä en muista kuollaksenikaan, mikä se oli, eikä sitten ketään kiinnostakaan. Unien selittäminen on ihan tyhmää, mutta sellainen tilanne, että siinä unessa tapahtui jotain tosi isoa spektaakkelimaista. Ja sitten samaan aikaan mä niinku siinä unessa näen, kun se kerrostalo sortuu mun päälle ja kuulen herätyskellon. Ja sitten mä tajun siinä unessa, että ai vitsi, jes, tää olikin unta.
7: Ai siisti, niin sä pelastauduit siellä kellolla.
5: Niin, mä olin hetki aikaa siellä silleen yhtä aikaa unessa, mutta silti jo hereillä.
6: Joo, okay. Niin sä tiesit, että kun sä heittäydyt hereilläolon puolelle, niin sä oot niinku pelastunut.
5: Joo.
7: Siisti, niinku kaksi maailmaa sukkuloit siinä välillä.
5: Niin.
7: Joo.
6: Ai, hei, kauden eka aamukynttilä on sytytetty.
7: Joo, ja sillä oli siis sillä oli hintansa.
5: Kauden eka aamu etusormi on myös sytytetty.
6: Mä hetkellisesti unohdin, miten sytkeriä käytetään.
7: Joo, siis tästä pitäisi ihan tehdä ABC semmoinen, että ei ainakaan näin. No ei Minna näin. Näyttää, miten ei.
6: Ei, kun mulla on kotona, kun mä sytyttelen kynttilöitä, niin mulla on se semmoinen pitkä sytytin, jossa se on turvallinen. Liekki on matkan päässä.
7: Nyt se hivellisyys sormea.
6: Heti lipaisi mun etusormea se liekki.
5: Koltiin sytkeri ja suoraan ylhäältä alas.
6: Joo.
5: Ja piti 2 sekuntia ja sitten alkoi kiljuta.
6: Palavan lihan tuoksu.
5: Huono liekki meni ylöspäin.
7: Voi. Tekeekö teidän mieli, kun se tuossa hetken aikaa palaa ja toi stearin, niin sulaa ja tunkea sormi sinne? Ja erottaa niitä sormen kovettuneita
6: stearinikkoja. Lapsena teki, mutta ei nyt enää aikuisiällä.
7: Se vähän sama kuin, että pistää eri kepperin levittää tarkoituksena. Senko käteen. Ja sit kun se on kuivannut, niin se revit sliceit pois.
6: Niin se lähti kuin iho.
7: Niin lähti.
5: Harrastatko jotain steariinileikkiä sitten?
7: Ei, en! Ei, älä tee
5: ihan tommoista. Varmaa.
7: Ei, no niin voi saakeli. Nyt se keksi tommoista.
5: No ei, siinä on mitään pahaa.
7: Ei olekaan, mutta kun harrastaa. Niin. Mut se on vaan kiehtovaa. Kynttilällä leikkiminen. Mutta me ollaan aikuisia, emme tehdä silleen. Siinä on tulipalon vaara.
6: No niin. Ai.
5: No mut ei. Hyvä startti täällä.
6: Oli.
5: Polaneen lihan hajussa. Hyvää perjantai huomenta.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Kiitos, Salo Helsinki. Kello on 6:07, perjantai 2. päivä lokakuuta.
1: Mm-hmm. Joo, ihanaa opetella tähän teidän aamukynttilärutiiniin. Onko tämä niin kuin monen vuoden takana?
2: Kyllä se tässä, kun alkaa olla tosiaan niin kuin pimeät olosuhteet, niin aina on ihana lisä.
0: Joo, ja mä en nyt ota tästä kyllä kunniaa yhtään, että tämä on ihan Minnan ihana perinne, jonka hän on tänne tuonut muassaan.
1: Okei, kynttilästä tuli vaan mieleeni, että mikä se on se sellainen juttu, mikä kaadetaanko sitä vahaa niin kuin johonkin korvaan? Onko tämä joku juttu? Tämä ei ole mikään sen tyyppinen asia.
2: Niin korvakynttilä. Mikä tämä oli?
1: Ja sitten, jotenkin mun päässä nyt yhdistytään kynttilä heti korvaan. Ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, että onko se semmoinen tapa, miten miehiltä saadaan korvakarvat pois? Että oikein kaadetaan sitä vahaa ja nykästään se sieltä se tollo.
0: Nyt sulla menee kaksi asiaa sekaisin ja missään tapauksessa ei saa kaataa vahaa ihmisen korvaan.
1: No kuulostaa aika huonolta.
0: Joo, ei. Se ei ole hyvä juttu. Mutta on tämä hopikorvakynttilähoito.
2: Niin.
1: Niin, hopi kuulostaa tutulta. Mikä se olikaan?
0: No siis sulla on sellainen lyijykynän paksunen semmoinen onttokynttilä, mutta se on siis onttoputki. Ja sitten sinne tuli sinne toiseen päähän ja toinen pään korvassa. Niin tulihan niin kuin imee alta ylöspäin, niin sinne syntyy alipaine. Eli se toimii samalla lailla kuin vauvalta imetään räkänenästä sillä.
1: Ai, että sä saat
2: ruutalla niin.
1: Korvamöhnät.
0: Mutta kun se tehdään näin, niin sitten se on tosi hienoa naisten mielestä. Sitten ne kokoontuu, naisporukka menee tällaiseen hopikorvakynttilähoitoon. Niillä on taas kumppaa ja niillä on ihanaa.
1: Että kynttiläkorvassa istutaan sen mukikädessä.
0: Ollaan kyljellään sen kyllä. Ja sitten tulee vaikkua korvasta ja sitten on ihanaa.
2: Ja nyt taas tässä on nyt esimerkiksi kaksi naista, jotka ei kyllä kokoonnu. Niputit meidät nyt taas sellaiseen ryhmään, johon me ei kuuluta.
1: Joo, rykästään nippusiden auki. Ai saakeli, kuulostaa epäilystä.
0: Sen jälkeen lähdetään tulisuudelmaan tanssimaan.
1: Okei, no niin.
2: Noin.
1: Kimmon fantasia tosiaan yksi.
2: Mutta se vaha-asiakin, niin jotain tehdään kyllä vahan kanssa.
0: Niin, no sitten on sokerointi.
2: Ai se on sokeria sinne korvaan?
0: Ei vaan, se on sellaista, se on semmoista niin kuin muovailuvaha.
2: Joo.
0: Mulla on tehty sitten taas se.
2: Okei. Okay.
0: Niin ei sinne kaadeta mitään, vaan se on semmoista, niin kuin purkka. Sä olisit syönyt purkkaa, otat purkan suusta ja sitten paat sen tuohon korvan suulle ja repäset. Tai sä laitat tuohon nenään sen ja repäset. Niin lähtee kaikki karvat kerralla.
2: Ai, menee pikkusen oikein silmä viirulla.
0: Joo, vesi valuu silmistä ja sitten toi nenä puutuu kokonaan, siis ja posket ja naama hetkeksi.
1: Okei.
0: Mutta eipä ole karvoja sen jälkeen.
1: Ei takuulla. No mutta tavallaan mä oon silleen tyytyväinen, että tässä niinku kipuasteikolla teilläkin on jotain. Koska naisilla on monta valtavan kivuliasta asiaa.
0: Niin on.
1: Jota tekee kauneuden eteen.
0: Kyllä joo, siis tää tällainen näin aggressiivinen ihokarvojen poisto, niin mä oon kokenut sen kerran.
1: Joo.
0: Että hattua nostan niin, niille, jotka tekee tämän tyyppisiä toimenpiteitä viikoittain. Niin.
1: Joo.
0: Että joo, se on ihan totta sen takia. Kipukynnys on jollakin korkeampi, kuin on vaan siedättynyt, koska ei ollut kivaa.
1: Joo, niinpä.
0: Okei, saitko nyt selvyyden?
1: Kiitos, mulle riittää tämä, joo, korva-asioista. Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Katy Perry, Watch It Burn. 14 minuuttia eli 6 on kello.
1: Hei vaan, hei.
2: Hei, hei.
1: Mulla on täällä niin juuri valmistumaisillaan katsaus lokakuun toisen päivän merkintöihin.
0: Onko patentteja?
1: Ei, nyt mä oon pahoillani jo. Patenttia en täältä nyt suurennuslasillakaan löytänyt. Yhden kaupungin perustamisen kyllä löysin. Yksi sarjakuva-asia ja sitten yksi leffajuttu, josta mä en ole, mä luulen, että olet nähnyt, mutta en yhtään osaa nyt arvioida, että sun niin kuin leffarankingissä, niin mihin se sijoittuu.
2: Onko sotaleffaa?
1: Suottaapi olla.
2: Jaaha, Kimmolle herkkua.
0: Viime hetkessä sait herätettyä mun kiinnostuksen. Mä kerkisin kyllä miettimään, että...
1: Mä huomasin, että sun lippalakin lippa... Meni koko ajan alaspäin.
0: Joo.
1: Katosit jo sinne monitorin taa.
0: Mutta mä tein...
1: Viime hetkessä. Kuin mangusti hän nousi sieltä.
0: Mä tein jo sen päätöksen, että mä aion silti kuunnella, koska mulle parempaakaan tekemään.
2: Pakotettu tää.
3: Ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu.
4: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Me lähdetään nyt lenkille.

0: ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Toinen päivä lokakuuta siis tänään ja nyt hoidetaan nämä pari muuta merkintää tästä alta pois. Ennen kuin Kimmo nukahtaa, niistä ensimmäinen liittyy Vaasaan. Onnea Vaasa. Tänään on Vaasan synttärit. Toinen lokakuuta vuonna 1606. Karle IX perusti Vaasan sinne Mustasaaren alueelle, joka oli ollut tämmöinen Pohjanlahden vilkas kauppapaikka. Mutta se oli siis niin kuin 7 kilsan päässä sieltä, missä Vaasa nykyään on, siis niin kuin se keskusta. Niin siinä se perustettiin, mutta sitten 1800-luvun puolivälissä Vaasalle kävi niin kuin aika monelle suomalaiselle kaupungille noina aikoina. Se roihahti ja sitten kun se rakennettiin uudelleen, niin sitten se rakennettiin sinne, missä se nyt on.
5: Okei. Okay. Kaikki tuntuu vaan palava jossain
4: niin,
5: kohtaa.
4: Niin, kyllä se vaan on ollut sellaista, että
5: mä katsoin tästä Vaasa.5 nopeasti, että mitä heillä on tarjolla 420-vuotissynttäreiden johdosta. Mm-hmm. Niin siis ihan hirveästi.
4: Onko?
5: Joo, mukavaa, että he juhlii näin niin näyttävästi.
6: Mä kävin elämäni ekaa kertaa Vaasassa ehkä 5 vuotta sitten.
4: Joo.
6: Ja sen jälkeen mä oon käynyt melkein joka kesä nyt. Päättyneenäkin kesänä kävin. Tykkään tosi paljon siitä kaupungista. Mä aloin tuossa googlailla samalla, kun kerroit tätä, että Vaasalla on synttärit, niin että kuinka monenneksi vanhin kaupunki se on Suomessa?
4: No?
6: Mikä on Suomen vanhin kaupunki?
4: Voi itku, apua, kun pitäisi muistaa.
6: Vastaus on helppo, tulee tosi paha mieli, jos ei nyt keksi tätä.
4: Turku.
6: Kyllä. No niin. 1229, no. Mutta sitten toisiksi vanhin. Tämä onkin vaikea. Ulvila, 1365.
4: Katos vaan.
6: Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki on Porvoo.
4: Joo.
6: Nelosena Viipuri, on täällä mainittu.
4: Okei.
6: Okay. Vitosena Rauma. Kutosena Naantali, eli selkeästi toi Suomen
4: rannikko, rannikkoalue.
6: Juu, ja nimenomaan vielä toi lähimpänä Ruotsia oleva. Mm. 7. Tammisaari, 8. Helsinki. 9 Pori, 1558, 10 Oulu ja siellä 11 Vaasa.
4: Just, okei, eli ei top 10 ihan mahtunut. No sitten mainitsen, tämä on ihan henkilökohtaisista syistä, että onneksi sarjakuvapiirtäjä Charles M. Schulz sai Tenavat-sarjakuvan myytyä lehtiin. Ja ensimmäinen Tenavat-strippi ilmestyi just 2. lokakuuta 1950. Ja sitten se siitä jatkuikin 13. helmikuuta vuonna 2000. Se oli vuosien ajan maailman luetuin sanomalehtisarjakuva. Mutta mä olin siis suuri Snoopy-fani. Piittelin itsekin sitä Snoopia. Töhertelin kaikki maailman vihkoihin.
6: Nolottaa sanoa, mutta mulle ei koskaan syntynyt minkäännäköistä suhdetta Tenaviin.
4: Joo.
5: Niin, mulla tulee nyt kaksi semmoista melko kaljua vauvan päätä mieleen. Liittyykö ne tähän?
4: Jaska Jokunen on just yksi tämmöinen.
6: Niin, okay. Siis on muita kaljuja ollut kuin Jaska.
4: Niin, no ei.
6: Ja sitten se Snoopy, se koira, joka makaa siellä koirankopin katolla.
4: Joo, ja kirjoittaa aina romaania, joka alkaa Oli synkkä myrskyinen yö.
5: Okei. Joo, sama. Ei ole hirveästi.
6: Karvinen iski muuhun. Paremmin silloin aikanaan.
5: Se on kiva, kun se tuli telkkarista. Niin hemmätin laiska.
4: Niin, oli se vähän semmoinen niin kuin anarkistihahmo.
5: Joo, itsekäs paskianehan se on.
4: No sitten tämä leffa, joka täältä nyt löytyy, oli ensi illassa tällä päivämäärällä vuonna 1957. Kvaijoen silta.
6: Nähty.
4: No niin, mä arvelinkin. Mm. Sota-elokuva kertoo toisesta maailmansodasta. 7 Oscaria kahmi sitten seuraavan vuoden jakotilaisuudessa.
6: Joo, se on siltä ajalta se leffa, että ne on jo niinku ihan semihyviä. Mm. Mä en jaksa ihan hirveästi tuota vanhempia leffoja katsoa.
4: Okei.
5: Okay. Kuka on pääosissa?
6: Nyt muuten Lapin sota-leffan liput on jo myynnissä.
4: Niin on, joo.
6: Louhimiehen.
4: Joo.
6: Mä näin trailerin kielen.
4: Joo.
6: Siinä oli pelottavan paljon rakkautta.
4: Ai,
5: oh, yes.
6: Varmaan puolet siitä trailerista niin kuin halailtiin.
4: No, mutta se ei nyt vielä tarkoita sitä, että sehän voi olla, että sillä yritetään houkutella myös naisväki elokuvateattereihin.
6: Niin. Ai, Hopi Korvakynttilä hoitaa ystäviä.
5: Eikö sä tykkää, siis mitä siellä pitäisi olla, tykkää vai?
6: No, jos leffan nimi on Lapin sota, niin sota.
4: Niin siellä ei halailla.
6: Jos olisi Lapin rakkaus, niin sit rakkautta.
5: No mut kun kaikkiaan pyörii rakkauden ympärillä, myös sota.
6: Kaikki ei pyöri.
5: No.
6: Tantereille ei mitään hallitteluja tarvita.
4: Ei tarvi kotoa kirjoitella.
5: Joo, niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save my life.

0: Kygo, Griffin ja Khalid, Save My Love. Tuli viesti, että eikös Kvaijoen silta elokuvassa, josta Minna äsken mainitsi, että se oli tällä päivämäärällä ensi illassa joskus.
1: 57, joo. Tai 100 vuotta sitten.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ollut hieno musiikki. Niin tota, oli legendaari, näitä yksi tämmöisiä legendaarisia leffabiisejä, kyllä. Mä en sano tota meidän YouTube-rakkin, että käyntiin, niin mä vedän tästä kännykästä. Okei, olisit me liikaa. Kohta lähtee.
2: Nyt semmonen Kim.
1: Versio tää on.
2: Onko siellä päisin lapset asialla? Siis anteeksi, mutta onko tää sota-elokuvasta?
1: Tää on sotavankien viheltämä leffan tunnustelma.
2: Minkä takia mulla tulee sirkusmieleen tästä? Onko ne ominut tämän? Mä voisin lyödä vetoa, että tää soi sirkuksessa.
0: Colonel Bogie, The River Kwai March.
1: No.
0: Niin tässä lukee. No, okay. Siis on varmaan tuo River Kwai March, millä se löytyy. Niinpä. Sitten. Mä myös latasin Suvi tämän sulle soittoaineeksi puhelinta.
1: No niin. Kiitos
2: todella paljon.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere
11: myös.
12: Tampere?
11: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On, on! Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
15: Näppärämpää.
14: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
18: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
19: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
22: Paras sekoitus.

0: Yhteistyössä Radio Novan aamu ja Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu 2026.
1: No, annetaan taas parit hyvät vinkit, mitä kaikkea voi Oulussa tehdä vielä loppuvuoden aikana kulttuuripääkaupunki otsikon alla. Mm. Ja tapahtumiahan on aivan valtavan paljon. Mm.
2: Niin on joo, että me tässä pystytään mitenkään kaikkia luettelemaan, että niitä voi käydä selailemassa osoitteessa oulu2026.eu. Sieltä nyt sitten löytää vielä, että mitä kaikkea siellä loppuvuoden aikana on tarjolla. Minä itse, tässä joku päivä sanoinkin, niin aina innostun, kun joku järjestää valofestivaalit. Mä vaan niin kuin rakastan sitä, kun pimeyteen sytytellään valoteoksia.
3: Niin.
2: Niin tämä Lumo-valofestivaali, se on nelipäiväinen nyt tänä vuonna, suurempi kuin koskaan, 19-22. marraskuuta. Teosreitillä 23 teosta. Ja tämä kyllä kiinnostelee.
1: Mä kuuntelin eilen iltapäivällä Radio Novaa. Mm. Yllättävän hyvä kanava, kannattaa kokeilla. Ja Vertsu, Veronika Verho kertoi, että hänen joku ystävänsä elää pikkulapsiarkea ja työntelee noita lastenrattaita.
3: Ja.
1: Niin tavallaan yksitoikkoisuuden tappamiseksi, niin harrastaa nykyään värikävelyitä.
3: Ai jaa,
1: eli no, kun hän lähtee kävelylle, niin hän yrittää kävelyllenkin aikana bongata mahdollisimman monta väriä.
2: Oi!
1: Mä ajattelin, että tämä varmaan saattaisi kiinnostaa teitä ja inspiroida teitä.
3: Siis ihana tähän aikaan vuodesta varsinkin.
1: Mä itse asiassa kokeilin sitä itse eilen.
3: Ai, no.
1: Kävelin 28 kilsaa ja löysin vihreän ja harmaan.
3: Mm. No niin. No voi ei, kun sulla ne silmät sitten kun ei näe.
1: No mutta siis ylipäätään punainen, sininen, keltainen, valkoinen, musta, harmaa, vihreä. 7 väriä.
3: Onhan siinä jo. Niin. No niiden kanssa elät. Mutta sitten on olemassa näyttelyitäkin tuolla Oulussa. Sellaisia, jotka näkemättä voi sanoa, että kyllä siellä jotain silmää hivelevää on.
1: On joo, siis jos niin kuin massojen mukana menee, niin Fotografiska Tallin.
3: Joo.
2: Joo, ekan kerran tuon nyt valokuvanäyttelyn Suomeen ja tuonne Ouluun.
3: Ja sitten Björk, hän esiintyy siellä, siis tämä islantilainen artisti. Ja Björk on myös taiteilija, joten siellä on hänen näyttely plus keikka.
1: Joo, Ekolalia-näyttely. Avataan 12. marraskuuta samaan tilaan, jossa on tämä Fotografiska Tallin, että siellä saa sitten niinku 2 näyttelyä yhden hinnalla.
2: Ja sitten joulukuun puolellahan siellä tosiaan tämä Lumipallo-musikaali, josta meilläkin on ollut tässä puhetta. Siellä on Saara Aaltoa pääosassa ja upeat musikaalin tekijät oikein ulkomailta saakka.
3: Joo, siis London West Endistä tämä Paul Garrington-niminen Guy Fari on tullut ohjaamaan myöskin tämän Lumipallomusikaalin, ja hänen niin kuin listallaan on muun muassa tämmöinen kuin Dirty Dancing-musikaali Lontoosta ja Viva Forever, että semmoinen aika kova tekijä näissä piireissä.
1: Ai Spice Girls-musikaali, Viva Forever, onko?
3: No mä jotenkin ajattelin, että se on, mä en ole nähnyt sitä, mutta
1: meillä on tähän Lumipallomusikaaliin 2 lippua, jos haluat nämä liput, laita nyt WhatsApp-viesti 0108-06000 numeroon, jollekin nämä nyt seuraavan biisin aikana annetaan.
0: Kulttuurilla on uusi keskipiste. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin loppuvuoden ohjelmatarjontaan osoitteessa oulu2026.eu.

0: Mä vaan vitsailin äsken, kun mä puhuin siitä värikävelystä.
1: Niin?
0: Niin kuin vähän silleen, että joo, näin punaisen ja harmaan. Mä oikeasti rakastan värejä. Mä kävin eilen kukkakaupassa. Ootteko ylpeitä?
2: Oho!
1: Miten sä siellä eksyit?
2: Niinpä, just menitkö väärästä ovesta?
0: No niin, nyt te vitsailette.
2: No koska sä oot mun mielestä monta kertaa louskuttanut siitä, että kukkakimppu on turhi asia, mitä on olemassa.
1: Ne ostetaan kuolemaan siihen,
2: niin mitä järkeä.
0: Mä oon sitä mieltä, mutta siitä huolimatta silloin tällöin täytyy tämmönen turvautua romanttiseen eleeseen.
1: Oho. Niin kuin sun puoliso ei ole tota mieltä taas.
0: Ei hän rakasta. Mutta se, että mä löysin itseni siitä, kun siellä on se lasikaappi, missä on niitä leikkokukkia, ruusut ja narsissit ja muut. Niin, mä olin ihan siinä sen asiantuntevan kukkakaupan pitäjän kanssa. Koklaas noita. Joo, ootas. Toi pois. Toi sopis musta siihen. Ai miten, ihanan ruskan
2: niin,
0: väri.
2: Niin, olit siis oikein niin kuin kokoamassa aktiivisena kimpun kokoajana.
0: Joo.
2: Oh.
0: Ja saatiin siis semmoinen niin kuin ruskan värinen kimppu, semmoinen ihana vitsi.
2: Mitä siinä oli kaikki?
0: En mä kysynyt, mitä ne on nimeltään.
1: Kasveja sitten kasveja niiden kaveriksi.
0: Joo. Muutama ruusu ja sitten oli semmoinen päivänkakkaran näköinen, mutta tosi oranssi.
2: Just.
0: Missä on isompi se keskusta kuin päivänkakkarassa.
1: Ehkä Gerbera?
2: Niin, Gerbera tulee nyt mieleen, joo.
0: Joo, sitten oli jotain yksi ja sitten oli jotain toisia, ja sitten oli jotain kolmansia.
1: Okei, okay, joo. Ihanakin. Mikä oli vastaanotto? Mä oletan, että sä veit sen sun puolisolle.
0: Vein. Niin, joo, ja sitten mä olin ostanut vielä semmoisen sydämen muotoisen suklaarasin.
1: Voi herra jeesta, aikainen ystävänpäivä. Kuulostaa siltä.
2: Nyt kyllä.
1: No.
0: No siis vastaanotto oli tietenkin, ihanaa.
1: Tekiks hänen vaikutuksen sen, että sä oot itse ollut sitä kasaamassa?
0: No ei, se ei ehkä jotenkin noteerannut niinkään sitä, mutta...
1: Joo, okei.
0: Okay. Mutta joo, kyllä se hyvä mieli jäi.
2: Meetkö uudelleenkin?
1: Niin.
0: Kyllä totta kai. Että mä en ehkä siihen ihan lähde, kun sitten on näitä, että joka viikko pitää tuoda vaimolle kukkia. Niin.
2: Joo. No täällä nyt ensimmäisenä tulee heti kysymys, joka kaikkien huulilla pyörii. Mitä olit tehnyt?
1: Hei, halutaanko me olla tämmöisiä ihmisiä?
2: Ei. Ihanaille.
1: No niin.

0: Gym Class Heroes, Stereo Hearts, kello on vajaa 5 minuutin päästä 7 ja uutisia tulossa.
1: No niinpä. Avaruuslentäjän nelikko on nyt saapunut kansainväliselle avaruusasemalle ja siinä kun muutama tyyppi saapuu paikan päälle, niin sitten melkein läpystä vaihto ja osa lähtee sitten kotio kohti maata.
0: Mikähän fiilis?
1: En tiedä. Mutta siis nämä, ketkä nyt meni, niin seuraavat puoli vuotta
2: niin,
1: he sitten keikkuu tuolla taivaalla.
2: Pitkä siivu.
1: On.
2: Niin. Koko aika siellä on joku.
0: Voi olla ihan hyvä fiilis olla se lähtevä osapuoli.
2: Mulla on muuten appi, jos mä näen, että missä se menee nyt. Mä menen katsoa, missä ISS nyt painaa. ISS live.
0: No. Sä voit tuota uutisten jälkeen sitten raportoida.
2: Joo.
3: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: Saakka. Livenä lokakuussa.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moikka. Mites menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo hänen asianajajansa. Pike oli tarkoitus teloittaa 2 myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta Pike ei kuollut ruiskeisiin. Tennesseen osavaltion kuvernööri Bill Lee kertoi torstaina, että teloitusta ei aiota toteuttaa myöhemmin tänä vuonna. Nykyisin 50-vuotias Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin 5 vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: No niin, kello on 3 minuuttia yli aamu 7. Huomenta vaan perjantai. Minna Kimmo ja Suvi täällä ja eipä silleen mitään uutta nyt tämän viikon muihin aamuihin verrattuna, että sumua siellä tänäkin aamuna esiintyy, mutta sitten etelä- ja länsiosassa maata vähitellen muuttuu aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa vielä päivälläkin on runsasta pilvisyyttä ja voi pohjoisessa myöskin paikoin sadella. Lämpötila etelässä ja lännessä on 14-18 ja kylmintä Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
10: Nyt on sattunut liikenteessä 2 onnettomuutta. Niistä ensimmäinen on tiellä 1 Turku-Helsinki välillä ja siellä on peräänajo. Kaista suljettuja ruuhkaahan sinne nyt on kerääntymässä Helsingin suuntaan ajettaessa häiritsee. Ja tämä on välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi. Ja toinen on sitten vielä 2, eli Poris, välillä Laanin ja Korven liittymä.
11: Mun mielestä on niin mahtavaa, kun meidän tähän Novan aamu yhteisöön on syntynyt tämä kulttuuri, että yhä useammin ihmiset laittaa kuvia esimerkiksi auton kojelaudasta, niin kuin nytkin tuossa juuri tuli, Minna. Ehkä et huomannut.
9: Oh, en huomannut.
11: Joo, ja siinä ajatellaan Keravalta terkkuja. Just ehti lämpötila nousta asteella kuvan ottohetkellä. Muuten olisikin ollut liian täydellistä Minnalle. Ja siinä on, mitä kello on 7.04, 12 astetta ja mittarissa 116 611 kilsaa. Toi ei edes ole mitenkään tuonne supertäydellinen numeroyhdistelmä, mutta silti niin hieno lähettäjän mielestä, että hän halusi, että sä näet sen.
9: Niinpä, kiitos kuvasta. Ja onhan toi kilometrimäärä kieltämättä niinku tommonen kauniin säännöllinen numerorimpsu. 1-1-6-6-1-1.
10: Olisiko sä toivonut vielä enemmän ykkösiä? Olisiko tää ollut sit silmän
9: siis silloin on tässä kilometriä sitten. 5000 kilsaa sitten.
10: Ois niin. Ollut kiva.
9: Ois ollut hieno.
10: Joo.
9: Okay. 6-1.
11: Joo. Ja sitten hei, lähetä ihmeessä kuva sit, kun on 6-6.
9: Niin. Joo. Vielä muutaman aamun saa lähteä.
10: Eli juuri,
9: on semmoinen lukema.
10: Mut me ootellaan. Kyllä, me ollaan täällä.
9: Ollaan.
10: Kimmo, sä olit tossa yksi aamu pois, niin meillä oli Minnan kanssa siis tämän kollektiivinen ongelma.
9: Se oli
10: semmoinen, mä väitän, että sulla ei ole niinku pienintäkään käryä, että ihmisellä voi edes olla sellaista.
9: Ja amerikkalainen sanoisi, että se oli tämmöinen wardrobe malfunction.
10: Hyvin muotoiltu.
11: Ette keksineet, mitä laittaisi päälle.
9: Ennen näkee, mitä on alla, tyyppinen.
11: Oho, jaha. Kertokaa kohta lisää. Linkin Park ensin.
12: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Minna, Kimmo ja Suvi här och Harry från
1: Pettas.
0: Linkin Park oli tässä.
1: Voi.
2: Hei Suli vei.
1: Täältä pesee. Hei Suli vei tuossa vielä näitä automittarikuvia, niin Paula laittaa kuvan kanssa, että hänellä oli tällainen hurmaava tilanne viime viikolla. Ajoin auton tien laitaan ja laitoin hätävilkut päälle, jotta saan tätä ihastella rauhassa. Ja hän on ottanut kuvan, kuinka auton mittarissa on 66 666 kilometriä.
2: Ai ai.
1: Sitten hän kyllä vielä puolustautuu. Tosin oli jo yö, eikä muuta liikennettä.
2: Siinä kun olisi joku mennyt kysymään, että mikä täällä on rouvalla hätänä, niin
1: no ei.
2: Kutosi. Kutosi joka paikassa.
1: Ihanaa, Paula.
2: Joo.
1: No niin.
2: Okei. Okay. Tämän seuraavan asian me kerrotaan Minnan kanssa sinulle, Kimmo, jotta sä ymmärtäisi, että minkälaisia ongelmia tämä niin kun naiselämän välillä pitää sisällään. Koska sä et voi edes, sun päähän ei tulisi mielenkään, että tämmöistä tapahtuu.
1: Joo, tässä silloin pari aamua sitten oltiin kaksi, niin sitten sä jotenkin rupesit, tai sanoit, että sulla on jotenkin semmoiset rintsikat, että menee...
2: Olkaimet
1: jotenkin huonosti.
2: Ne tipahtaa koko ajan. Ja sit
0: niin mulla... silloin, kun mä en ollut täällä.
1: Niin.
0: No sä et olisi sanonut sitä, jos mä olisin ollut täällä.
2: Miksi sen ois?
0: Ette te ikinä puhutte alusvaatteista silloin, kun mä oon paikalla.
2: No ei se nyt varsinainen niinku aihe itsessään ole. Mutta mun olo oli niin hankalaa,
1: niin,
2: että...
1: Niin sä niinku venkoilit vähän
2: koko
1: silleen.
2: Koko ajan. Ja sitten se jatkuu koko päivän. Ja vaikka mä kiristin niitä, niin silti oli... Se tuntuu kurjalta, kun se tulee tähän niin kuin olkavarteen, se niin olkain. No, sitten se kirraa olemusta.
1: Ja sitä joutuu koko aika korjaamaan.
0: Mä tiedän todellakin tuon tunteen.
2: Miten niin?
0: Mulla on esimerkiksi sellaiset sadehousut, missä on henkselit.
1: Joo.
0: Ja sitten jos ne henkselit oli liian löysällä, niin ne kans tippuu tonne mun kokispullon muotoisista hartioista.
1: No itse asiassa tuossa ehkä on kyllä vähän sitä,
2: on,
1: sitä
2: kyllä.
1: Samaa. Joo.
0: Ja pikkupoikana muistan, että oli tämmöistä.
1: Johon sitten mähän yhdyin sitten tähän venkoiluun, koska totesin, että mulla on pesussa mennyt rintaliivistä semmoinen pehmuste niin kuin kaksin kerroin, joo, joka tuntuu myös oikein ikävältä.
2: Joo.
1: Niin.
2: Ja eikö siinä sitten ollut myös se, että sulla oli tissistä toiseen liikahtanut?
1: Se oli niinku erikoista. Mä sitä niinku mietin, että miten pesussa tapahtuu niin, että semmoinen pehmuste tulee ulos sieltä toiselta puolelta ja pesussa luikertelee niinku sinne toiselle puolelle niin, että sulla on kaksi sellaista pehmustetta päällekkäin toisella puolella. Miten se on niinku mahdollista edes? Niin.
2: Et sulla vasen buupsi on semmoinen todella törrällä oikein lepää.
0: Mutta onko te niinku joku pakkomielellä aina alkaa puhua intiimiä asioista silloin, kun ei ole miehiä paikalla? Kun musta tuntuu tää niinku, että käydään yhdessä vessassa ja muuta.
2: Joo, mä en käyti minulta koko aamu.
0: Niin.
1: Täällä oli lähetys ihan heitteillä.
0: Niin, sit supatellaan jostain niinku virtsaamistiheydestä.
1: Täällä ei ollut, tää oli tyhjänä tää studio ihan koko ajan.
2: Joo, me juoruttiin vaan veskis yhdessä. Joo, tämmöstä on. Niin, mutta siis tää, että ne pehmustajat vaihtaa paikkaa. Tai että ylipäätään, varsinkin...
0: Eihän siinä ole siis välissä mitään reittiä niille.
1: Niin, mutta se ulkokautta jotenkin.

0: mieleen sattuu. Niin mikä on se niin kuin funktio siinä, että sun pitää olla semmoinen möykky? Jos kun ne tietää ne valmistajat, että kun tämän vaatekappaleen pesee, niin siitä muodostuu möykky.
1: Niinpä. Aivan. Mä ymmärrän.
0: Ai sä ymmärrät tämänkin.
1: Niin siis ymmärrän tämän tuskan, mutta joo, en ymmärrä miksi niitä tehdään tuolla tavalla.
0: Niin kyllä.
1: Möykkyisiksi.
0: Eli täällä me sitten kaiveltiin niin kuin paitojemme sisälmyksiä. Joo. Se koko yksi aamu.
1: No niin. Kiva, kun kerroitte. Oliko se joku oletus, että pitää sanoa jotain tai auttaa?
0: Ei, me vaan haluttiin sun tietävän, että naisen elämässä on kaikenlaista
2: on.
1: Niin oltiin. Kuule, paitojemme alla silloin, kun olit poissa.
2: Niin. No,
1: kiitti nyt tästä tiedosta.
0: No, olen tämän.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Duunikeikat lähestyvät. BEM on yksi meidän duunikeikka-artisteista tänä vuonna. Tämä oli kaiken arvoinen. Minna, selvisikö se, missä se ISS
1: Selvis. Kyllä, täältä kuule äpistä sen näkee.
0: Täällä nimittäin kysellään kovasti.
1: Jaha. Nyt mä ehdin jo painaa sen pois. Mutta se oli siellä pohjoisella Tyynellä merellä.
0: Jaha.
1: Joo.
0: Näkyykö se
1: itse asiassa
0: kirkkaalla täällä maasta Suomessa?
1: Ei se varmaan. Se on nimittäin tälläkin hetkellä niin 421

0: kilometriä korkealla.
1: Niin, onko, eli se on, onko se niin kuin paljon korkeammalla kuin satelliitit, koska satelliitit näkyy usein.
0: No enpä tiedä. Mutta se nyt tässä sanotaan tunnin sisällä, niin sitten se itse asiassa jo kaartaa tuonne niin kuin Chilen ja Argentiinan ylle.
2: Okay. Jaa. Jotenkin tuntuu hassulta, että joku voi maasta käsin katsella, että hei, meidän äiskä menee tuolla. Niin. Iskä menee tuolla.
1: Niinpä. Niin. Voi vilkuttaa.
2: Niin.
0: Kaivelkaas muistianne, että kun olette ollut jossain reissun päällä, niin onko tullut omasta nimestä erikoisia versioita vastaan?
1: Joo,
0: siitä on. Nimittäin kohta jatketaan.
1: Joo, mulla ainakin yksi tarina tulee heti mieleen, joka päätyi selkkaukseen.
2: Oho. Radio Nova ja Oulu 2026. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
4: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
4: EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista.
3: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
2: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
13: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
13: AJ-tuotteilta vai?
12: Jop. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
14: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: 1, 2, 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
0: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me katso.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasi rikki, pistä fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
25: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
26: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
28: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
29: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
30: Tää hyvältä näyttää.
31: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
32: As for money and get advice. As for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Christina Aguilera ja Pitbull, Feel This Moment, ja tuossa ihan hetken kuluttua Suomen Christina Aguilera, eli Aliisa Syrjä, ja sen piti olla Minna luvassa Novan aamuun. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa aiemmin viikolla osui silmiini Savon Sanomien urheilusivuilta otsikko NHL-seuralta Nolomoka, suomalaispelaajan nimi kirjoitettiin väärin. Ja tässä oli kysymyksessä Edmonton Oilers. Siellä suomalaispuolustaja Atro Leppänen oli nimetty kauden avausviikolle. Ja sitten siellä oli joukko on julkaissut tämmöisen pelaajalistan, jossa sitten oli vaan kiinnittynyt huomio siihen, että siellä oli Atro Leppäsen nimi kirjoitettu Lepanen.
0: Siis jossain paperissa. Mä ajattelin, että siinä paidassa, pelipaidassa.
1: Ei paidassa, ei vaan. Siis ilmeisesti Suomessa on nyt, ovat julkaisseet tämän pelaajalistan, niin siellä nyt sitten lukee Atro Lepanen.
2: Ja tämä on oloa kelle?
1: Niin, no mäkin sitten vähän silleen, että vai niin, että no olipas nyt noloa. Että kyllä tällaisen nyt on hyvän aika suomalainen maailmalla tottunut. Että nimi nyt on voitu kirjoittaa, varsinkin sitten, jos on vielä jotain ääkkösiä ja...
0: Joo, ja sitten kuitenkin ollaan, me ollaan eletty ne ajat, kun ladulla hiihti mae ae tae.
1: Totta.
0: Niin. Määttä.
1: Niin oli, niin. Tai hae mae laenen.
0: Joo.
1: Kun puuttu ne ääkköset niistä kaikista ohjelmista.
0: Niin, ja ne ohjelmat laittoi sen sitten ään aeeksi.
1: Kyllä.
0: Nykyäänhän se on pelkkä a sitten.
1: Joo, joo, joo.
2: Kun toinen nimi on Päivikki. Niin se aika, niin se näytti aika pahalta kirjoitettuna.
0: Joo, joo, tässä laittoi jo Marjo viestiä. USA:ssa kesti hetki tajuta, että ruoka-annos on valmis, kun ne huutelee nimellä sieltä, kun huudettiin Marjo! Marjo! Tietysti amerikkalainen sen Marjon lausuu noin. Mulla kävi silleen, että tultiin tuonne Tansaniaan. Ja sitten semmoisella pikkukentällä, semmoisella pikkukoneella, ja sitten oli sinne safarille tarkoitus lähteä. Ja mä tiesin, että, tai mulla oli kerrottu matkatoimiston puolesta, että siellä on kaveri vastassa.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä oli näitä kuskeja. Ja
1: lapun
0: kanssa.
1: Joo.
0: Ja mä nyt arvasin, että ei varmaan ole niin kuin vehviläinen oikein kirjoittanut.
1: Joo.
0: Joten mä nyt hain vaan, että alkaa se samalla kirjaimella, niin kuin veh.
1: Joo.
0: Sitä, ja
1: skannasit.
0: Skannasin, ei näkynyt missään, ja odottelin ja skannasin. Ja kunnes sitten sillä että okei, syystä tai toista mun kyytiä nyt ei olekaan, ja sitten mä vaan nappasin, tai me nappasimme sitten jonkun random taksin, ja mentiin sillä sinne meidän majoitukseen.
1: Joo.
0: Ja oltiin siinä sitten niin kuin asettu huoneeseen ja tultiin varmaan jotain haukkaamaan siihen aulaan tai mitä ikinä. Niin yhtäkkiä sinne tulee sinne paikallinen kaveri, vihainen kuin ampiainen. Ja se oli semmoinen pikku hotelli, niin se heti äkkäsi mut niin kuin sieltä, että missä helvetissä sä olit.
1: Joo.
0: Että hän on seissyt niin kuin 3 tuntia siellä ja odottanut.
1: Joo.
0: Ja mä sanoin, että sulla pitäisi olla mun nimi.
1: Joo.
0: No, I have your name. Ja sitten näytti sitä lappua, se luki Mr. Kimo. Oi, sä mun nyt pitänyt tajuta, no niin. Että ei ne tiedä kumpi on sukunimi ja kumpi etunimi.
2: Joo.
0: En mä osannut hakea sellaista.
1: Joo.
2: Anteeksi, toi kuulostaa aika hillostavalta.
0: Se oli meillä sitten siellä niin kuin safarilla kuskina, niin se yhden päivän murjotti mulle, mutta sitten se leppi, kun mä kerroin, se oli niin hyviä vitsejä.
1: Mulle sattui siis itse asiassa vähän tommonen samanlainen Italiaan joskus mennessä, oli työreissu ja siellä oli kans, oli niin kuin sovittu, että hotellilta tulee kyyti hakemaan kentältä. Joo. Niin siellä sitten kans, en niin kuin bongannut sieltä omaa nimeäni, niin kunnes sitten tajusin, että siellä seisoo yksi herra, jolla lukee lapussa Mr. Kuka.
2: Ei ole. Kimo ja kukaan.
1: Niin menin sitten sinne, että nyt saattaa olla semmoinen juttu, että mä olen Mr. Kuka. Ja näin oli.
0: Tuosta voidaan melkein nyt ottaa tämä nyrkkisääntö, että siis ulkomaalaisille, niiden silmään ei osu tupla vokaali tai
1: niin.
0: Tupla konsona.
1: Näin se on, joo.
0: Koska siitähän tässä munkin jutussa oli kyse. Kyllä mä sen Kimmon olisin sieltä löytänyt.
1: Joo, niin just. Machu Picchulle olen mennyt myöskin, niin siellä junalipussa luki Nina Kaukka.
0: Okei. Okay.
2: Että. No niin, no siinä saa käyttää
1: vähän semmoinen
2: mielikuvitus.
1: Alter ego sillä kertaa.
2: Joo.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: WhatsAppilla tuli viesti ensin. Onpa kiva biisi. Ja sitten perään Aliisa Syrjä. Ja sitten kysymysmerkki, eli...
1: Niin, onko se vai?
2: Kyllä. Miten sun intonaatio menee, Aliisa Syrjä?
0: Just noin.
1: Ranskassahan toi niin tärkeetä, on, kun niin on. Todetaan ja kysytään kyllä. Samalla tavalla.
2: Kyllä.
1: Joo. Hei, tuota kolmostieltä kuuluu, siellä on onnettomuus välillä Tarttilan liittymä Valkeakoski, Toijalan liittymä Akaa.
2: Väärinkirjoitetusta nimistä tuossa oli juttua, kuunnellaan yksi ääniviesti.
3: Huomenta Novan aamu. Tuli tuosta NHL-pelaajan nimestä mieleen. Mä oon harraste maalivahti ja muutaman kerran maalauttanut omaa maskiin ja meillä on 4 lasta ja yksi kerta sitten maksoin 400 € maalautuksesta. Siihen tuli kuviot ja halusin siihen lasten nimet ja sain sen maalauksesta, niin siinä oli Alma Siru, Netta oikein ja Ilmari oli kirjoitettu Viljami. Tein reklamaation. Mukavaa päivää. Terveisin Marko.
1: Siinä päin.
0: Ei voi sattua kelle vaan.
2: No
0: toi, on toi on mennyt niin, että se maalaaja on kattonut tälleen Ilmari ja sitten kääntynyt ja siinä kohtaa se on muuttunut Viljamiksi.
1: Niin.
0: Kun ne on silleen, tiedätkö, Ilmari Viljami.
1: Joo, kyllä. Niin. Joskus mä kävin Intiassa, Delhissä, mun kaveri asuu siellä ja sitten mentiin tällaisen kahvilaan ottamaan takeaway kahvit ja hän tilasi ne sitten meidän kummankin puolesta. Mutta hänellä oli semmoinen ongelma, että hän ei koskaan halunnut lausua mun nimeä niin kuin äänetä. Hänestä se kuulosti vähän inhottavalta, koska Suvi on neula. Ja näin on sitten, niin hän ei halunnut, että ne siihen pahvikuppoisen kirjoittaa sitä, niin hän vaatimattomasti pyysi, että laittakaa siihen Finland. Ja sitten ne huuteli sen.
2: Edustit koko maata siinä. Joo.
1: Finland.
2: Päivi kertoi, että kun oli vielä käsinkirjoitetut reseptit, niin lääkäri oli kirjoittanut nimen, hänen nimensä niin epäselvästi, että se oli muuttunut Päivistä Pasiksi. Kun lääkkeet oli varmis, niin nauratti, kun farmaseutti huhuili Pasia. Se onneksi sukunimi oli oikein, että nyt voi Suomessakin käydä.
4: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
13: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
15: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Good Olds ja Iris, aivan mahtava biisi. Leonin Don't Worry on huomattavasti tuoreempi, iso hitti sekin. Kuulemme sen pian.
1: Eilen seurasitte sitten yhtään tätä hävittäjäshouta?
0: Joo, kyllä mä vähän uutista katselin.
1: No sama juttu jo, en mäkään tätä niin kuin live-lähetystä koko aika, mutta siellä on ollut oikein niin kuin kunnon show.
2: No tuliko siinä joku uusi kone
0: sitten? Mutta siellä oli käynyt semmoinen, että ne ei päässytkään niin kuin ilmaan silloin sovitun aikataulun mukaisesti, no, koska pilvet oli niin alhaalla.
1: Tämä, mä vähän huolestuin siitä, että ollaanko me ostettu nyt jotain tällaisia hyvänsä hävittäjiä. Että sitten kun niitä tarvitaan, niin toivottavasti osuu kirkas päivä.
2: Voi Jeesus. Ja se on niin kuin suomalainen järjestäisi kesäjuhlat.
1: Niin niin kuin, mun tuli hetkellisesti semmoinen epävarma olo, että kun niistä ekasta kolmesta, joita tänne odotettiin, niin yksi menee rikki, niin että niitä tulee vaan kaksi. Että eihän se niin kuin, esimerkiksi, jos on nyt ostat uuden auton, ja sitä ei voida toimittaa sulle, kun se menikin rikki.
2: Ei saa.
1: Niin, ei se hyvä ole.
0: Ylen uutisissa oli hyvä, kun siinä haasteltiin sitä jenkkilentäjää, joka on joku PR-kaveri, joka sanoi, että heillä nämä on käytössä niin kuin siellä jossain pohjoisessa, missä Alaskassa ne nyt olikaan. Mm. Että tämä on erinomainen kone juuri tällaisille sääolosuhteille. Että tämä toimii kylmässä ihan niin kuin superhyvin. Että olemme todella, we are so excited.
2: Joo.
0: Ja sitten seuraavaksi kirjeenvaihtaja kertoo, että niin aamullahan näin ei päässyt ilmaan, kun oli niin huono keli.
1: No nimenomaan. Mulla tuli se fiilis, että olisiko ne pitänyt ne grippenit sitten kuitenkin, että olisiko ne niin kuin
0: no, mutta kai sä kuulit sen selityksen.
1: No joku pilviasia oli liian matalalla. Tai...
0: Niin, mutta se selitys ei ollut se, että ne ei olisi päässyt ilmaan, vaan nämä turvamääräykset, kyse oli vaan tämmöisestä niin kuin ei-tositilanteesta. Niin Suomessa ollaan niin jumalattoman tarkkoja, että ne ei ota niin kuin mitään riskiä mihinkään. Että se olisi sitten sumussa lentänyt johonkin.
1: Jaa, seli.
2: Eli onko tämä nyt niin kuin auto-osto, että sä et voi koeajaa? Että voit vaan katsella siitä, että siinä se nyt on.
0: No, eikä, kyllä tajutte.
1: Jaa. No, mutta no, siellä on nyt, Stubbi on saanut Lockheed Martinilta nahkaisen lentäjän takin. Ja sitten mun paineet saada nimettyä mun mopo kasvaa koko ajan, koska nyt tossakin, niin Suicide, niin ensimmäisen hävittäjän Stubb on nimennyt Sisuksi.
2: Ai.
1: Sisu.
0: No okei, meillä on jo, eikö meillä ole jäämurtaja, joka nimi on Sisu?
2: Taitaa olla muuten.
1: Eikö on muuten Katajanokan laiturissa. Menikö nyt, voi.
2: Lullukka.
0: Niin siis nyt ihan niin kuin ok, mutta nyt ollaan menty tosi, toi kyllä jotenkin niin kuin varman päälle pelattu. Miksi se voisi olla vaikka Simo Häyhän mukaan? Sitten olisi Antti
1: Kova.
0: Rokan mukaan.
1: Kova.
0: Vähän mielikuvitusta.
1: Saakohan tämä nyt Aleksanderi päättää sitten, vai miten se nyt näin kävi sitten?
2: Menikö näiden nimeämisten kanssa silleen, että se vaan niin kuin annetaan näin tylsästi, vai isketäänkö sinne pullo kylkeen niin kuin laivoissa?
1: Sitä mä en tiedä nyt.
0: Mikä sä sanoit sun vielä äsken?
2: Lullukka. Niin kuin tyyliin, että miksi pitää niin kuin tuommoinen överimaskuliininen nimi löytää sinne, kun oikeasti... kaikkein vähiten osattaisi pelätä semmoista tyyppiä, joka tulee takavasemmalta ja sen nimi on Lullukka.
0: No.
2: Niin kuin käänteistä.
0: Tuossa on kyllä pointti.
2: Eikö? Kiitos oikein paljon.
0: Tuossa on kyllä pointti siis.
1: Nyt on droonin pörinää rajalla, eiköhän laiteta Lullukka kehiin.
2: Tätä mä just tarkoitan ja kaikki on silleen Lullukka. Mutta hän tulisi ja hoitaisi.
0: Joo.

0: laittaa tiedoksi, että Suvi jatkaa täällä edelleenkin tämän huiman uuden puolustusvoimien päästrategian kehittelyä.
1: Kyllä, mutta oli
0: takavasemmalta
1: mut tulee. Siis olit oikeastaan, tulee jo kuvaakin tuolta Katajanokan suunnalta, missä nämä jäänmurtajat on parkissa, niin Sisu, Urho ja Voima.
2: Mm.
1: Että miksi nyt näin sitten mentiin antaa sama nimi?
0: Niinpä. Coldplay, Sky Full of Stars. Olisi nyt tässä sitten tarjolla tähän perjantai-aamu.
2: Joo, ja uutisissa eduskunta äänestää tänään hallituksen ja puolustusministerin luottamuksesta tästä kohtaa.
0: 7 minuutin päästä.

0: Yes. Novan aamussa seuraavaksi siis kello 8 uutiset. Uutisten jälkeen viikon viimeinen sanaselityspeli ja haluamme sut siihen mukaan. Soita heti 0108 06000. Täällä kurkista ja meidän komea palkinto Novan aamun matkamuki sinua varten. Mutta ensi uutiset ja yksi biisi Shakiralta.
1: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Kimmo Vehviläinen.
2: No, mulla on ollut näitä suutelijoita, jotka liikkuu kuin kuukka TTK-tanssilla.
1: Niina Backman.
3: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Veronika Verho.
4: Munamies.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatiin?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
15: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: Go-auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdit soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-auto.fi.
19: Niin.
20: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
21: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
22: Elosen leipomon.
21: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
23: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
24: Tervetuloa!
25: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
26: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
27: Mietitkö puukauppaa?
0: Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen tapauksessa. Mies nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Reilu 5 vuotta myöhemmin hän löytyi kuolleena kerrostalon kellarista. Poliisin mukaan mies oli kuollut henkirikoksen uhrina. 2 miestä syytetään tapauksessa murhasta. Toinen miehistä on saanut syytteen murhasta myös tämän vuoden toukokuussa Seinäjoella tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Joo, huomenta vaan. Perjantai-aamua 7:58. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja aamusumut tässä tänäänkin olleet paikka paikoin ihan sankkoja. Mutta kyllä siitä sitten taas päivä selkenee. Etelä- ja länsiosassa maata muuttuu aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa päivälläkin runsasta pilvisyyttä ja pohjoisessa voi myös vähän sataa. Lämpötila etelässä ja lännessä 14-18, Pohjois-Lapissa kylmintä 5-10 on asteet.
3: Juu, ja sitten muikkarina, että tuolla ykköstiellä Helsinki-Turku välillä on peränajo ja sen takia on kaista suljettu ja kyllä se nyt ruuhkaa sitten puskee, kun kello on vähän yli 8. Se on välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi.
4: Joo, meillä täällä studiossa aamukynttilä on nyt pimenevien syysaamujen kunniaksi sytytetty Minnan niin toimesta. Mitäs on sormi voi?
14: Kiitos, kiitos, kiitos. Kyllä se siitä. Noniin. Tuossa oli pieni sytytys. Haaveri.
4: Joo, minä olen kotona
3: siis vanha partiolainen.
4: Tämmöinen takka kautta niin, kynttilä sytytimessä se pitkä varsi.
14: Joo, se liekki on siellä turvallisen matkan päässä sormista.
4: Joo, niin nyt tämä perinteinen tupakan sytytin malli niin osoittautui todella vaaralliseksi Minnan käsissä, koska hän aivan niin kuin oli unohtanut, että liekki nousee ylös.
14: Joo, se nousi siihen sormen päähän.
4: Pari sekuntia se vaan tujutit sitä palavaa sormea, niin kuin sä et millään lailla reagoit.
3: Mutta sitten viesti menikin Vintille saakka. Joo. Silloin joskus aikoinaan, kun tyttären kanssa harjoiteltiin ihan perinteisten tulitikkujen käyttöön, ne oli vielä semmoiset niin lyhkäiset se normimalli. Mm, niin mä muistan, häntä pelotti aivan tolkuttomasti raapasta sitä. Sitten on taas lapsia, jotka kokee ihan päinvastoin, niin kuin, että se kiehtoo niin paljon, että vanhemmat on joutunut piilottamaan ne stidit.
4: Joo. Parempi on tämä eka vaihtoehto.
3: No niin.
4: Mutta tämä saatiin ihme kyllä videolle, tämä Minnan sytytysoperaatio. Ja
14: niin ihan kun olisit haistanut, että nyt on ongelmia tulossa.
4: Kyllä. Ja se video on nyt tuolla Radionova Suomi Instagram-tilin story tosi, jos joutuu muutaman storin klikkailemaan, kun sinne on taas tullut niin paljon tavaraa, mutta tälleen. Hei, sitten me pelataan sanaselityspeliä seuraavaksi. Meidän studion numero 0108-06000, soita ihmeessä ja osallistu.
5: Hyvää huomenta Radionovasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Joo, tiukka erä alkaa ihan kohta. Esitellään ensimmäinen tänä aamunen kisaaja. Hän on Jugi Kirkkonummelta. Huomenta, huomenta.
2: No huomenta, huomenta. Mua kutsuttiin Jugiksi viimeksi, mutta Juhi. Hola.
3: Ai hola. Hei.
2: Joo, ei ollut tää kisa. Ei ollut tää kisa, mutta.
3: Me ei vaan suostuta uskoa.
4: Ei. Sä oot, oliko kuitenkin Radio Nova kysymyksessä?
2: No oli Radio Nova. Okay, se oli tää top 3 hommeli.
1: Tuottaja Jennillä on nyt jostain syystä hankaluutta tämän H-kirjaimen kanssa sun nimessä.
3: Suosittelemme Hopi korvakynttilähoitoa.
2: Jennille. Joo, kyllä.
4: Okei.
1: No mites tää, kun toi väitti toi Jenni, että sä oot pankinjohtaja ammatiltas, niin menikö se?
2: En ihan. Moni kutsuu niin, sellainen tuttu siis, mutta en oo. Kyllä mä oon ihan rivityöntekijä. Pankki setä.
3: Okei. Vieläkö teille tullaan säästöpossujen kanssa?
2: No, meillä ei ole kastaa meidän konttorilla, niin kyllä ne voi tulla, mutta ei siellä mitään tapahdu. Kyllä me saadaan se auki.
4: Teillä on semmoinen pankki, jossa ei ole rahaa.
1: Hei,
3: se on siinä
2: niin, ei ole sellaista kahisevaa.
3: Joo,
2: okei.
4: Ei kahise eikä kilise.
3: Niin.
2: Ei.
1: Hyvä. Juhi, ruvetaan kisaamaan.
2: Joo, ruvetaan.
3: Juhi Hoola 8 on sun numero, josta selitetään.
1: Tämä olikin piristävä yllätys, tämä 8.
4: No joo, oli.
1: Aikoihin tullut ja nyt sitten sä saat Juhi päättää, kuka täällä aloittaa. Suvi, Minna vai Kimmo?
2: No, Kimmo aloittaa.
1: Selvä. Minuutti aikaa ja 5 sanaa täytyy löytää. Kerran saat sanoa ohi. Se on sun olinkorsi, hypätään seuraavaa sanaa. Ja tavoitteena nyt sitten meidän komea logoilla ja kuvilla varustettu kahvimuki. Tämmöinen takeaway-malli. Aika. Katson, että kaikki on tässä alussa. Kyllä, aika alkaa nyt. Se, mikä on tässä vyöllä, jolla voi vuolla ja veistää.
2: Puukko.
4: No tämä on sitten vaikka kanalla tai kukolla tuossa kaulalla roikkuu tällainen, niin miksikä sitä sanotaan?
2: Teutta.
4: Just se.
3: Okei, tämä oli semmoisessa lasten sarjassa oli, Teenage Mutant Turtles.
2: Niin ja.
3: Yes. Hyvä.
1: Kun sä katsot, mistä sä katsot ohjelmia?
2: Telkkari.
1: Jep, niin sitten se ei ole kapea, vaan niin miksi se kutsutaan?
2: Laajatelevisio.
1: Ja siihen väliin vielä se yksi sana.
2: Laajakuva. Televisio.
1: Joo, kyllä.
4: Oi, no sitten tää on pääsiäisherkku mustaa mönjää.
2: Mämmi.
4: Juu.
3: Okei, tällaisen laitetaan postimerkki sinne kulmaan, niin mikä se on?
2: Kirje.
3: Ei, vaan kun se on tavallaan suljettu, että se on se paperi siellä sisällä, niin mikä se on, missä se on se paperi?
2: Kuori.
3: Niin.
2: Kirjekuori. Hyvin pärjätitte.
1: Samoin. Miten olikin tahmeeta heitä, mutta hirmu taistelu.
4: Niin oli.
2: Se oli se mämmi.
4: No muun muassa, mutta siis musta tuntui niin kuin, että mä olisin selittänyt tällä lailla vähän hidastettuna.
1: Mutta hei.
2: No joo, mä jään odottaa aina.
1: Niin, joo, mulla olisi ollut tosi helppo seuraavaksi, että tässä oli ainekset vaikka mihin. Mutta siis oikeita vastauksia, laajakuva, televisio ja puukko löytyy.
4: Heltta ja mämmi on täällä.
3: Ninja ja kirjekuori.
1: 6 oikeaa vastausta.
3: No niin.
2: Ei se huono ole, vaikka mikä enkä.
3: Mahtavaa.
1: Juuri näin.
3: No niin.
1: Hyvin tiivisty. Ei todellakaan huono.
3: Ei muuta kuin kivaa perjantaita sitten pankin setä Juhi.

0: Mirella ja vähän enemmän soi siinä. Joo, Suvi sanoi hyvin, että nyt oikein kaivetaan virhe esille, mutta siis kun tilanne on se, että jo toistamiseen meidän uskollista kuulijaa Juhia sanottiin suorassa lähetyksessä Jugiksi.
1: Joo.
0: Niin ja tämä tuli niin kuin tuottaja Jenni ohjeiden mukaan, Jenni vastasi ensin tuohon Juhin puheluun, niin sovitaan, että nyt tämän juttutokion ajan kutsumme sua Jenni nimellä Jeppi. Siis useinhan näin käy, onko sulla ollut joku muinainen poikaystävä tai muu, jonka nimi on ollut Jugi, ja sen takia aina kun sä kuulet sanan Juhi, niin sit se kuuluukin Jugina?
1: No tunnustan mun isä.
0: Mä arvasin.
2: Eli tavallaan oikein siis tämmönen inhimillinen selitys.
1: Joo. Kyllä. Kyllä, mä pahoittelen ja mä nöyrästi pyysin anteeksi jo Juhilta, Holla.
0: Mutta Juhi vaikutti kyllä rennolta kaverilta.
1: Hän on rento, hän oli anteeksi antavainen.
3: Mutta sen sijaan Kimmulla tämä ei riitä.
1: Ei riitä, ei
3: nyt
1: riitä.
3: Kaivellaan ja tuomitaan.
0: Ei, kun tämä on musta mielenkiintoinen ilme. Mulle käy noita ihan samoja, että mä niin kun just tollaista, että mä tunnen vaikka kaksi Kallea ja toista sanotaan Kiluksi ja toista...
2: Mene nyt sinne, minne olit menossa.
0: Sitten menee sekaisin, kun just tuntee silleen.
1: Niin.
0: Eli tästä löytyy tämmöinen inhimillinen reunus.
1: Tämä on sokea pisteeni.
3: Okei.
0: Joo.
1: Anteeksi.
0: Kiitos, Jelppi.
2: Oi. Hyvä suo.
4: 0-2-6. Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu2026.eu. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
5: Näissä kengissä on vaihteet.
6: Siis mitä on vaihteet?
5: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
6: Jos mä pahan sen kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
5: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
6: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
4: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Ei kun morjasta pöytä. Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo. Minkälaisia?
2: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun. Tule ilon.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
9: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuu ämpäri 5 €.
9: Näppärämpää.
10: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
12: Kesäkuiskaaja?
11: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
12: Tai sit keksiä ton ite.
13: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki, pistä fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
22: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
21: Vaasan sähkö.fi.
23: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Think you try. Joo, ei tässä ole mitenkään tarkoitus enää jumittaa siinä, että sanaselityspelissä kuultiin kisaajan nimi väärin, mutta siitä nyt jotenkin sukeutuu tämmöinen hetken keskustelu tähän. Suvi kävi äsken jossain, sä et kuullutkaan tätä ääniviestiä, jonka Minna soittaa sinulle nyt.
1: Joo, sen lähetti meille Sini. Ei, Suvi. No,
2: mitä?
1: Okei, no, kuunnellaan.
3: Moro. Pakko kommentoida tuota nimijuttua. Mä oon siis myös Suvi. Ja mä en tiedä, mikä siinä on, että sellaiset uudet tuttavuudet, niin ihan todella usein mä oon Sini.
2: Sama!
3: Ja sit se niinku saattaa jatkua, kun se kerran oppii sen Siniksi, niin sit se saattaa pitkäänkin sanoa mua Siniksi, kunnes me ollaan niinku tarpeeksi tuttuja, että se on mennyt jakeluun, että mun nimi on Suvi. Mutta se on tosi usein, kuulen itseäni sanottavan Siniksi. Mä en tiedä, onko teidän Suvilla tätä samaa
2: siis
3: vaivaa.
2: Herranjestas.
1: Joo, täällä pää nyökkii kuin sellaisella kojelautafiguurilla.
2: Todellakin. Ja mikä tässä on, koska eihän Suvi sen kummallisempi ja eksoottisempi nimi ole kuin Sinikään.
1: Niin. Mutta onko se sitten semmoinen, että et ihminen muistaa, että hänellä tällä ihmisellä on S:llä alkava lyhyt nimi.
0: Joo.
1: Ja sitten se jotenkin niinku se...
0: Sininen on taivas, niin se Sini tulee pikkasen helpommin
1: kuin... Joku semmoinen... Niin kun...
0: Mä oon tosi usein Mikko.
2: Oot vai? Oon.
1: Vähän niin kuin samat kirjaimet, mutta pikkusen jotenkin eri lailla järjestetty.
0: Ei ole ihan yksi eikä kaksi kertaa, kun mua on just ihmiset, jotka ei kauhean mua tunne.
2: Niin.
0: Mutta haluaa kutsua mua etunimeltä, niin hei Mikko.
1: Just.
2: Sä et kyllä yhtään näytä Mikolta, mutta okei.
1: Et näytäkään. Joo. Joo, ei ole Mikko ton näköinen.
0: Aha, minkä se on Mikko?
2: No Mikollahan on tummat hiukset, siitä me lähdetään.
0: Onko?
2: Joo, mun mielestä sillä on jotenkin charmisti leikattu.
1: Mikko on kyllä tummahiuksinen, se on totta. Eikä Mikolla ei ole partaa.
2: Joo, ei. Mm. Eikä enemmän kauluspaita mieheen päin.
1: Joo, on.
2: Kun tommonen huppari, hippi.
0: Joo.
1: No.
0: Mun pikkuveljen nimi on Mikko.
2: Täyttääks hän nämä kriteerit?
0: Joo, kyllä se on enemmän semmoinen, siis partaa ajettu. Siisti versio minusta. Mutta ei ole tumma.
2: Mikosta on kasvanut Mikon kaltainen, kun ne mielletään.
1: No täällä nyt sitten taas toisenkin päin piinataan, että täällä viestiä laittaa yksi Sini, jota sanotaan usein Suviksi.
0: Mitä?
2: No on se nyt kumma. Joo, edellisessä työpaikassa me kutsuttiin niin pitkään Siniksi yhden ihmisen toimesta, mä olin ihan sama. Ihan sama, mä lakkasin korjaamasta kanssa.
0: Joo, ja sitten nykyään kun on näitä... Jemina, Janina, Jasmine.
2: Niin.
0: Niitä on tosi paljon erilaisia.
1: Niin, ihan yhden kirjaimen heitto.
2: Joo.
0: Niin, jos on jotenkin puolituttu tai esimerkiksi joku niin kuin tyttären kavereissa on paljon näitä, niin välillä joutuu oikein tsemppaa, että oliko tämä nyt Jamina vai Jemina vai Jumina vai Jöminä.
1: Joo, ja sitten Aki on Aku. Laittaa Aki viestiä. Mie on aina Sanna, vaikka oikeasti Salla.
2: No niin. Ja sitten Tommi ja Ville ja näin. Ne on jotenkin niin perustavanlaatuisia, Tommit ja Villet. Siis ne on ollut aina ja ikuisesti.
0: Joo. Ja sitten toi on tosi varmaan raskasta elää Ninana. Ja haluu, että mun nimi on Nina, kun siinä ei ole kahta iitä. Kun aina kaikki sanoo Niina. Sä oot sillä ei kun Nina.
2: Musta se on vähän... Musta se on vähän sellaista. Eks niin?
0: Niin, no siis...
2: Mulle tulee vähän sellainen olla, että hei, come on.
0: Niin, mä antaisin kans olla niin kuin ihan oman mielenterveyden takia. Jos mä olisin Nina, niin sanokoon Niinaksi. Mutta jotkuthan korjaa tosi niin kuin napakasti.
1: Niin, niin. No sitten, mie on usein Timo, vaikka oikeasti olen Kimmo.
0: Okei.
2: <Okay. laughs> No niin. No, mutta eikö se, niin kuin nämä ainakin yrittää, niin kuin sinne päin.
1: Ja sitten tulee Aikulta viesti, että arvatkaa, kun nimi on Aija, niin siitä sitten näitä versioita Eija, Maija, Arja.
2: Joo, niin. Ikuinen korjaa.
1: Arvomme oikean.
0: Meillä oli lukiossa, niin oli Timo, mutta kaikki kutsui häntä Repeksi. Siis ihan kaikki opettajatkin. Ja sitten se vaihto lähen, niin missä se nyt haetaan instanssissa, niin se vaihtui viralliseksi etunimekseen Repe.
1: Okei.
0: Okay. Niin me alettiin kutsua sitä Timoksi.
2: Tylsää.
4: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Alex Warrenin Emerald Eyes, 25 minuuttia vaille 9, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Oikein mukavaa perjantai-aamua.
1: No niin, näitä nimiviestejä tänne nyt satelee. Myös niin päin laittaa Niina kahdella iillä. Että ei se ole helppo olla kahdella iilläkään Niina, koska aina joutuu korjaamaan.
0: Okay. Että
1: siinä on versiossa on kaksi iitä.
0: Sitten on, näitä on paljon. Tonit muuttuu Tomiksi ja... Ja Ritva muuttuu Kirsiksi.
1: Ja sitten tuli viesti, minä olen Antti, mutta eksät kutsuu idiootiksi.
2: Rehellistä.
0: Joo. Niin se menee.
1: Ja taas muistin sen veljessarjan, josta meille joku laittoi joskus viestiä.
0: No niin.
1: Otan, ne oli noin. Matteus, Markus, Luukas
0: ja Johannes.
1: Ja Timo. Ai niin, viimeisen pojan kohdalla lähdettiin eri teille.
2: Minkä sille vaan.
3: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu. Radio
4: Nova. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
17: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
19: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Paras sekoitus.

0: David Gettan ja Jennifer Lopezin Save Me Tonight soi Novan aamossa seuraavaksi. Tämä oli Antti Tuiskun Hyökyaalto, tämä biisi tässä. Ja jääkö meille nyt nimikeskustelut jo taakse? Mitä leikitään
1: no,
0: seuraavaksi?
1: Niin. No leikitään sellaista, että tuossa jostain syystä tuossa meidän aulassa sohvan reunalla niin oli aamulla tämmöinen pinkka. Tiedän, onko nämä nyt jostain pelistä vai mistä nämä on, mutta siis niin kuin 500 euron tällaisia minikokoisia seteleitä.
2: Se on niin pieni, että niitä oikeaksi voi
1: ei erehtyä. Voi luulla, että näissä lukee vielä specimen, että niin kuin joku näyte asia. No, mutta joka tapauksessa, siis ihan kunnon pinkkaa, mä nyt äkkiseltään, mitä tässä on, ihan heittämällä yli 10 näitä. Mutta että jos nämä olisi niin kuin oikeita, niin mitä voisi tehdä tällaisella määrällä niin kuin käteistä? Sä olisit ihan lirissä tällaisen pinkan kanssa. Sä menet pankin tiskille ja sanot, että mä laittaisin nämä mun tilille, niin varmaan jossain tutkintahuoneessa saman tien rahojen alkuperän takia.
2: Joo, just näin.
1: Tai sä saatikka, että jos sä yrittäisit mennä kaupan kassalle ja joo, mä maksan nämä ostokset tällä 500 euron setelillä, niin tuskinpa onnistuu.
2: Mietin, että kaupan kassalla on nuortakin väkeä aika paljon töissä. Semmoisia, jotka ei ole eläissään, tai no en mä tiedä, onko tämä edes ikäkysymys, mutta ei ole nähnyt tuollaista seteliä. En ole mäkään niin kuin hypistellyt 500 euron seteliä käsissään. Niin se on varmaan, onkohan niillä silleen kuvat, että miltä sen pitäisi näyttää?
0: Niin joo.
1: Ja kyllähän aika monessa paikassa, ainakin silloin vielä, kun enemmän käteistä ihmiset käytti, niin saattoi lukea, että emme ota jotain tietyn niin kuin suurusta seteliä isompaa vastaan.
2: Joo.
0: Niin siis mennä Suvi niin kuin kassalla.
2: Niin.
0: Niin, mutta siellä on se laite.
2: Ai niin, eli siellä on se tunnistaminen, aivan.
0: Joo, kuka noita aidoksi enää nykyään tunnista, mutta en mä ole tajunnut, että onko se todella noin, että
1: niin siis, että jos sulla nyt olisi nämä, olisi niin kuin niin oikeita rahoja, niin mitä hittoa näillä tekisi?
0: Niin, tässä nyt ihan hirveän monta vuotta mennä taaksepäin, kun porukka osti käteisellä asuntoja ja autoja.
1: Niin.
0: Siis mutta tänä päivänä putkikassissa rahaa.
1: Niin, mutta sä oot ihan super epäilyttävä, jossa
0: niin, sun pitää vaan kyetä todistamaan niiden rahojen alkuperä.
1: Niin.
0: Ei kai siinä sen kummempaa. Ei sua niinku mun mielestä automaattisesti ruveta niinku rikolliseksi epäilee, vaan sillä tavalla, että okei, sulla on käteistä, mistä nämä on peräisin. Jos sulla on uskottava selitys. Esimerkiksi se, että löysin ne tuosta Aulan sohvan kuoleen.
2: Minulla tulee lähes viikoittain tällaisia.
0: Mikä olisi uskottava selitys? Miksi kellään olisi käteistä, niin, jos se on laillisin keinoin?
1: Niin.
0: Sen mä ymmärrän, että se on jotain huumerahaa, mutta
2: niin,
0: se, että no joo, ainoa olisi se, että niinku ukki antoi nämä mulle. Se oli näitä patjan sisällä säilyttänyt.
1: Niin.
0: 15
1: mutta vaat. Tuleeko sittenkin joku semmoinen, että tästä pitää nyt verottajalle
0: niin
1: ilmoitella, että lahjaveroja näin
0: juu,
1: päin pois?
0: Varmaan, mutta et se, että uskoiko tätä ukkia vai on se sillä että no missä ukki näkee?
1: Niinpä,
2: niin.
0: Onpa muuten hulluksi mennyt tämä maailma.
2: Ja on tuo pankki, on silleen tarkkoja, että nehän tekee vähän väliin sellaisia tarkistuksia, että vaikka sulla on tili siellä vuosikausia, niin ne haluaa niin kuin tarkistaa, että kysymme jälleen kerran, että montako käteisnostoa sulla tulee vuodessa suurin piirtein, montako
1: on,
2: panoa.
1: Joo.
2: Niin kuin he haluaa tietää. Ja sitten jos se ylittää sen määrän radikaalisti, niin mä en tiedä, olisiko
0: tai
2: ne sitten yhteydessä.
0: Ne panot tarkoittaa sitten niitä niin kuin talletuksia.
2: Okei, hups, nyt mulla on vähän korjattavaa sen.
0: Niin.
1: Ei niitä nyt niin paljon ole.
2: Hei, puhu omasta puolesta.
0: Ja en ota rahaa niistä.
2: Hittolaan dorka.

0: Same Tonight, David Guetta ja Jennifer Lopez, 10:50 on kello.
1: Käteiseen rahaan liittyen tuli vielä Vekiltä viesti, että keväällä nostin 3000 euroa käteistä autourheiluharrastusta varten. Pankista tuli myöhemmin kysely, että mihin on nostettu rahaa. Noniin. Piti tehdä selvitys.
0: Joo.
1: Että
2: vaikka ne on minun rahoja.
1: Ei, ne ole sinun rahoja.
2: Jaaha, niin. Jaaha, kurjaa. Okei, uutisia kohti tässä mennään. EU-maiden on tänään tarkoitus keskustella polttoainehinnoista.
0: Selvä, ennen uutisia Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes.

Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun

0: keikka livenä lokakuussa.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tämä on suurmestari comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Tiedetään, Teemu.
14: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasi rikki, piste.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Pron mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Britanniassa Iranin ja Britannian kaksoiskansalainen on pidätetty Fairfordin lentotukikohdassa viikonloppuna tapahtuneeseen uhkatilanteeseen liittyen. Britannian terrorismin vastaisesta poliisitoiminnasta vastaava viranomainen kertoi, että 25-vuotias mies pidätettiin Lontoossa epäiltynä terrorististen tekojen valmistelusta. 5 sunnuntaina pidätettyä epäiltyä vapautettiin aiemmin tällä viikolla takuita vastaan. Englannissa sijaitsevaa Fairfordin lentotukikohtaa käyttää Britannian lisäksi myös Yhdysvallat.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomioimme täällä Radio Novassa kaikki kansalaiset tasapuolisesti, joten otammekin nyt sääennusteen ruotsiksi.
2: Oi, no niin, vasta kuu.
1: I söder och mellan Finland, dagen är vackert. Vackert, vackert. Början, nu, det är kanske molnig, men idag molnen går bort. Grader är från 12 till 18.
2: Oj, det låter bra.
1: I norra Finland molnig och lite regnar. Och solen...
3: ja, nyt ei luovuta.
1: Inte siner, men kanske vilahtaa.
2: Heja, heja, frisk humör. Det är det som susen gör.
1: No niin. Och grader är från 8 till 14. Ja, det var det.
3: Tilläggsnumren är.
2: Ha en flask jaffis.
1: Åh, tack. Och ska vi gå till bastun? Sen. No hei, älkää nyt.
3: Käytitkö kaikki ruotsinkieliset sanat, mitä osaat?
1: No, kyllä mä noin säätermit ja... Mutta siellä on vielä toi, mä oon nyt sen Molnig oppinut sen
2: pilvisyys. Joo.
1: Mutta mikä oli pouta? Mä oon sen kerran aikaisemmin kysynyt.
2: Enkä muista sumuakaan. Voi itku. No.
3: Siihen on syysä, miksi nää vedetään suomeksi.
1: Joo. Okei, mutta siis tässä toi tunnin verran vielä keikutaan täällä studiossa ja...
2: Pisko
1: keikka. No niin, nyt sä voitkin simultaani tulkata koko ajan tässä, kun me sulle kanssa jutellaan.
2: Mä rupasin tekstittää tää sun puolta.
3: Oi, tää ei ole mitään mansplainaamista, tää on kuuksplainaamista.
1: Hei, sä kun tykkää tosta, niin teepä kotona niin, että laitat ton vaikka Iron Maidenin Number of the Beast-levy.
2: Joo.
1: Missä on nää just Run to the Hills.
2: Joo.
1: Ja paat sen soimaan Spotifysta jostain ja sitten samalla kun teet
2: ruokaa. Niin selostat niin kuin suomeksi.
1: Joo, aina kun sieltä se laulaja laulaa.
2: Juokse mäille.
1: Joo, kyllä. Juokse kukkulalle. Juokse henkesi edestään.
3: Niin. Joo. Ja näin pilataan hyväkin kappale.
1: Ei, mutta eikö sinua ajattele, että jotkut syntyy silleen, että englannin kieli on niiden äidinkieli. Mieti, miten naurattavat ne biisit kuulostaa.
3: Niin, mutta se on cool. No joo, silleen cool, mutta me ei ikinä voitais tehdä tätä. Niin, Ari Korisaa ei voi suomentaa kappaletta. Hän on tehnyt paljon käännöskukkasiin.
1: Niin. Joo. Tai siis käännöskappaleita.
3: Niin, joo. Niin.
1: Niin, mutta että, siis toi englanninkielinen se rock-kieli on tosi naivia. Että se tuntuu
2: niin,
1: ihan älyttömältä. Se on niinku super sellaista, että ei edes popeda... Niin kuin, kuka on Suomessa tehnyt sen?
2: Niin, ja kaikki siis, ihan kaikki nimet. Muistan silloin joskus, kun Meatloaf oli jotenkin listoilla.
1: Joo.
2: Mietin, että vitsit, niin kuin, että artisti, jonka nimi on Lihamureke.
1: Niin kyllä.
2: Mitä?
1: Niin ja se olisi vielä mennyt, jos olisi punkkiyhtyä. Mutta ei se olisi ollut.
2: Ei.
1: Ja. Kyllä.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartli.

0: Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe soi tässä. Meillä on Halo Helsinkiä ja Green Data tulossa seuraavina.
1: Tässä studiossa meistä kukaan ei kaipaa minkäänlaisia deittiäppejä tai muuta. Ei olla niin kuin siinä maailmassa. Mutta meidän kuulijoista tosi moni on. Eikö tyylin puolet suomalaisista melkein ole sinkkui?
0: Joo, ja puolet varatuistakin käyttäytyy kuin sinkut.
1: Totta, tämäkin vielä. Joo. Eli sanotaan, että Suomen kansalaisista niin siellä on 80% Tinderissä. Mutta mä tiedän, että on hirveästi ihmisiä, jotka on kyllästynyt siihen appimaailmaan, niin sitten on tehty tämmöisiä vaihtoehtojuttuja järjestetty, jossa ihminen kohtaa ihmisen, kelatkaa, kasvotusten.
2: Niin kun eikö tässä on nyt käynyt niin, että ihmiset ensin väsy käymään baareissa ja kohtaamaan kasvotusten, ja siksi tuli tämä deittisovellusmaailma. Ja sitten on nyt kyllästytty deittisovellusmaailmaan, ja nyt on taas niin kuin palattu kohtaamaan ihmisiä kasvotusten.
0: Aha, okei, mä en ole tätä viimeistä muuttoliikettä tiennytkään.
1: Tämmöinen aivan sairaan kiehtoo konsepti kuin dating pitch on tulos. Siis se ei ole dating bitch, haluan tästä todeta, vaan pitch. Ne on sellaisia iltoja, johon siis mennään. Sinkku ihminen menee sinne ja ottaa hyvän kaverinsa mukaan. Semmoisen tyypin, joka hänet tuntee. Ja sitten se kaveri esittelee siellä lavalla tälle live-yleisölle tämän ystävänsä.
0: Olen lukenut tuosta. Tuo on musta ihan mahtava konsepti.
1: Eks niin? Ja sitten siellä on toivottavasti sinkku ihmisiä paikalla, jotka on sellainen, että vau, onpa makee. Ja sun ei tarvitse tavallaan, kun sehän olisi kiusallista itse itsestään kertoa ehkä, varsinkin jos pitää jotain positiivista, Herran Jumala.
0: Yes.
1: Se menee vähän niin kuin
2: mä oon äärimmäisen hauska ihminen.
1: No niin, no se.
0: Joo, mä en yksin. Se olisi vain supernoloa.
1: Niin
0: ja
1: olisi.
0: Kiusallista yrittää siinä yleisön edessä kehua itseään.
2: Niin kuin myydä itseään.
1: Joo, just näin. Niin sit sulla on se kaveri siinä, joka tekee sen sun puolesta. Se, että mitä on sit sovittu. Hänen kertoman ennen sitä on eri asia.
0: Mutta olen miettinyt sitä, leikitään nyt, että me ollaan kaikki sinkkuja. Niin kenet esimerkiksi, Suvi, kenet sä ottaisit esittelemään sinua?
1: No mua pelottaisi ihan hitosti ottaa sinut esimerkiksi sinne.
0: Joo.
1: Että jos mä haluaisin sellaisen lempeän, järkiperäisen esittelyn, niin mä ottaisin Minnan tässä.
0: Virhe.
1: Kuulematta virhe.
0: Joo. Tuossa käy juuri se perustavanlaatuinen virhe, että sä mietit itsesi kautta sitä asiaa. Kun sunhan pitäisi miettiä sitä yleisöä, sä olet oletettavasti hakemassa miestä elämääsi.
1: Oisin,
0: ja kun Minna kertoo parhaita puolia sinusta, mielestään parhaita puolia, kuinka upeasti sä hoidat viherkasveja, kuinka eläinrakas sä oot, ja miehet on tällä.
1: Onko se tylsää vai?
0: No, on todellakin.
1: Tuollaiset normaalit asiat.
0: Jep. Katsot, just niin. Sen sijaan, jos mä esittelisin, niin mä osaisin nostaa susta sellaisia asioita, jonka voisin kuvitella miehiä sinussa kiinnostavan.
1: No niin, mua pelottaa kysyä, mutta.
2: Niin menisin kanssa, että.
0: No, ei, mä en tarvitse mennä siihen.
2: Mutta kun sama juttu. Vähän nyt haluaisin mennä.
0: Jos mä menen nyt dating pitch -tapahtumaan, niin mä haluan, Suvi, että sinä. Ei kun itse asiassa Minna. Minna esittelee mut.
1: Joo.
0: Joo, koska Minna osaisi poimia musta just sellaisia juttuja. Nyt sä saisit kertoa niistä, mistä sä oikeasti arvostat minussa.
2: Joo.
0: Vaikka, että mä oon, leikitään, että mä oon vaikka vastuullinen isä.
2: Joo.
0: Niin se tekisi vaikutuksen
2: se
0: läsnä
2: on,
0: oleviin sinkkunaisiin.
2: Se on totta, mutta sitten taas luultavasti sun hyvä miespuolinen ystävä niin. Ei tollaista asiaa nostaisi esiin.
0: Kimmon dokabiliteetti on tosi hyvä, se on tosi kova vetää keittoa ja sit sillä on ihan törkeä hyvin läppiä. Se on oikeesti ihan, se on varsinkin tosi hyvä heittää sellaisia niin kuin suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vitsejä. Sit sillä oli ihan sikamakea auto ennen, nyt sillä on pienempi, mutta sillä oli makea auto.
1: Voisi sinkkunen kävellä jo ulos. Se on totta.
2: Näin se kyllä on.
1: Niin se, nyt tämä ystävä on hyvin merkityksellisessä asemassa.
0: Joo.
1: Mutta miten hiivotissa sen sitten osaisi päättää? Okei, mutta se, joka näkee jos nyt etsii toista sukupuolta, niin sen.
2: Siis näitä on nyt järjestetty jo, näitä tapahtumia.
1: Siis ne on ihan hirveän suosittuja.
2: Niin onko se siis yleensä sitten niin kaveri, joka siellä on se esittelijä?
0: On.
1: No nyt mä en tiedä.
0: Niin äiti.
1: Hei, no niin, jos haluaa olla ikisinkku, niin sitten otat äiti.
0: Se on aina ollut, se oli jo pienenä se.

0: Otetaan sitten vähän palautepöntöstä.
1: Otetaan. Täällä nyt tästä dating pitch-systeemistä, missä joku sut hyvin tunteva ihminen ikään kuin esittelee sut mahdollisille treffikandidaateille. Väiski laittaa, että ennenhän näitä kutsuttiin puhemiehiksi.
2: Se on ihan totta.
1: Että kun mentiin, lähdettiin naapuripitäjään kosimaan, niin sulla oli niinku se tuleva sulhanen, mutta sitten hänellä oli niinku puhemies, joka...
0: En mä tiennyt totakaan.
1: Joo.
2: Hei, musta tuntuu, että tämä on varsinkin Pohjanmaalla, jotenkin sieltä on, tämä on kantautunut korviin, että tämmöinen termi.
0: Joo, no, oliko siinä vähän ehkä tämmöinen myöskin niinku... tiedätkö, kun sä pyytät niin kuin suositukset entiseltä työnantajalta?
2: Joo, pelataan kaveri paremmaksi.
0: Joo.
2: Tämmönen.
0: Joo, mahtavaa.
1: No sitten täällä Niina Helsingistä, ketä häntä ilmeisesti kauhean hyvin tunnekaan, niin haluaa sut esittelemään esittelijäksi itselleen.
0: Sopii.
1: Noin.
0: Olen erittäin otettu.
1: Sitten tulee viestiä, että mulla on maailman paras lainausmerkissä wingman. Oma rakas tytär. Se juttelee naisten kanssa, kertoo, että on isin kanssa baarissa ja että isi on tosi kiva, mutta ujo ja yksinäinen.
2: No niin.
0: Vähän ehkä pientä tuommoista säälihommaa tuossa, mutta lasketaan messiin.
1: Joo.
0: Jos se johtaa...

0: joutuu lopputulokseen, niin kaikki strategiat niin kelpaa.
1: No Sanni laittaa viestiä, että tästä, että kuka esittelisi deittitapahtumassa. Niin hän on sitä mieltä, että siinä on niin kuin ongelma just siksi, että naiset etsii suhteesta ensin tämmöistä henkistä yhteyttä ja miehet tulee usein ensin sitä fyysistä. Että niin, jos olisin sinkku ja naispuolinen kaveri, niin esittelisi minut, niin hän varmasti esittelisi näitä just, että hyvä kuuntelija, empaattinen, pitää syvistä keskusteluista, tunteella eläjä, jne. Ja valitsen sen 1000 kertaa mieluummin kuin miespuolisen esittelijän. Hän on seksikäs, hyvä perse, jne.
0: Ei, mutta kannattaa, niin. No, mutta jos sä haluat löytää hyvän miehen, niin kannattaisi vielä miettiä kertaa.
1: Näinkö se on? Okay. Niin.
0: Joo, siis se mielettömän syvällinen keskustelija ja henkinen mieskin, niin ihan ekana dikkaa sitä persettä kuitenkin.
2: Mä haluaisin uskoa teistä vähän enemmän.
0: Joo, mäkin haluan uskoa, että monia asioita, mutta
1: sitten katsot peiliin ja
0: miehen tehtävä on tuottaa naiselle pettymyksiä. Ja jälleen kerran on tää tilanne tässä.
2: On se tommonen unelma,
0: ei,
2: Kimmo.
0: Ei oikeesti, tosiasiat on tosiasioita.
3: Kansainvälisen tason lumipallomusikaali koettavissa vain Oulussa. Tutustu ja varaa lippusi joulukuun näytöksiin. Oulu 2026.eu. Radio Novan

0: livenä lokakuussa.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
4: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

Novan aamu, hyvää huomenta vaan. Green Dayn Wake Me Up When September Ends. Nyt kyllä tämä biisi ends, koska vuorossa Martin Garrix ja U2, Fireflies.

0: Martin Garrix ja You Two Fireflies.
1: Joo, tuota.
0: Tässä meidän perjantai-aamulähetys ei lopu ihan vielä, mutta ennen kuin loppuu, niin täytyy ottaa yksi aihe puheeksi.
1: Niin, ja tämä on itse asiassa silleen ajankohtainen, että ootteko lukenut lehistä, kun Ranskassa on muun muassa lukioikäiset lapset ja nuoret, niin nousee barrikaadeille.
2: Joo, siellä on kurjalla. Oikein kunnon niin kuin työtaistelua.
1: Joo, ihan oikeasti on. Siis semmoista lakkoilua.
0: Miksi?
1: Jotkut koulut on jouduttu laittamaan kiinni. No heillä on siellä niin ikävä olla. On niin kuin huonoa ruokaa, liian pitkiä koulupäiviä ja tämän tyyppisiä.
0: Onko se oikeasti vai onko se
1: no, kauhean vaikea nyt tästä sitten täältä käsin sanoa, mutta on niitä oppilaita niin paljon, että ei tämä ole mikään yhden eikä kahden protesti, että kouluja on siis valtava määrä.
0: Okay.
1: Ja lehdissä kirjoitan myös täällä Pohjolassa. Olen lähettämässä lapseni yhteen tällaisen kouluun.
2: Ja hän lähtee kapinoimaan Ranskaan.
1: Joo, tuu sielu ja sympatia. Eikö se lähtee?
0: Elo, kapinaa.
1: Niin, just näin. Ensi viikon maanantaina hän lähtee toistamiseen Ranskaan vaihtoon. Ja nyt hän on siellä niinku 3 viikkoa. Pisin aika, että me ei ole nähty. Mä oon ollut aika sillä tavalla niinku läsnä. Että en ole käynyt missään pitkillä reissuilla ilman häntä tai noin. Niin nyt sitten 3 viikkoa on joku ennätys.
0: Ja milloin hän sillä lähtee? Maanantai-iltana?
1: Maanantaina aamulla. Niin, aamulla tyypit. Että ennen kuin mä tuun töihin, niin mä olen käynyt saattelemassa hänet Helsinki-Vantaalle. Ja
2: no,
1: tulee
2: no,
1: tänne punaisin silmin.
2: Voi.
1: Tämä pitää olla mun tukena.
2: No juu.
0: Mitä veikkaat? Tapahtuuko niin kuin täydellinen murtuminen lentoasemalle?
1: Tapahtuisi, jos me oltaisiin siellä kaksin, mutta kun sitten siellä on sitä muutakin kouluporukkaa, niin mä tiedän, että häntä hävettäisi niin paljon, jos mä katson vuolaasti siellä jotenkin kyynelet.
0: Mitä ohjeita sä aiot nyt viikonlopun aikana vielä ehtiä hänelle antaa?
1: No jos lähdetään siitä, että pysy pois mellakoista, niin se olisi tosi kiva. Tuo äitille punkkuu takas tullessa. Hän on siis 18. Tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten
0: No, ei kun varmaan sanot vielä jotain. Esimerkiksi mun äiti sanoi aina, kun mä lähdin laivaristeilylle.
1: Niin.
0: Että älä mennekin mokannelle.
2: Joo. Mä oon sanonut tuon saman. Tytär on pari kertaa ollut niin sama.
0: Eikä mennyt.
2: Sama, no,
0: aina, mäkin aina totteli, en mennä.
2: Niin, no mä toivon näin, että kannelle ei ole käyty.
0: No ei sille mitään vaikutusta.
1: No sitten elon merkkejä toivoisin, että ei se nyt silleen kaukana, että kännykät toimii ja noin, niin jotain viestiä täytyy laittaa päivittäin, että on hengissä.
0: Entäs ranskalaisessa kulttuurissa, niin kuin jossain pöytätavoista ja muista sellaista, mitä on syytä, hyvä ottaa huomioon?
1: No perslihakset on parempi olla hyvässä kunnossa. Nehän istuu siellä niin kuin lounalla ja päivällisellä näin, niin kuin 3 tuntia vuorokaudessa. Että se on pitkää puurtamista.
0: No, olet sanonut, että elämänsä ekaa kertaa hän saa kotona hyvää ruokaa nyt sitten siellä.
1: Mutta vaikea on sitten, kun hän tulee takaisin, niin hän tuo sen vaihto-oppilaan meille tullessaan. Niin, tiedätkö sitten, että kun mä pistän Janssonin kiusausta ja se on parasta, mitä mä osaan, ja se syö vartissa ja sitten mennään ulos haravoimaan. En tiedä, miten se siihen suhtautuu.
2: Ai niin, silloin on jo muutenkin niin kuin vuoden kierto Suomessa kauneimmillaan, eli
1: on,
2: marraskuu.
1: On, se on kiva. Juu.
0: No niin.
1: Se on ihanaa.
0: Onpa muuten tyhmää.
2: Joo.
0: No hei, tsemppii nyt.
1: Joo. No kiitos, tsemppii teille, kun mä tuun maanantaina.
2: No niin.

0: No Doubtia pitkästä aikaa. Vaikka nyt ei ihan uunituore biisi olekaan It's My Life, mutta hienosti toimii. Nyt mennään hetkiseksi kaupalliselle katkolle ja sitten luvassa Backstreet Boysia ja Robin Pakkaleenia.
1: Radio Nova ja Oulu 2026. Koe ainutlaatuisten tapahtumien ja elämysten syysloma Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Katso lisää oulu2026.eu.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
7: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
8: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
7: Mitä?
8: Niin mä nyt varmaan pääse.
7: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Perjantai-aamu oli tässä. Kiitos oikein paljon. No, Adelen biisi tulee vielä ennen 10 uutisia. Ja
1: joo.
0: Sitten viikonvaihteen viettoon me lähdetään.
1: No. Ja Reijosta sitten kuuluu tuhma sananselityspeli tänään.
2: Semmoinen me tuohon lykästiin, niin sieltä voi käydä
0: se oli
2: kuuntelemassa.
0: Kyllä hyvä.
2: Nyt oli.
1: Te kaksi olitte ihan
2: oli,
1: tulessa.
2: Nyt oli.
1: Aivan.
2: Joo.
1: Hyvä arvuttelu.
0: Kiitos ja maanantaina sitten taas tavataan niin, että moikku vaan.
2: Hei vaan, hei. Hyvää viikonloppua.
1: Moi.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Radio Novan aamuissa mukana Oulu 2026. Kulttuurilla on uusi keskipiste, jonka ehdit vielä kokea. Tutustu Euroopan kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaan. Oulu2026.eu. Radio
1: Nova. Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Ootpa iloinen tänään.
7: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteelta vai?
7: Joo.
8: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
17: 8-pack perseessä.
16: No itseasiassa.
18: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Radio.
19: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
3: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. Kantar Agrin tekemään kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. Virhemarginaali on 3% suuntaansa. Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut Venäjän iskettyä viime yönä pääkaupungin Kiovan Darnitskin alueella sijaitsevaan 25-kerroksiseen asuintaloon, kertoo Kyiv Independent-lehti. Lisäksi Venäjä jatkoi eilisiä iskujaan Kiovassa Dneprjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että kaikki liikenne sillalla on estetty. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Sitten vielä tämän päivän säätä tähän aikaan, kun kello on 10.03. Perjantaina siis monin paikoin sumua tässä aamulla. Sää muuttuu sitten maan etelä- ja länsiosassa vähitellen aurinkoisemmaksi päivän mittaan, mutta idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin runsasta. Maan pohjoisosassa sataa myös paikoin hieman vettä. Lämpötilat etelässä ja lännessä aika korkeat, 14-18 astetta. Idässä ja pohjoisessa 10-15 ja Pohjois-Lapissa jäädään sitten alemmille lukemille tuonne 5-10 asteeseen.
0: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa.
12: Niinpä, ihan uskomatonta. Se on kuulkaa jälleen kerran perjantai. Musta tuntuu, että nämä viikot vaan hujahtelee. Ja mä olin äsken sanomassa sulle, että niin hujahtaa myös tämä syyskuu. Mutta niinhän se hujahti, koska nyt on jo lokakuu. Toinen päivä lokakuuta, siis lokakuu on saatu startattua ja tästä starttaa myös viikonloppu. Ja samalla starttaa Radio Novan perjantainen päivälähetys. Sara Honkavara siis tänään täällä sun seurana. Oikein kivaa perjantaita. Katy Perryltä Watch It Burn, Evelinalta Tornado siihen perään. Ja hei sitten, perinteiseen perjantaitapaan. Mitä mahtavaa sun viikonloppuun on tulossa? Laita mulle viikonlopun kohokohtia 0108 06000.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ihana Eveliina ja Tornado. Tornadon lailla hei, pistettiin tää perjantai käyntiin. 10.11 näyttää kello, toinen päivä lokakuuta. Sara täällä sun seurana tänään Radionovan päivässä. Täältä tulee ihania viikonlopun kohokohtia. Mun sydäntä lämmittää erityisesti tää Sannin viesti, koska mähän olen siis toiselta ammatiltani myös taitoluisteluvalmentaja. Ja nämä taitoluisteluasiat on mun sydäntä lähellä. Viikonlopun kohokohta on muodostelmaluistelun kisakauden aloitus. Näinhän se on. Tikkurilan Trio-areenalla käydään siis synkrotour lyhytohjelma kisa lauantaina, juniorit ja sunnuntaina seniorit. Itse en enää luistele, mutta aina odotan uuden kisakauden alkua. Se on muuten ihana asia, että jos siitä omasta lapsuuden tai nuoruuden harrastuksesta jää semmoinen niin kuin tietynlainen rakkaus, lajirakkaus. Koska joskus voi myös käydä niin, että se on ollut ehkä niin rankkaa. Myös taitolaji, esimerkiksi taitoluistelu, voi jättää joskus semmoisia arpia, että tuleekin hetki, että mä en halua lainkaan nähdä tätä lajia, enkä olla missään tekemisissä sen kanssa. Mutta parasta on se laji sitten mitä tahansa, että se jollain tavalla seuraa sun elämässä mukana. Mä aina sanon noille valmennettaville nuorellekin, kun ne alkaa tulee sitten siihen ikään, että mietitään, että jatkaako on tietysti lukio ja kirjoituksia ja näin edespäin. Että ajatelkaa, että tosiaan kaikista ei tule maailmanmestareita, mutta tämä on sen verran spesifi laji tai mikä tahansa, mitä sä silloin sitten harrastatkaan, niin sä voit saada siitä esimerkiksi opiskeluaikojen ammatin. On se sitten jalkapallovalmentaja, koripallotuomari tai taitoluisteluvalmentaja, niin kannattaa käyttää niitä spesifiä taitoja, jos vaikka muuttaa sitten muulle paikkakunnalle, niin sulla on aina tommonen erikoistaito, jota voi käyttää elämässä eteenpäin. Hei, sitten Elisalta tuli kiva ääniviesti. Heillä on tulossa vallan mukava kuulonen viikonloppu, josta mä laitoin, että täykky mun mielestä. Kuulostaisi mun korviin sellaiselta, mutta Elisa jatkoi, että kyllä, mutta levosta ei tietoakaan. Mut kuuntele.
1: Moikka Sara. Viikonloppu kuulumisia, niin tänään ihana peli-ilta. Lapset tulee pelaamaan lautapelejä, syödään ja pelaillaan, tiedossa siis naurua ja kipeitä vatsoja. Ja huomenna sitten vielä Nylon Beatin keikalle. Ihan makea viikonloppu tulossa.
2: Radio Novan päivä.
0: No mun mielestä kuulostaa ihan täydelliseltä. Jaspalta tuli viesti, että viikonlopun kohta on tänään. Mulla on tänään synttärit ja juhlat illalla. Isot onnittelut Jaspalle. Tää on Lene Marlinin Unforgivable Sinner. Otetaan David Guetta ja Sia vielä perään. Beautiful People. Ihanaa perjantaita

David Guettan ja Sian hieno duo tässä, Beautiful People. No mitäpä muutakaan tässä perjantaina voisi olla kuin kauniita ihmisiä. Hei, hirveän ihania viestejä.

0: ja tulee, kun mä kyselin noista viikonlopun kohokohdista. Sanni laittoi muun muassa, että hän on menossa katsoa taitoluistelun kisakauden avausta. Ja kerroin siitä, että mun mielestä se on ihana asia, että vaikka hän ei itse enää luistele, niin odottaa siis innolla aina luistelukauden avausta. Ja mä sanoin siitä, että musta on ihanaa, että jos sulla on ollut joku pitkäaikainen harrastus, että se jää jollain tavalla osaksi sun elämää. Niin näin jatkaa myös Jyrki. Hyvää viikonloppua korista, mitäpä sitä muutakaan. Tänään siis pöytäkirjan tekoa oman joukkojen pelissä, huomenna tuomarina 2 aikuisten peliä ja sunnuntaina 2 junnumatsia. Toi harrastuksista saadut erikoistaidot on niin totta. Se on justiinsa näin. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu näyttää siinä mielessä mukavalta, että ei kolareita eikä mitään ihmeellistä liikenteestä raportoittavaa, mutta mikäli sulla on jotain tien päältä, mistä haluat kertoa, niin 0108 06000. Teho sekotinta ja maailma on sun seuraavaksi.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaraa. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
3: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan joo. Just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
2: Keski-ikäisen seikkailu.
4: Mua harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
2: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: aivan ihana tehosekotin ja maailma on sun. Sara siis tänään täällä sun seurana Radionovan päivässä. Hei mulla tuli muuten tästä biisistä mieleen. Me ollaan Radionovan illassa puhuttu tästä paljolti. Tietyt kappaleet tuo mieleen tietyn vuoden ajan. Niin tää on jälleen kerran tää tehosekottimen maailma on sun ihan selkeä syksybiisi. Joo, voidaan palata tähän jossain vaiheessa, mutta näin se oli. Hei, me puhuttiin näistä viikonlopun kohokohdista ja mä sain kivan viestin Jaanalta. He oli siis tuolla patikointiretkellä. Mä olin tässä pari viikkoa sitten tuuraamassa viimeksi Niinaa tässä Radionovan perjantai-päivässä. Ja silloin puhuttiin näistä ruskaretkistä. No, tähän sitten jatkona kysyin Jaanalta, että miten tämä reissu meni, kun hän kertoi siitä ja täällä oli ihana viesti, miten kivaa oli. Ja siihen liittyen, he olivat siellä asuntoautolla. Hän kertoi, että mä olen niin onnellinen, että tuli hommattua matkailuauto, vaikka ei sen pito halpaa ole näillä polttoainehinnoilla. Tämän viikonlopun kohokohta onkin se, että suunnataan mun porukoiden pihan viikonlopuksi meidän Giovannilla. Ja tähän mä haluan nyt tarttua. Totta kai sillä autolla pitää olla nimi. Eli siis matkailuauto, jonka nimi on Giovanni. Tämä on aivan ihana, Jaana. Ja mistä ihmeestä te olette keksineet sille näin italialaisen nimen? Mua naurattaa, tämä on vähän sama kuin unelmia Italiassa, Ellen jokikunnassa ja perheensä, niin heillähän on se kikotin. Että onko tämä joku matkailuauto juttu? Nyt mä haluankin hei kysyä sulta, nimeät sä sun auton? Tai sanotaanko vaikka pyörän tai minkä tahansa, jotkuhan nimeää siis robotti-imuritkin. Niin onko tämä nyt tämmöinen yleinen tapa? Onko sulla nimetty ajoneuvo tai joku kodinkone? 0108-06000. Löytyykö sieltä muitakin Giovanneja?
1: Paras sekoitus 24-7. Damiano David, Mysterious Girl.
0: Upeata uutta musaa Radionovassa. Damiano David ja Mysterious Girl.

0: Onhan tämä nyt käsittämättömän upea biisi. Damiano Davidin uutuus Mysterious Girl. Ihan kohta Radionovan päivässä soi Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. Ai että, mulla käy WhatsApp ihan superkuumana. 0108 06000, kun mä kerroin teille Jaanan asuntoautosta, jonka hän on nimennyt Giovanniksi. Ja kysäsin tuossa ohimennen, että mistä tämä nimi tulee. Niin Giovanni tulee rekkarin alusta, G-I-O, Gio. Joo, tämä on vissiin se, minkä mukaan useat sitten lähtee nimeämään. Nämä on ihan supermahtavia nämä teidän nimet. Täällä on siis ihan valtavasti. Lähdetään vähän käymään läpi. Kyllä jokainen auto, mitä on ollut, niin on nimetty. Vuosien aikana ollut Timo, Enni, Vanessa, Aleksandra, Martti, Hönö ja nyt Ukko. Siis mitä ihmettä. No näin ehkä tuu kaikki nyt sitten noista rekkareista. Monna laittaa, mun Renault Clio on Cleopatra. Joo, tämän mä ymmärrän ihan ehdottomasti. Edellinen auto oli Mustikka ja nykyinen Nokki. Okei, joo, tää on Henkalta. Sitten, tää on hyvä, kun mä kysyn, että nimeät sä autoja tai jotain muita kodinkoneita. Mialla on robottiimuri, jonka nimi on Imuritva. Kyllä, ja aina kun on pölyistä, vitsailen, että hän jäi eläkkeelle. Imuritva. Mitä ihmettä? Robottiimuri nimeltään Manu. Joo, näitä mä käsittääkseni, tai että se on semmoinen, jota nimetään noita robottiimureita. Sen mä oon saanut tämän käsityksen. Meidän nuorisolla oli mopo, jonka nimi oli Dane, ja meidän auto on Kinkku. Laittaa Jenni, ja toikin tulee kuulemma siis rekkarista. Meidän robottiruohonleikkuri on nimeltään Rolle. Oi, toi on söpö. Joo, näitähän, noi kuulostaa just semmoisilta lastenohjelmien nimiltä. Näitä on ihan siis valtavasti. Katsotaan, jos mä saan ratsattua tuolta vielä parhaimpia, mutta Jaana laittoi viestiä.
1: No minun omaa Toyotani, niin sen nimi on ihan vain Hoperatsu. Ja sitten meidän isän asuntoauton nimi on Nunu. Ja se nimi tulee siitä, että sen töötti kuulostaa just semmoiselta Nunu. Niin, kyllä nimetään näköjään sitten vähän muutkin.
2: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Ihana, eli se ei ole pelkästään tuolta rekkarista, vaan se voi olla jotain, miltä se kuulostaa. Nuu, tosi söpö. Jason Derulo ja Dido tässä.

0: Mä en kestä, mä nauran täällä kippura itekseni. Niin mä haluaisin lukea nämä kaikki, mutta en tietenkään sitä tee. Jason Derulo ja Dido tässä When Love Sucks. Täällä on ihan käsittämättömän hyviä nimiä. Eniten ihmiset nimeää autojaan, robottiimureita ja robottiruohonleikkureita. Se on nyt tullut aivan selväksi näistä viesteistä. Mutta hei, myös kävelykeppejä. Teija laittaa, että asiakkailleni on kävelykeppejä. Yhdellä Kaisa, toisella Jorma, välillä apuna Jarsi. Että tiedätkö, ei se pelkästään noihin kodinkoneisiin ja no liikuntavälinehän tämäkin on, mutta ajoneuvoihin jää. Siis näitä on siis satoja näitä viestejä, mä en nyt edes liioittele. Meidän Volkswagen Polon rekkari on Esa ja hänen nimensä on tietenkin Esa Polonen. Tämä on hyvä. Hänen edesmenneen veljensä rekkari oli Rei ja hän oli Reiska Polonen. Hyvä sattuma noiden rekkareiden kanssa. Tämä oli Vilmalta toi viesti. Joo. Se ei aina mene sillä lailla, mutta sitten ajatelkaa, miten hieno jatkumo. No samanlainen jatkumo löytyy tietyllä tapaa täällä. Nimetään, tiedätkö, Taina kertoo, että nimetään jonkun mukaan, kun on esimerkiksi kuningas Kustaa ensimmäinen ja toinen. Niin hänellä on ollut yrjöjä. CPAP-laitteeni on yrjö toinen. Ykkönen on jo tuhottu ja autoni on yrjö neljäs. Okei, tässä ruvetaan miettimään sitten, että mitä autoyrjö ykköselle, kakkoselle ja kolmoselle on käynyt. Mutta tykkään tosta, että pidetään yhtä nimeä ja jatketaan sillä. Sitten ei muuta kuin vaan järjestysnumero perään. Kiitos kaikille näistä. Näitä oli ihan valtavasti ja nämä toi hymyn mun perjantai-aamupäivää. Hei, Himiltä upeat musiikkia seuraavaksi. Wings of a Butterfly.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversilla.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
13: tuulilasirikki.fi.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
15: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: I love me.
5: Liitoa kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi.

Essiltä kuudes aisti. Oikein kivaa perjantai-aamupäivää. 10.50 kello, hei, Radionovaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Vielä ennen kello 11 uutisia kuullaan Brian McFaddenilta Real to Me. Onhan mun nyt otettava nämä muutaman vielä. Me puhuttiin noista, että nimeät sä ajoneuvoista tai jotain kodinkoneita. Tää tuli ihan sairaan monelta se, että näitä kodinkoneita nimetään jonkun siivoojan mukaan. No ensinnäkin täällä on siis Sirpalla Autonavara, lemppari nimeltään Napero. Ja robotti-imuri on Auri Kananen. No mikäs muukaan? Mutta hei, kuuntelepas sitten tätä. Minna kertoo, että auton nimistä vielä. Sisareni auton nimi oli Vessarulla, eli tietysti lyhenne VCR. Täällä oli muuten jollain myös kylpyhuone, koska oli se kylpyhuoneen KPH. No niin, okei, Vessarulla VCR. Jouduin aina kysymään nuorena, saanko lainata vessarullaasi, terkkuin isosisko. Ihan kiva, tietsä, kun huutelet jossain kaupassa, että hei, saanko mä sen vessarullan vielä lainaa? Joo, ehkä tällä tavoin on yritetty vähän sitten niinku jekuttaa pikkusiskoa. Mennään asioissa eteenpäin. Mä sain myös Kirsilt ihanan viikonloppuviestin, kun mä kyselin sun viikonlopun kohokohdista. Viikonlopun kohokohta, mennään 6 viikon ikäisten labradorin noutajan pentujen kanssa töihin, eli pentujookaan tuomaan iloa muillekin, laittaa Kirsi. Siis ette usko, kun hänellä on täällä sylissä sitten näitä labradorin noutajan pentuja. Mikä siinä onkaan, tiedätkö, tuossa koiran pennussa? Se on ehkä suloisin asia, mitä maailmasta löytyy. Ja siihen liittyen, hei, Ylen pentulive alkaa taas. Tämä on kyllä varmaan semmoinen niin kuin yksi katsotuin näistä liveistä. Näitähän on nykyään vaikka mitä. On lintulautalive, on norppalive, on sitä ja tätä. Hirvien vaellusliveä. Mutta tämä pentulive on jollain tavalla niin sympaattinen, koska siinä tapahtuu koko ajan ja siinä on koko ajan nähtävissä joko se emo tai ne syntyneet pennut. Ja tällä kertaa siellä tämä emopentu on siis Hilkka, pentuliven emokoira Lagotto, joka odottaa toista pentuettaan. Ja mitä kuvia tuolla nyt sitten löytyi tuolta Ylen somesta, niin onhan hän nyt aivan vilivilpertti, siellä se painaa menemään. Et kyllä mä seuraan. Sitten sitä Brian McFaddenia, jota mä lupailinkin sulle jo, Real to Me, ja kohta mennään 11 uutisiin.

0: Kaunista ja ihanaa tähän perjantai-aamupäivään. Tämä on Brian McFadden ja Real to Me. Ai että tykkään Juhanin viestistä. Huomenta Sara Sardini. Puhuttiin just näistä lempinimistä autoille ja kodinkoneille ja muille. Niin mulle ehdottomasti käy se, että annetaan lempinimiä. Tykkään. Sitten mä kerroin, että Pentulive alkaa jälleen, niin Juhani kysyi, että mikä olisi sellainen live, jonka mä haluaisin nähdä. No näistähän me on useasti puhuttu. Hän ehdottaa, että kassahihnalive. Ei se kyllä se olisi. Jos mä saisin jotain liveä katsella, niin se olisi tietteekö te Elävä tuli. Ja sitähän mä kyllä usein joulusin katselenkin. Tietteekö te, kun telkkareihin saa niitä tekotakkoja, niin ehkä se on sitten se mun live. Nyt mennään uutisia, sitten sen jälkeen puhutaan iänaikaisesta oppimisesta.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Näissä kengissä on vaihteet.
3: Siis mitä on vaihteet?
2: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
3: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
2: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
3: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
2: Kuin jalka.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Moi!
12: Ai moro.
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
15: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
21: Ai tulevaisuudesta?
22: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
21: Meinaat merkkiä talvesta.
22: Mitä?
21: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
22: Talvi.
21: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
22: Mitä?
21: K-auto.fi.
22: Niin.
23: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sitten me tiedetään tämän päivän säästä seuraavaksi. Tänään on aamulla voinut olla monin paikoin sumua, no se on pikkuhiljaa varmaan sieltä hälvennyt jo. Sää muuttuu nimittäin maan etelä- ja länsiosassa sitten vähitellen aurinkoisemmaksi. Mutta idässä ja pohjoisessa toi pilvisyys on päivälläkin vielä runsasta. Pohjoisessa saattaa tulla jopa vähän vesisateita. Lämpötilat tänään etelässä ja lännessä 14-18, että lämpöä vielä riittää. Idässä ja pohjoisessakin 10-15 astetta, mutta ihan tuolla Pohjois-Lapissa jäädään vähän matalammille asteille, 5-10.
19: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
3: No näinhän se alkaa, koska tänään vietetään siis perjantaita, joka on mun mielestä aina viikonlopun aattopäivä. Eli tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Mistä sun mielestä alkaa viikonloppu? Alkaako se just tästä perjantaista? Alkaako se perjantaina kello 16 vai kello 18? Koska mä tiedän ihmisiä, joille se todella alkaa silloin kello 16, kun yleinen toimistoaika loppuu, niin hanskat tippuu. Ja osalle se alkaa vasta lauantaina. Mä tein pitkään lauantaisin töitä, toki nyt jälleen taas teen Radionovan lauantaita. Mutta silloin kun mä valmensin, niin mulle se alkoi aina vasta sen valmennusviikon päätteeksi, kun mun valmennustunnit loppui lauantaina kello 12. Siitä se viikonloppu alkoi. Joo, mutta me ei puhuta nyt viikonlopun alkamisesta seuraavaksi, vaan me puhutaan iänaikaisesta oppimisesta tai iän ikuisesta oppimisesta. Siitä, että tällainen aikuisena 45-vuotiaanakin mä oon niinku häkeltynyt siitä, että jotenkin musta tuntuu, että sitä urautuu tiettyihin asioihin. Ja sitten viime viikolla perjantaina, juurikin viikko sitten, me vietettiin tämän meidän työpaikan virkistyspäivää. Oltiin metsässä ja me opittiin uusia taitoja. Tästä kerron sulle kohta lisää.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
3: Numero tuli siinä 0108 06000. Leonin Don't Worry soi tähän Jenni Vartiaiselta Eden perään. Mitä sä oot viimeksi oppinut? Mikä on semmoinen asia, jonka sä oot ihan just viimeksi omaksunut?

0: tässä. Tämä on Eden. Ihan kohta Radionovan perjantai-päivässä Coldplaylta Vivalla Vida. Tiedättekö, että mä oon miettinyt tuota uuden oppimista. Mä oon huomannut, että tietyllä tapaa mä oon aika turvallisuushakuinen ihminen ja sit se myös ehkä ajaa mua siihen, että väistelee joskus haasteita ja ajattelee, että parempi mennä vaan tässä, minkä mä tiedän. Sitten mulla on 13-vuotias poika, joka just aloitti siis 7-luokan tälle kaudelle tietysti. Niin sitten mä jotenkin ihaillen katson, miten paljon uutta sillä tulee koko ajan ihan uusien aineidenkin muodossa, siis oppiaineiden. No sitten meillä oli viime viikolla työpaikan virkistyspäivä, jossa meidät vietiin metsään, ihan oikeasti kirjaimellisesti metsään. Sai osallistua siis joko tämmöisiin olympialaisiin tai sitten selviytyjiin. Tietynlainen semmoinen selviytyjät tapahtuma meillä siellä metsässä. Meille annettiin erilaisia tehtäviä ja erilaisia apuvälineitä. Meidän piti esimerkiksi opetella tekemään laavu. Siis meille niin kuin joku majapaikka yöksi. Niin kuinka paljon ensin niin kuin pelotti ja jännitti, että no herra jumala tällaista osaisi. Ja mitä jos mä jäisin jonnekin metsään joskus. Ja sitten kun tiedät, siinä yhdessä tehtiin ja sen tapahtuman myötä oppi tonkin taidon. Se jotenkin kolahti mulla tosi kovaa. Samalla tavalla, mitä jostain syystä nämä mun oppimiset liittyy nyt tänne työpaikkaan. Meillä oli ensiapukoulutus. Siinäkin nämä ihan siis järjettömän tärkeät ensiapuopit, taidot. Ja mä tajusin, että kuinka paljon siis uuden oppiminen tuo itsevarmuutta ja rohkeutta. Että jotenkin pitäisi rohkeasti mennä sitä kohden ja vältellä liikaa niitä itselleen tuttuja turvallisia juttuja. Mä tiedän, että tämä voi kuulostaa ihan niin kuin tuommoiselta itsestäänselvyydeltä, mutta mä luulen, että sä saat kiinni siitä, että välillä niin kuin urautuu asioihin ja välttelee ehkä niitä oppimishetkiä. Mutta mä suosittelen, kannattaa lähteä rohkeasti nyt tänä syksynä vaikka jonkun uuden harrastuksen pariin. Miten paljon se antaakaan, kun sillä aktiivisesti lähtee oppimaan jotain muuta. Kysäsin sulta, että mitä sä oot viimeksi oppinut? Mervi laittoi erikoisen taidon. Olen oppinut timanttimaalauksen, johon jäänyt koukkuun. Siis mitä? Mä tiedän, mitä toi on. Aika paljon tällaisia arjen asioita. Täällä on Eira oppinut tekemään ruskeata kastiketta. Tiedätkö mitä, Eira? Mä en osaa sitä vieläkään. Ehkä tää on seuraava asia, mihin mä sitten menen. Ja sit tällainen just tarpeeseen tullut uusi taito, jonka siitä omasta motivaatiosta halusi oppia. Opin virkkaamaan isoäidin neliöitä, koska halusin osallistua työkaverin läksiäislahjaan. Joku tommonen juttu, mä en ikinä virkkaisi muuten. Mutta jos meilläkin olisi tollainen tempaus, niin varmaan opettelisin.
1: Radio Novan päivä.
0: Tämä oli siis vaan mun vieno kehotus oman niin kuin tämmöisen kokemuksen kautta, että hei, otetaan tänä syksynä semmoinen tavoite, että jotain uutta kohde rohkeasti. Coldplay vie meidät tässä perjantaissa eteenpäin. Vivalla Vida!

0: Tiesto ja Oaks tässä. I Follow Rivers. Ihan kohta Radionovassa soi Britney Spearsin Baby One More Time. Toi ehkä jollain tavalla liittyy vähän tähän aiheeseen, josta me puhuttiin uuden oppimisesta vielä kerran, jälleen uudelleen, aina niin kuin iän ikuisesti läpi elämän. Kannattaa opetella uusia taitoja. Tänne on tullut ihan käsittämättömän hyviä viestejä siihen liittyen, mitä te olette oppineet viimeksi. Petra laittanut, että on oppinut ottaa verinäytteitä bioanalyytikon koulutuksessa. Eli tällaisia vähän erikoisempia. Ja sitten ajattele tätä, mitä Sirpa on tehnyt. Olen 68-vuotias. Aloitin tänä vuonna raviohjastuksen. Eli siis tällaisia aivan uusia asioita. Nyt olen tähtäämässä eläinavusteisen hyvinvointiyrittäjän opintoihin. Ikä ei ole este. No ei todellakaan. Eli oppiminen on sellaista niin kuin elinikäistä. Sitä todellakin kannattaa tehdä. No selkeästi nämä tyhypäivät, virkistyspäivät opettaa meille uusia juttuja. Ehkä se on se ideakin. Täällä on nimittäin ollut Paula työpaikan tyhypäivänä lasihelmikurssilla. Olihan mageeta oppia tekemään lasihelmiä. Suosittelen, mitään muuta et pysty ajattelemaan tai tekemään, kun vain keskityt sen helmen tekoon. Tekstä tämä olisi mulle ihan täydellinen.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
1: Niina Backman.
3: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
4: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimattia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O, Rayo.
11: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
12: Yksi, kaksi, kolme!
11: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
13: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
11: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
14: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
11: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
18: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
19: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
20: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

Britney Spearsilta Baby One More Time. 11.31 näyttäisi kello. Radionovaa kuuntelet. Sara tää sun seurana. Oikein kivaa perjantaita. Hei, onpa ihana artikkeli. Iltalehti kertoo, että suomalaisten suosikkinimi on nyt valittu maailman kauneimmaksi. Arvatko, mikä se on? Mä ehkä jotenkin, kun ennen kuin mä luin ton otsikosta, mä ajattelin, että mä rupean miettimään, että mikä se on. Mutta mulla tuli ensin joku tämmönen niin kuin Aurora tai joku tällainen mieleen, koska siis tämähän täytyy olla kansainvälinen nimi. No, kielitieteilijän mukaan maailman kaunein nimi on Sofia, joka Suomessa tietysti kirjoitetaan yleisemmin muodossa Sofia, niin kuin F-I. Tää oli täällä, se alkuperäinen on PH, Sophia, Sofia. Sofia oli naisten nimien kärjessä sekä yhdysvaltalaisia että brittiläisiä nimiä sisältävillä listoilla. Miesten nimistä näiden listojen kärjessä oli Matthew Jenkeissä ja sitten Iso-Britanniassa Zane. Mä en olisi Zaneä niin kuin ajatellut. Matthew menee vielä. Nämä on aina mielenkiintoisia. Nämä listat on koostanut Birminghamin yliopiston kognitiivisen kielitieteen apulaisprofessori tietysti. Mutta se, mihin tämä valinta perustuu, niin se oli mulle yllätys. Puhutaan tästä vielä aina ihanaa positiivisen Benjaminin Grosson jälkeen. Waste My Time lähtee tuosta soimaan. Ja sitten tietysti voit miettiä, mikä sun mielestä olisi se maailman kaunein.

0: Musiikkisuvun Vesahan tässä, Benjamin Ingrosso, tulee siis Ruotsista. Waste My Time on tää biisi. Hänen äitinsä hän on kuuluisa Pärnillä Wahlgren. Mä rakastan sitä. Mikä se on se tiistaisin, kun tuli se, kun ne laulaa se Allsång på Skansen. Hän on juontanut sitä iät ja ajat. Velipoika on myös, hei, soittanut Swedish House Mafiassa. Sitä en tien. Koko suku on muusikoita. Et en yhtään ihmettele, että on lähtenyt tälle tielle. Muistitko muuten, että Benjamin Ingrosso on siis ollut Euroviisuissa vuonna 2018 edustamassa Ruotsia. Tuli seitsemänneksi. No nyt eksyttiin aiheesta, kun piti puhua maailman kauniimmasta nimestä, mutta tuli tuosta Benjaminista nyt vaan mieleen. Benjaminkin voisi olla. Se on muuten tosi kaunis nimi. Ihana. Sofia on tosiaan valittu maailman kauneimmaksi nimeksi, mutta se, minkä takia se on valittu, mihin se perustuu, niin oli mulle ylläri. Tämä valinta perustuu äännesymboliikkaan, eli ajatukseen siitä, että jotkut sanat kuulostaa paremmilta kuin toiset, perustuen sanan ääneasun ja sen merkityksen väliseen samankaltaisuuteen. Siis ihan niin kuin wow. No joo, tota kun rupeaa miettimään, niin Sofia kyllä todellakin kuulostaa kaunilta. Suomessa Sofia-nimeä on annettu noin 1600 ihmiselle ja Sofia-nimeä on, Sofia sillä PH-lla, mutta sitten perus Sofiaa 103 000 ihmistä on saanut nimekseen. Se on ollut siis suosittu 1800-luvun lopulla ja tuli sitten uuteen suosioon 2000-luvulla. Näin mä ajattelinkin, toi on vanha nimi. Mutta tämä on myös ihana, miten kotimaisten kielten keskus kertoo, mikä on Sofia-nimen alkuperä. Kreikan kielen sanassa Sofi, joka tarkoittaa viisautta. Suomessa sen teki tunnetuksi nimeä kantavat Ruotsin kuningattaret. Joo, noi on kauniita noi nimien, niin kuin tiedät sä, tarinat sieltä taustalta. Mä en tiedä, kuinka paljon ihmiset niitä miettii nimiä antaessaan, mutta ainakin kannattaa mennä niin kuin katsomaan, mitä se oma nimi merkkaa. Kysyin sulta, että mikä sun mielestä on maailman kaunein nimi, niin Sari vastasi yllättäen, että Sari.
1: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Niin kai se on, että se oma nimi aina kuulostaa kauneimmalta, mutta Sari on ihana. Niin on Sarakin, hei. Huuko ja Kosti tässä ja taulut.

0: superduo Huuko ja Kosti tässä ja taulut. Kohta mä tarjoilisin tähän perjantai-päivään Lady Antebellumilta Need You Now. Mutta tykkään muuten siitä, että mä sain äsken WhatsApp-viestin tämmöisen meidän perheryhmään, jossa mun isä ilmoittaa, että olen tässä jäätelökahvilan viereisessä kahvilassa. Selvä. Hänen on tietysti yrittänyt, tai ollut tarkoitus laittaa se vaan mun äidille, mutta tietysti siinä ryhmässä mun äidin nimi on myös ensimmäisenä. Tiedätkö ton tunteen, kun sä WhatsAppissa rupeat laittaa viestiä ja sit sä katot sieltä vaan nopeasti, että ai tossahan toi on. Ja sit se meneekin ihan väärälle ihmiselle. No tässä ei nyt mitään harmia ole tapahtunut, mutta on niitäkin. Ja ennen vanhaa, kun niitä ei saanut poistaa, niin sitten olikin selittelemistä, kun se menee jollekin aivan toiselle, kun oli tarkoitus. Hei, me puhuttiin tuossa aiemmin tänään siitä, että Pentulive starttaa taas. Ja täältä tuli taas paljon ehdotuksia tässä päivän aikana, että mitä eri livejä voisi katella. Markolta tuli niin hyvä, että kerronpa sen tässä. Moi Sara, äsken kun mainitsit ton tuliliven, siitä mä itse puhun, niin itsellekin tuli mieleen kolme seikkaa, joiden katselemiseen en itse ikinä väsy. Elävä tuli, juokseva vesi sekä kolmas, kun katselee, kun muut tekee töitä. Erittäin hyvä Marko, erittäin hyvä. Mikolta kans aika kiva ehdotus.
1: Joskus töissä piti kerätä heinäpaaleja pellolta ja niitä kerättiin semmoisella pienellä avantilla, niin siihen kun olisi saanut liven päälle, niin voi vitsi, mä olisin katsonut sitä koko päivä, jos olisi ollut mahdollisuus. Kerätä niitä pitkin peltoja ja kasata yhteen paikkaan. Radio Nova.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Paras sekoitus.

Kaiko ja Dante Minsky, Heaven on Your Mind. Hei, 11.52 näyttäisi kello. Radionovan päivää kuuntelet. Sara tää sun seurana. Ihan kohta Enrique Iglesiasen Tired of Being Sorry vie meitä 12 uutisiin. Tuossa kun puhuttiin tuosta maailman kauneimmasta nimestä, joka on Sofia, niin osu muuten silmiin samankaltainen. Poikien suosituimmissa nimissä näkyy nimittäin nyt trendi, ja nyt puhutaan suomalaisista nimistä. Yhä useampi nimi päättyy konsonanttiin. Ootko huomannut tämän? Vuoden 2025 suosituimpiin poikien nimiin kuuluu nimittäin siis Elias, Oliver, Emil ja Alvar. Aika jännä. No täällä sanotaan tietysti ihan professoritasolla, että nämä konsonanttiloppuiset nimet on lähes aina kansainvälistä alkuperää. Että jostainhan tämä niin kuin buumi lähtee tietyllä tapaa kiertämään, että onko sitten jossain elokuvissa tai sarjoissa tai systeemeissä ollut tämän nimisiä. Mutta joo, jostain syystä pojilla on nyt sitten konsonanttipäättyisiä nimiä. Tytöillä tota vastaavaa trendiä ei ole, vaan ne päättyy edelleen yleisesti vokaaliin. Enrique Iglesiasta tähän kohtaan Tired of Being Sorry. Ja kuten sanottu, 12 uutisiin. Ja uutisten jälkeen sellaiseen asiaan, mun pitää ihan tarkistaa sitä sulle täältä, mikä tää oli. Everything Shower.

0: Saakka. Livenä lokakuussa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empi! Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mut sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vision Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
18: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Julkisen sanan neuvoston mukaan STT:n olisi pitänyt tarkistaa huolellisemmin väite SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen avustajien sairauslomista ennen Tuppuraisen johtamistyyliä koskevan jutun julkaisua. JSN antoi tästä STT:lle langettavan päätöksen. Muilta osin JSN katsoo, että STT:n juttu oli hyvän journalistisen tavan mukainen. STT kertoi tammikuussa osana laajempaa Tuppuraisen johtamista käsittelevää uutista, että tämän avustajat olisivat vaihtuneet usein ja sairauslomat olisivat lisääntyneet. Tämä väite osoittautui virheelliseksi ja STT oikaisi sen myöhemmin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: 12.03 näyttää kello, päivän puoliväli saavutettu. Siirrytään siis huomisen lauantain sään puolelle. Huomenna sää on puolipilvinen tai pilvinen. Lännestä saapuu hajanainen sadealue, joka liikkuu sitten hitaasti itään. Yleisimmin sataa pohjoisessa. Mielestäni on niin kuin, että yleisimmin sataa. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja etelän puoleista. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 11-16. No, pohjoisessa jäädään tuonne 8-13 asteeseen.
12: Radio Novan päivä. Ja hei! Viikonloppu alkaa!
0: No näinhän se alkaa, ihan loistavaa perjantaita. Mennyt tosi nopeasti viikko. Lokakuun toinen päivä on saatu syyskuukin taplattua läpi, lokakuun startannut. Ja tämä perjantaihan on perinteisesti siis viikonlopun aattopäivä, näin mä sen aina näen. Ja nyt on siis päivän puolivälikin ylitetty, niin eikö tässä nyt pikkuhiljaa aleta olla jo viikonlopun puolella. Se olisikin oiva hetki kokeilla esimerkiksi Everything Shower-metodia. Mä olin ihan sellainen, että what, kun mä luin tästä uusimmasta ilmiöstä. No okei, tää on vähän niin kuin asia, joka nyt on sitten nimetty jälleen uudelleen ja annettu sille tänne tällainen hienompi nimi ja merkitys. Mutta tää pisti mua ajattelemaan, varsinkin tähän syksyyn semmoista arjen hemmottelua. Puhutaan tästä ihan kohta lisää, Everything Shower-metodista siis.
12: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Numero tuli siinä, hei. Soita ihmeessä, jos on jotain esimerkiksi liikenteestä tien päältä. Tällä hetkellä näyttää Fintrafikin liikennepalvelun mukaan ihan rauhalliselta. Jennifer Lopez ja David Guetta tässä, Save Me Tonight ja Black Eyed Peasia perään. Where's the love?

0: Kaunis, kaunis biisi Black Eyed Peasilta, Where is the Love? Oikein kivaa perjantaita. 12.11 näyttäisi kello. Radionovan päivää kuuntelet, Sara täällä sun kanssa. Ihan kohta Avicilta, Waiting for Love. No niin, mä oon nyt moneen kertaan maininnut sulle tällaisen erikoisen sanonnan kuin Everything Shower. Mua vähän jotenkin huvitti tää alkuun, että tässä nyt puhutaan aika perinteisistä asioista, jotka on nyt nimetty uusiksi. Mutta näinhän nämä trendihommat yleensä menee. Tää on tämmönen niin kuin suihkun hemmotteluhetki itselle. Ja tässä jutussa luetaan, että ilmiöksi noussut suihkumetodi kannattaa ottaa käyttöön syksyllä. Näin se toimii. Tämä Everything Shower-metodi villitsee siis ihmisiä somessa ja siinä tavallisesta iltasuihkusta tehdään hemmotteluhetki. Ja se nyt sitten tosiaan tähän syksyyn sattuisi sopimaan. Jollain tavalla ehkä tämä syksy on semmoinen, että käännytään itseään kohden. Ja olisi ihan hyvä muistaa vähän hemmotella itseään, koska siis vauhtikin on kiihtynyt kesän jälkeen palattu taas arkeen, mutta sitten pimenevät illat niin myös kutsuu sellaiseen niin kuin sisäänpäin kääntymiseen. No eihän tässä nyt ole mistään sen ihmeellisemmästä kyse, kun että arjen niin kuin suihkutteluhetki muutetaan sen rentouttavaksi hetkeksi, jossa tavallista perusteellisempaa suihkurutiinia käytetään, jos yhdistyy hiustenhoito, ihonhoito ja rentoutuminen. Eli siinä tehtiin kaiken maailman hiusnaamioita ja kasvonaamioita ja kuorittiin ja tehdään niin kuin vähän tämmöistä pidemmän laatusta. Okei, ehkä sitten sähkön hinnoilla ja veden kulutuksella kannattaa miettiä, kuinka kauan itseään lotraa siellä suihkussa. Mulla tuli tosta mieleen, että toi muistuttaa mun mökkisuihkua, jossa pitää sitä vettä säästää. Laitetaan kaikki mahdolliset aineet kerralla kehoon ja hiuksia sitten sillä samalla kertaa, kun suihkutetaan. Niin hyvä, että laita vielä shampoot ja hoitoaineet samaan aikaan hiuksia ja sitten ne kerralla suihkutetaan pois. Mutta itse tästä asiasta, että teet nyt sitten Everything Shower-metodia tai et, niin tuosta itsensä hemmottelemisesta. Niin mikä on sulle semmoinen niin kuin arjen hemmottelu? Ei tarvi aina lähteä kalliisiin vaikka spa-hoitoloihin tai muualle. Mitä sä teet, just esimerkiksi nyt kun viikonloppu alkaa, perjantai-illalla tai lauantaina, jos sä haluat hemmotella itseäsi ihan arjessa? Mikä se sulle on, se semmoinen arjen hemmotteluhetki?
1: Radio Novan päivä.
0: 0108-06000. Jaa mulle, ehkä me saadaan muutkin tästä vinkkejä arjen hemmotteluun. Avicii tässä ja Waiting for Love.

Kuumaa ja tuun vielä himaan. Kuumahan on yksi meidän Radionovan duunikeikka-artisteista. En tiedä, se voi olla kuumaa just sun työpaikalla. Nämä duunikeikat alkaa siis lokakuussa ja arvonta on toki jo suoritettu, mutta ei sitä koskaan tiedä. The Weeknd'in Blinding Lights soi ihan kohta. Aivan ihania arjen hemmotteluhetkiä mä sain, kun mä kerroin sulle Everything Shower-metodista, jossa niin kuin muunnetaan tommonen normaali suihkuhetki hetken hemmotteluksi. Ja tää syksy onkin oivaa aikaa hemmotella itseään. Aika monella on vähän samankaltaisia. Mun hemmottelu on lasi, pari viiniä, kynttilät, hyvä sarja tai elokuva ja hyvää ruokaa. Aika perinteinen, mutta toimii. Näitä tuli tosi paljon. Ja tähän Tuui jatkaa, että tämä siis illalla, mutta aamulla paras hemmottelu vapaalla on kahtoo. Ihana kahtoo, hyvää sarjaa, juoda kahvi rauhassa sohvalla ja tietysti yökkärissä. Mä yhdyn tohon noin. Useasti se niin kuin mielletään siihen, että ne hemmotteluhetket liittyy iltaan, mutta tiedätkö miten ihana vapaa aamu, koska mä rakastan esimerkiksi aamupalaa, niin siitähän vasta juhla saadaan aikaiseksi. No mutta sitten kuvan kera laittaa Jukka mulle viestin. Tässä on ihan käsittämättömän hieno ateria annoskuva tehty sinisestä lenkkimakkarasta. Eilen oli muuten kansallinen lenkkipäivä. Siitä lenkkimakkarasta on tehty suu, sitten on selkeästi sinapilla tai ruskealla kastikkeella tehty nenä ja perunamuussista silmät, joihin vielä sitten kaivettu selkeästi ruskea kastikkeen lisäämät silmämunat. Ja viestihän kuuluu vaan hyvä ruoka, parempi mieli. Näin se on siis, ruoallahan saa aikaiseksi vaikka mitä hemmotteluhetkiä ihan ehdottomasti. En mä kestä, nyt tuli sellainen kuva, että olisinpa tällä hetkellä sormia napsauttamalla tässä. Veera laittaa.

0: nimittäin jostain metsän siimeksestä, nokipannu kahvia tai ihan vain hetki luonnossa ja hiljaisuudessa, matalalla kynnyksellä. Se on hemmottelua, jos joku. Päivi laittoi kivan ääniviesti.
1: Moi Sara, Päivi Porvoosta. Ihanaa, että oot taas linjoilla. Kuule, mun arjen luksusta on se, tänä iltana isännältä on loppunut työt, me päästään saunaan, pistetään takkaan pieni tuli, saunotaan silleen, että istutaan siellä vähän aikaa, sitten käydään takan ääressä istumassa ja sitten mennään taas saunaan. Se on sitä luksusta. Nautitaan ja rentoudutaan aivan täysillä. Takasta nautitaan niin kauan, kun tuossa vielä saadaan asua. Hyvää viikonloppua kaikille. Moikka!
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
13: Psst! Hei, mitäs noi audioasiat?
14: Kesäkuiskaaja?
13: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
14: Tai sit keksijät on itse.
15: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
0: Nyt on kyllä hyvä.
19: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
0: Näppärämpää.
19: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
0: Hei joo!
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
21: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
20: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
21: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
20: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
22: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasi rikki.fi.
23: Pilkington, kirkkaasti parempi.
25: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
26: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: äärimmäisen tanssittava biisi, The Weeknd'in Blinding Lights, jos olisin diskolattialla. Tai diskossa lähtisin tanssia tämän joka kerta. Ja hei, ihan käsittämättömän upea nainen, nuori nainen ja ääni. Niin hänestä voi jo tässä kohtaa sanoa, nimittäin seuraavaksi soi Sienna Spiron Great Expectations. Uutta musiikkia uudelta artistilta, ja kun sä kohta kuulet ton, niin sä tiedät, mitä mä tarkoitan, nainen ja ääni. Mut nyt hei, mä haluan puhua sulle yhdestä ilmiöstä. Mä uskon, että aika moni tunnistaa tämän kokemuksen. Kun tiedät, että se tapahtuu jotain, ja sit sä oot sillä että mä oon nähnyt tämän. Eli siis kyseessä on tämä perinteinen déjà vu-ilmiö. Joskus aikanaan mulla oli näitä enemmänkin, nyt ei pitkään aikaan. Ja nyt sitten eilen tämä tapahtui jälleen kerran. Se oli tilanne, että me oltiin tulossa autosta ja mun pojalla oli semmoinen donitsiloota siis sylissään. Ja kun hän astui sieltä autosta ulos, niin tietysti se donitsiloota tippui siihen maahan. Ja mä oon nähnyt tämän tilanteen. Mä oon ollut tässä tilanteessa, jopa ehkä hiukan etiäinen, että mä tiesin, että tämä tapahtuu. No, se nyt ei ollut yhtään yllätys. Mutta tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Mä oikein otin selvää, että mikä tämä déjà vu oikein on. Entiselämys, déjà vu eli entiselämys, tarkoittaa hämmentävää ja vahvaa tuttuuden tunnetta jossakin tilanteessa. Henkilö tuntee varmasti kokeneensa nykyisen tilanteen jo aiemminkin, vaikka usein tietääkin sen mahdottomaksi. Joskushan nämä on semmoisia, että sä niin kuin rupeat miettimään, että hei, mä oon nähnyt tämän unissa. Ja näin täällä sanotaankin, kun ihan tätä, nyt luen tätä déjà vuun teoriaa, että se voi olla myös sillä tavalla, että sä oot niin kuin unessa niin sanotusti nähnyt sen. Ihmisistä 60-70% kertoo kuulemma kokeneensa déjà vu-ilmiön ainakin kerran. Se on keskimääräistä yleisempi koulutetuilla ja korkeassa sosioekonomisessa asemassa olevilla ihmisillä, jotka matkustelee paljon. No mä en tiedä, meneekö tämä lainkaan minuun. Ja sitten vielä tämäkin. Déjà vu-kokemukset on yleisimmillään 15-25 vuoden iässä, jonka jälkeen ne harvenee jyrkästi. Okei, mä en mene tohonkaan, mä oon 45. Déjà vu-kokemukset näyttää kuitenkin olevan yhteydessä myös stressiin ja uupumukseen, ja niitä voi esiintyä fyysisen tai psyykkisen rasituksen jälkeen iltaisin. Mä meen tohon boksiin, eli oli ollut tosi pitkä päivä eilenkin. Ehkä tämä liittyy sitten tähän. Tälle déjà vuulle on tarjottu useita eri selityksiä, jotka saattaa vaikuttaa samanaikaisestikin. Tässä yksi mielenkiintoisin oli näin, kuuntele. Tämä ilmiö saattaa johtua siitä, että kaksi tiedonkäsittelyvirtaa etenee hetken aikaa erilaista vauhtia. Missä tieto tuleekin poikkeuksellisesti perille vasta mikä tiedon jälkeen, jonka seurauksena ihmisen valtaa toi tuttuuden tunne. Ihan käsittämätöntä. Ootko kokenut déjà vu-ilmiötä? 0806000.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
0: Ja nyt sitten
1: Sienna
0: tämä.
1: Sienna Spiro. Great Expectation.
0: Nainen ja ääni. Kuuntele itse.

0: No, mitä sanot? Siinä Spyro ja Great Expectation. Mä sanoin, että nainen ja ääni. Nuori nainen, upea uusi artisti. Tuossa on jotain niin upeaa, semmoista tummaa rouheeta. Oi, että puuttuu vaan punaviinilasia ja hämynen paari. Mä oon myyty. Ja valtavasti tulee hei viestejä, kun puhuttiin tuosta déjà vuusta, déjà vu-tunteesta. Odotas nyt, mulla oli tuolla. Tiedän tunteen déjà vu, osittain ainakin. Mulla oli hevonen. Eräs ystävä lähti ekan kerran ratsastamaan ja hevonen oli siis ylikiltti. Mutta kun hän lähti, mulle tuli jotenkin fiilis, että hei. Noin 10 minuuttia ja hevonen tulee kotiin ilman ratsastajaa. Jäin norkoilemaan nurkille ja kappas. Sieltä tultiin kotiin toden totta ilman ratsastajaa. Hämmästys oli valtava ja edelleen mietin, miten tiesin sen. Eikä ollut ainut kerta tämän hevosen kanssa. Ihan kun oltaisi oltu jossain edellisessä elämässä yhdessä. Tämä tuli Merviltä. Joo, tämä on semmoinen, mä luulen, että tuossa on enemmän semmoisesta etiäisestä kyse. Että tiedät sä niin kuin osaat jo etukäteen aavistaa. Tämä menee vähän samaan kategoriin kuin déjà vu. Mutta déjà vu on enemmän vielä semmoinen, että sä oot nähnyt sen tilanteen. Ihan kun sä olisit niin kuin just elänyt sen tilanteen. Minna laittaa, että kyllä déjà vu-ilmiöt ovat tuttuja. Lisäksi näin ennen unia. Kaikki unet pitää kirjoittaa ylös tai kertoa jollekulle. Koska jälkikäteen on vaikea yrittää vakuuttaa muita. Joo, just näin. Näin muun muassa oman isoäitini kuolinajan ennakko. Voi ei, toi on vähän ahdistavaa sitten, jos ne liittyy tuommoisiin vähän tummempiin tilanteisiin. Joo, näitä tulee valtavasti. Kokemus on selkeästi monelle tuttu. Ja varsinkin sitten nämä unien aika, se onkin sitten just, se on vähän sama kuin toi enne mun mielestä myös. Ja toi muuten kuulemma auttaa, että kirjoittaa niitä ulos vähän niin kuin iltaisin stressaavat asiat, niin se voi auttaa siihen, että sit sä et niin voimakkaasti koekaan niitä, jos ne haittaa. Mutta mikä siinä, välillähän se on kiva katsoa sellaisia unia, joissa sattuu ja tapahtuu.
1: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Upea duo, Elastinen ja Jenni Vartiainen.

0: hieno duo, todella toimii. Elastinen ja Jenni Vartiainen äänet käy hyvin yhteen epäröimättä hetkeekään. No tähän liittyen, hei, puhuttiin näistä déjà vuista, niin täällä on vaikka mitä tarinoita. Noora muun muassa on siis tämän déjà vuun ansiosta, tai mikä se nyt sitten on ollutkaan, niin välttänyt kolarin. Siis tiedätkö, että hän on nähnyt tämän tapahtuman, sitten hän ajaa liikenteessä, hän tietää, että kohtua tulee punainen auto. Hän tajus väistää ja vältti kolarin. Kyllä mä uskon jotenkin tällaisiin vähän yliluonnollisiin juttuihin. Ja Marko on sitten taas kuullut tähän erilaisen selityksen.
1: Mä oon jostain kuullut tällaisen teorian, että toinen aivopuolisko käsittelee asiaa hetken aikaa eri aikaa kuin toinen. Eli vasen ja oikea työskentelee ihan hetken eri aikaa. Että se toinen ajatus tulee viiveellä sieltä ja siitä tämä johtuisi, tämä tunne, että on elänyt sen.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
6: Telia on tosi hyvä operaattori.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 plussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
15: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Paras sekoitus.

Uutta upeata musiikkia Radionovassa, Ella Langley ja Morgan Wallen tässä, Can't Love You Anymore. 12.53 näyttäisi kello, ihan kohta sieltä The Greatest ja sen kyydillä me mennään kello 13 uutisiin ja säätiedotuksiin perään. Hei, tänä kesänä suomalainen klassikkorock-yhtye Eppu Normaali päätti mittavan uransa. Heillä oli siis läksiäiskonsertteja, ovat saaneet kaiken näköisiä kunnianosoituksia. Nyt vielä yhden. Mun mielestä on supersympaattinen. Mun poika käy tällä hetkellä 7. luokkaa, eli yläasteen aloittanut. Niin tämä on hyvä muistutus, että miten pitkältä asiat voi kantaa. Ylöjärven Kauraslammen koulun seinä on nimittäin kiinnitetty Eppu Normaali-aiheinen muistolaatta. Ja tämä on vielä tupakkaruudussa. Laatta muistuttaa nykyisiä oppilaitamme siitä, että koskaan ei voi tietää, mikä idea, harrastus tai kaveriporukan projekti kasvaa jonakin päivänä paljon suuremmaksi kuin kukaan osasi kuvitella. Näin kertoo siis Satu Lahtinen Ylöjärven tämän koulun rehtori. Koko Eppu Normaali-yhtye oli tällä viikolla tuon laatan julkistamistilaisuudessa siellä Kauraslammen koululla. Aivan ihanaa. Laattajuhlallisuuksien lisäksi, laattajuhlallisuudet joo, Kauraslammen koululla vietettiin myös Martti Syrjän valmistujaisjuhlia, koska hänen lukio-opinnot jäi aikanaan kesken, mutta juhlissa hän sai sitten oman päästötodistuksen ja hänet julistettiin koulun kunniaylioppilaaksi. Ja tämä oli siis tosiaan siis lukio, mutta kyllä ne sitten yläasteelta asti noi hienot kaveriporukan ideat voi kantaa. Ja tupakkapaikka luit oikein. Silloin varsinkin 70-80-luvulla, niin sieltä löytyi lukion nurkan takaa niitä tupakkapaikkoja.

0: tietysti fiittaamassa mukana The Greatest. 12.56, kello 13 uutiset nurkan takana. Asiaa muun muassa siitä, että valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista. No, tästä lisää uutisissa ja säätiedot perään. Sitten mennään hei kurkitsauutisiin.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkejä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi!
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Keskiviikkona hätälaskun tehneen Fly Dubain lentokoneen kapteeni Smith Machar sanoo, ettei voinut antaa kaikkien ihmisten kuolla. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia, joka onnistui tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Lentokone oli matkalla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin, kun epäilty puukotus tapahtui ja kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Sairaalahoidossa oleva kapteeni kommentoi tapahtumia videopuhelussa Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Koneessa oli 174 matkustajaa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Katsastetaan sitten huomisen lauantain säätä. Huomenna puolipilvinen tai pilvinen päivä ja lännestä leviää päivän kuluessa hajanaisia sateita maan keski- ja pohjoisosiin. Etelässä noin sateet jää hyvin paikallisiksi. Etelänpuolinen tuuli, se on heikkoa huomenna tai kohtalaista. Päivälämpötila on siinä 11-16 asteen tienoilla. Keski- ja Pohjois-Lapissa jäädään tuonne 6-11 asteeseen.
5: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
0: No näinhän se alkaa, koska tänään vietetään tietysti viikonlopun aattoa. Se on perjantai tänään. Toinen päivä lokakuuta, lokakuukin polkastui hyvin käyntiin. Kello on 13.04 ja koska on perjantai, niin me saadaan viettää tätä Radio Novan päivälähetystä vielä vajaan kahden tunnin verran sinne 15 saakka. Sitten liikenne nappaa teidät haltuunsa. Hei, liikenteestä puheen ollen. Hirvittävän hyvältä on näyttänyt Fintrafikin liikennepalvelu tässä koko tämän aamupäivän ajan. Toivottavasti jatkuu samanmoisena. Ei siis kolareita tai muuta mainittavaa, mutta mikäli sulla on sieltä raporttia tien päältä, niin 0108 06000.
5: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
0: No siinä se tuli, kertaus on opintojen äiti. Robin Pakkalen 1001 tapaa, Pauliina Rubio perään, ni una sola palabra. Kiva perjantaita.

0: Tämä on ihana jotenkin semmoinen niin kuin paluu nuoruuteen tässä biisissä, Paulina Rubio ja Ni una sola palabra. Tayo Crusselta Break Your Heart kuullaan seuraavaksi Radio Novan perjantai-päivässä. Kyllä mä ihaillen luen täältä tätä uutista Ylen sivuilta. Tältä näyttää melkein 600 kiloa painava kurpitsa. Kyseessä on siis viime viikonloppuna, siis lauantaina järjestettiin jättikasvisten SM-kisat. Kyllä, meillä Suomessa kyllä järjestetään kisaa paikka ja mihin. Nämä pidettiin siis viime viikonloppuna Mäntsälässä. Ja tämä kurpitsa, joka tässä kuvassa nyt on, niin on hausjärveläisen Krista Pennasen kasvatti. Suomen kaikkien aikojen toiseksi suurin kurpitsa. Se painoi siis 573,4 kiloa. Tällä kurpitsalla Pennanen voitti jättikasvisten Suomen mestaruuden viime viikonloppuna. Ja Suomessa on siis vain kerran aikaisemmin kasvatettu vieläkin suurempi kurpitsa. Ja tämä tapahtui Kuopiossa vuonna 2012 ja tämä on ihan järjetön. Ajattelin, jos toi äsken oli 570 kiloa, niin tämä oli 716 kiloa. Ja tästä kuvasta, kun mä nyt katson tuota, niin siis se on niin kuin auton kokoinen. Hänellä on itse noi lehdetkin on tuo kasvimaalla jo ihan järkyttävän kokoisia. Sitten se on tehnyt tämmöisen katoksen siihen ja tässä jutussa kerrotaan, että hän on siis innokas kasvien kasvattaja ja kokeillut, niin kuin hän haluaa rikkoa tämän Suomen isoin kurpitsa, että hän ei tyydy tähän. Ja hän on kasvattanut tätä vappupäivästä lähtien ja nyt jos puhutaan, että viime viikonloppuna oli syyskuun viimeinen viikonloppu, niin kyllähän siihen niin kuin kuukausia mahtuu. Sitten itse mietittiin, että kun mä en saa siis, mä oon kertakaikkisen huono viherpeukalo. Kun ei meinaa saada niitä kodin niin kuin niitä viherkasvejakaan, saatikaan jos laitat johonkin yrttilaatikkoon jotain kasvamaan. Niin sitten kaveri kasvattaa tuommoisen 600-kiloisen kurpitsan. Että toi olisi hirveän hyvä, hei, jos lapset, ennen, meillä oli niitä semmoisia tamakotseja, mitä piti kasvattaa ja huoltaa. Tiedätkö, kun lapsi alkaa kinuumaan, että otetaanko koira. Niin ostakaa kurpitsa, sano sille, että kun sä oot kasvatettu tämän 500-kiloiseksi, niin sit sä osaat huolehtia, otetaan sit koira.
1: Novan päivä.
0: On toi vaatinut kyllä omistautumista, mutta hieno se on joka tapauksessa. Ylen nettisivuilta voit käydä katsomassa ton jättikurpitsan kuvan. Tayo Crusselta tässä Break Your Heart ja Ray Daltonilta perään Blood Running. Loistavaa perjantaita.

0: Fredalton ja Blood Running. Oikein kivaa perjantaita. Hei, 13.19 on kello. Radionovan päivää kuuntelet, Sara täällä sun kanssa. Just kun mä pääsin sanomasta tuosta hetki sitten, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää mukavalta siinä mielessä, että ei mitään mainittavaa, niin nyt sitten. Onnettomuus Kehä Kolmosella Vantaalla. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tietysti liikenne siis ruuhkautuu ja toi tarkempi paikka on paikassa Voutila. Ja sitten Satu laitto viestiä tien päältä.
1: Täältä tien päältä pienimuotoinen tiedotus, eli Oulun ja Kemin välillä heti Simoon päin, Simon jälkeen pohjoiseen mentäessä tulee tämmöinen ensimmäinen ohituskaista. Niin tuossa loppupäässä ohituskaistaa on yhtäkkiä tuommoinen toisella kaistalla, mikähän tämä nyt on, jotain tietyötä se siinä tekee, mutta niin keskellä sitä, kun kahta kaistaa painetaan yli 100, niin onkin yhtäkkiä 50 ohitettava ajoneuvo. Eli pikkasen kannattaa olla varovainen. Oli pienimuotoinen yllätys, äsken tuli tuossa peräillä vastaan, noin sanotusti.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Näissä kengissä on vaihteet.
4: Siis mitä on vaihteet?
3: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
4: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
3: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään. Ja
4: muuta kuin vaan olla kyydissä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja.
6: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
7: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
6: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät,

0: miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistefi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
11: No, mikä se?
12: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Paras sekoitus.

0: tässä ja Stereo Love. Oikein kivaa perjantaita, hei Radionovaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Kohta ilahduttaa James Bluntin uutuus Tastes Like Summer. Aika raffi otsikko tuli mulla vastaan. Hei, kuunteles tätä. Tänään työelämän raja tulee vastaan. Loppuvuosi mennään ikään kuin velaksi. Siis työelämän kuormitus ylittää tänään suomalaisten kantokyvyn. Näitähän on näitä erilaisia mittareita, että milloin on ylikuljetuspäivä esimerkiksi ja näin edespäin. No se on kauheata sanoa jo aika alkuvuodesta. Mutta nyt eletään siis toinen päivä lokakuuta. Eli tässä olisi vielä kyllä niin kuin loka, marras ja joulukuun aikaa taivaltaa tätä vuotta. Niin kyllähän tämä hälyttävää on, että tässä kohtaa hyvin moni kokee tässä kohtaa vuotta jo itsensä aivan uupuneeksi työssä. Tämä on jotenkin semmoinen hetki, että toki tähän vaikuttaa tosi monet asiat ja tämä on rakenteellista ja tähän täytyy niin kuin miettiä isompia ratkaisuja. Mutta kyllä tämä niin kuin henkilökohtaisesti herättää toi otsikko jo. Ja me puhuttiin tänään siitä itsensä hemmottelemisesta ja hyvinvoinnista ja huolenpidosta. Koitetaan muistaa se tässäkin asiassa. Ja nyt esimerkiksi työpäivän kesken siellä, kun oot kello on 1:30, niin ehkä iltapäiväkahvit. Muista kysyä kahvihuoneessa kaverilta, miten sä voit, miten duunipäivä on mennyt, jos sä oot esimiesasemassa, niin muista olla herkällä korvalla.
1: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Sitten tätä on ihanaa uutuutta. Tämä on James Blunt ja Tastes Like Summer. Joo, tässä mainitaan kesä, mutta mä aiemminkin puhuttu siitä, että tämä on mun mielestä ihan syksy tämä biisi.

0: Eikö sokki ihan syksy tää biisi? Mä en tiedä, onko se tää saksofoni tää lopussa, mutta mun mielestä tää on ihan täydellinen syksybiisi. James Blunt ja Tastes Like Summer. Hei, mä tuossa jo aiemmin mainitsin tuosta Fintrafikin liikennepalvelun välkytyksestä. Se välkyttää nyt Kehä Kolmoselle. Siellä on onnettomuus. Tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka on Voutila. Siitä tulee nyt viestiä myös studioon. Kehä Kolmonen länteen liikennepysähdyksissä nyt Hämeenlinnan väylältä melkein Jumboon saakka. Kiitos tästä, hei Matias. Päivitelkää, mikäli ootte siellä päin 0108 06000, ja jos voit jotenkin kiertää ton, niin tee se. Hei, nyt otetaan pientä makupalaa tulevalta viikonlopulta, nimittäin sunnuntaina jälleen kerran Radionovassa 10-12. Sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana hänen toisen työn kollega, Salattujen elämien, Jarmo Koski. Ja Jarmo Koskihan on tietysti rakastettu Seppo Taalasmaa. Mä olin ensin sillä tavalla, että kuka Jarmo Koski? Koska siis kun hän on mulle vain Seppo Taalasmaa. No, tänään kuunnellaan aika koskettava kohta tuosta tulevasta haastattelusta, kun Jarmo Koski koki ehkä vaikeimman pätkän näytellä Seppo Taalasmaan elämää. Mikä se oli? Ja muista, että tulee siis toi sunnuntai-brunssi 10-12, ja siellä oli todella paljon koskettavia aiheita tällä viikonloppuna.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Sitten oli se kohtaus, kun Seppo aikoo päättää päivänsä itse. Ja niin Christopher tuli puhumaan mulle, että miten sä ajattelit tästä, että miten me käsitellään sitä, että se on aika rankka.
3: Ja
2: niin mä niin kuin sanoin sille, että mitä toi nyt on, että siis mä oon ammattinäyttelijä, tää on yksi tapahtuma sen roolihenkilön elämässä, että älä huoli kyllä se tästä. Sitten kun se tulee kohdalle, ja sitten mä ihmettelin kotona yölläkin, että miten, ja kun vielä on sattumoisin tapahtunut, että mun veljeni on poistanut itsensä elävien kirjosta itse, niin se mitä kaikkea se toi mieleen, ja sitten niin kuin sen roolihenkilön kautta myös sitä, että silloin sillä on lapsia ja sillä on perhettä ja kaikkea näin, ja se on päätynyt tähän, ja niin kyllä se saakeli meni sisään.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
4: Jos puhutaan totta, niin vaikka vannoin, että sut haluun unohtaa.
0: Varmasti ollut todella rankka kokemus Jarmo Koskelle tuo näytellä Seppo Taalasmaan tuo hetki, mutta tästä lisää siis sunnuntaina sunnuntai brunssissa nyt, Ania, jos puhutaan totta.

0: Annelta hieno biisi, jos puhutaan totta. Erittäin vaikuttava, toi jäi jotenkin mun mieleen vielä toi sunnuntai-brunssin haastattelukohta, jossa tosiaan tänä sunnuntaina Esko Eerikäisellä oma Salatut elämät -työkollega Jarmo Uolevikoski, koko nimeltänsä tunnettu Seppo Taalasmaa, vieraana. Kannattaa kuunnella 10-12 tämän viikon sunnuntaina. Kannattaa kuunnella myös seuraavaa biisiä, koska sieltä on tulossa klassikko Idealsilta Time.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi / henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
7: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
6: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
7: Mitä?
6: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
7: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
8: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenster P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi /pro-tarjous.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
22: Paras sekoitus.

musiikkiin Radio Novassa. Aika kiva trio. Kaiko, Khalid ja Griffin tässä Save My Love. Ihan kohta Within Temptationilta Angels. Hei, kyllä tämä nyt kerta kaikkiaan toi Fintrafikin liikennepalvelukin kertoi tuosta Kehä Kolmosen onnettomuudesta. Siellä on siis Kehä Kolmonen länteen liikennepysähdyksissä nyt siis Hämeenlinnan väylältä melkein Jumboon saakka. Uusi tilanne on myös tullut tuolla tie 58 Juupajoella. Raskaan ajoneuvon nostotyö ja toi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tähän tarkempi paikka on paikasta Hirsilä 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie. No kello on nyt siis 13.50. Me mennään vähän vielä yli tunnin verran yhdessä Radionovan päivää, koska on perjantai. Sitten kello 15. Radionovan liikenne nappaa sut mukaansa ja siihen liittyen, kun tuossa oli nyt aika paljon liikenteestä taas muistuteltavaa, niin hei, liikennegrilli, se on ihan loistava. Mäkin olen muutaman kerran tehnyt Radionovan liikenteessä lähetystä ja siellä Jussi Pohjonen, liikenneasiantuntija, ihan legenda jo eläessään. Jussi Pohjonen vastaa siis kuulijoiden liikenneaiheisiin kysymyksiin. Ja se tekee sen sekä tässä perjantaisin että sunnuntaisin. Ja tästä löytyy nyt oma liikennegrilli-ohjelmansa, jonka sä voit kuunnella Reijosta. Uusi jakso tulee sinne aina maanantaisin, joten siellä on jo nyt esimerkiksi tämän viikon jakso kuunneltavissa. Ja siihen liittyen, mikäli sulla jo nyt on jotain kysymyksiä esittää liikenteeseen liikennegrilliin Jussi Pohjoselle, niin pist niitä nyt jo tulemaan. Mä välitän ne sitten tänään Antille ja kumppaneille. 0108-06000, mikäli jotain liikenteessä mietityttää. Nyt sitä Within Temptationia, ihana Angels.

0: UPBs ja kyyneleet sateessa. Bes muuten on yksi meidän Radionovan duunikeikka esiintyjistä artisteista ja näitä duunikeikkoja toteutetaan siis koko lokakuun ajan. Niistä varmasti nähdään ja kuullaan sitten Radionovan somessa ainakin. 13.57 just nyt kello, se tarkoittaa sitä, että kello 14 uutisiin ja säätiedotuksiin. Ja sitten sen jälkeen me otetaan yhteys, hei Parte-Matti, Matti Airaksinen ja Retro Perjantai tänäänkin kello 19.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
2: Mähän olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
9: Marabu.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. I Love Me.fi.
16: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta. Vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät ministerille epäluottamusta. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättänyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sit sä tiedät huomisen liikenteestä. No vielä, että rupesin miettimään, että tähän perään tulee liikenne. Kyllä me nyt puhutaan säästä ja kohta sitten liikenteestä. Huomisen lauantain sää on nimittäin puoli pilvinen tai pilvinen ja lännestä levii päivän kuluessa hajanaisia sateita tuohon maan keski- ja pohjoisosaan. No etelässä noin sateet jää sitten aika paikallisiksi. Lämpötilat on huomenna 11-16 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa jäädään tuonne 6-11. No nyt tiedät sit siitä liikenteestä seuraavaksi. Nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että Juupa Joella tiellä 58 rajan raskaan ajoneuvon nostotyö ja siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Toi on paikasta Hirsilä 6,5 kilometriä suuntaan Korkeakosken tie. Ja Kehä Kolmosella on rytinöinyt tuossa aiemmin jo. Siellä on länteen mennessä liikennepysähdyksissä Hämeenlinnan väylältä melkein tuonne Jumpoon saakka.
9: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
0: No näinhän se alkaa, koska eletään perjantaita. Ja eletään jo perjantain aika hyvin iltapäivän aikaa, nimittäin kello on 14.05. Nyt tämä on niinku semmoinen jo niinku aivan lähtölaskelma sille viikonlopulle. Perjantai on mun mielestä viikonlopun aattopäivä. Toinen päivä lokakuuta tänään. Lokakuukin saatu hyvin käyntiin. Me mennään vielä vajan tunnin verran Radionovan päivää ja sitten liikenteessä Jussi ja Antti. Katy Perry, Watch It Burn tohon alle. Madonnalta Sori vielä perään. Ja sitten tänään liikenteen perään kello 19 Matti Airaksinen, eli Parta Matti ja retroperjantai. Mitä luvassa, niin kysellään vähän Matilta Madonnan jälkeen.
9: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Just näin, numero tuli siinä, mikäli on mitä vaan esimerkiksi sieltä liikenteestä.

0: Madonnalta hieno biisi, Sorry. Ihan kohta Sealiltä Chris, ei Chris from a Rose, vaan Kiss from a Rose. Klassikko musiikkia. No klassikko musiikkia on ihan varmasti tarjolla myös tänään illalla kello 19 lähtien, kun Parta Matti, eli Matti Airaksinen, starttaa retroperjantain. Mä otin luurin kauniiseen käteen ja soittelin Matille ja puhuttiin muun muassa siitä, mistä tänään aiemmin oli puhe, uuden oppimisesta.
1: No haloja.
0: No haloja, haloja Parta Matti. Mitenkäs perjantai rullaa?
1: Tässä tää kuule, kansakynttilä hommissa ollaan ja opiskelijoiden töitä ripustellaan ja kaikki ihan kunnossa.
0: Hyvä. Hei, tiedätkö, me puhuttiin tuossa tänään lähetyksessä uuden oppimisesta, niin sähän kun oot oikein kansankynttilän johtohahmo, johtoliekki siellä, niin ootko miettinyt, mitä sä oot itse viimeksi oppinut? Mikä on uusin asia, mitä sä oot itse viimeksi oppinut?
1: Ehkä näitä on laajoja kulmia, että tuo ompelu, tämä mun aikuisia harrastus, jota mä nyt oon 10 vuotta tässä työstänyt, niin ehkä se on niin iso, semmoinen niin viime aikojen, mutta jos nyt olisi joku ihan siis nyt just vihoviimeisin asia, on vaikea, joka päivään tulee tavallaan jotain uusia oivalluksia koko ajan. Ehkä viimeisin oli, mä olin mökillä viime viikonloppuna ja työnnettävän ruohonleikkuri oli rikki. Ja sit mä opin sen niin kuin hengen maiseman avaamalla ja sain sen korjattua.
0: Ihanaa. Toi on muuten siis aivan mahtava fiilis, kun niin kuin tiedät sä taltuttaa jonkun tommosen asian.
1: Joo, ja mekaaniset laitteet on mukavia, koska ne on mekaaniset laitteet. Ne perustuu aina johonkin niin kuin logiikkaan. Niin sit kun avaa ja pällistelee, niin sit niin kuin oivaltaa jotain ja putsaa ja vaihtaa jonkun osan ja sit se taas toimii. Niin siitä tulee hyvä mieli.
0: Niin tulee, mutta mä en voi kyllä yhtyä tuohon samaan, että mekaaniset laitteet on mukavia. Ei, en ole samaa mieltä.
1: Aina tykkään jotenkin valtavasti.
0: Hei, ihanaa. Mitä mahtavaa meillä on illaksi luvassa?
1: Digitaalista musiikkia mekaaniselta ajalta, tiukkaa timanttista ysäriä kello 19 alkaen.
0: Sä sait ton mekaniikan nyt siis tähänkin liitetty.
1: Kaikkea.
0: Erittäin hyvä. Hei, loistavaa Matti, pidä kiva päivä ja illalla kuulla.
1: Voi kuulla, hyvää työn iloa sinne myös.
0: Joo, moi moi.
1: Moi.
2: Radio Novan päivä.

0: yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
2: Lähes 1/4 suomalaisista kokee keskittymisvaikeuksia älypuhelimen käytöstä johtuen. Mutta kuinka paljon somea on liikaa? Hyvä nyrkkisääntö on kysyä, saanko somelta mitä haluan, onko ajankäyttö palauttavaa vai onko lopputuloksena ähky ja kuormittuneempi olo. Älylaite on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaakin pysähtyä miettimään, kuka ohjaa ketä. Ruutuajan kyttääminen ja kellokalleilu ei kerro koko totuutta. Laatu on määrää tärkeämpi. Nopea ja vaihtuva kuvavirta kuormittaa enemmän kuin aiheet, joiden pariin syvennytään ajatuksella. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos älylaitteiden kanssa vietetty aika haittaa velvollisuuksien hoitamista ja muuta elämää. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
1: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
3: Joo, tämä on kyllä ihan käsittämättömän hyvä aihe ja mä oon kuullut tämän aiemminkin. Tämä on erittäin hyvä, että puututaan nyt siihen, että tuossa ruutuajassa ei tarvitse aina tuijottaa niitä minuutteja, näitä ruutuaikalaskureitakin. Toki sitten, jos se alkaa olla semmoinen, että sä et niinku mitään muuta tee, että sulla on aina se kännykkä kädessä ja pläräät sieltä jotain. Mutta sehän ei ole aina huonosta. Mäkin usein puhun, kun mulla on 13-vuotias ja se sitten mulle, että kun mä oon

0: että nyt taas se kännykkä pois kädestä, kun sieltä katsotaan sitä lyhyt TikTokia. Että niin se on sullakin. Mutta mä teen useasti töitä kännykällä, mä haen aiheita, mä luen uutisia. Ja sitten ennen kaikkea mä luen kirjoja. Että mulla on siis semmosia ohjelmia, että mä luen sieltä kirjoja, mä kuuntelen äänikirjoja ja sitten mä jatkan esimerkiksi sitä lukemista välillä. Että se on helpompaa kuin ottaa se painava kirja käteen. Että on hirveän hyvä muistutus siihen, että se ei ole aina sitten sitä minuuttien katsomista, vaan ennen kaikkea sitä laatua, mitä sillä älypuhelimella tekee. Mutta tämä on hyvä, hei. Ensimmäinen marraskuuta on tulossa älyvapaa päivä DNAlta, niin tässä voi taas muistutella itseään, että nyt on kuukausi aikaa tehdä ehkä pieniä muutosliikkeitä, jos on tarpeen.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
10: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
11: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
12: One place for all you need. Warehouse, office, industry, hey.
13: Ootko voittanut lotossa vai?
14: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
13: AJ-tuotteilta vai?
14: Jop. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Paras sekoitus.

0: biisi, Karol G ja Bruno Mars, uutta musiikkia Radionovassa. Kappale oli Still. The Kid LAROI ja Justin Bieber, upea kaksikko sekin, Stay soi ihan kohta, mutta nyt me palataan tämän viikon tapahtumiin. Mitä mahtavaa Niinalle on tapahtunut päivässä, on nimittäin puhuttu lempinimistä. Tänäänkin mä sain esimerkiksi viestin Juhanilta, että huomenta Sara Sardini, tuossa aiemmin kun lähetys alkoi. Mä tykkäsin tuosta, mä tykkään lempinimistä. Mutta nyt puhutaankin siitä, että kun millä nimellä sä puhuttelet puolisoa. Olisiko ok, jos sua kutsuttaisi emännäksi?
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
2: Muija, miltä kuulostaa, jos sua kutsuttaisi muijaksi? Täytyy sanoa, että en tykkää. En ollenkaan. Eukko samoin, mutta eukko ei ole itse asiassa, se ei ole mun mielestä niin paha kuin muija. Emäntä, se on semmoinen ehkä mun mielestä niin kuin kiltimpi versio. Joo, en pahastu, jos emännäksi kutsutaan silloin tällöin. Jotenkin vaikka puoliso nyt niin kuin kavereiden kesken. Mutta onko tällä sitten merkitystä, että minkä ikäiset ihmiset puhuu? Joo, ihan varmasti. Mä olin tuossa uimahallissa ja odottelin siinä Lorea ja siihen tuli sitten sellainen mies, joka ehkä sanotaan 40. Ehkä vähän päälle, tuli siihen kassoille ja sanoi, että hei, mun muija jätti tänne uikkarit ja mä tulin nyt hakemaan ne. Ja se niin kuin heti pisti korvaan, muija. Mutta okei, entäpä se on, jos olisiko se sitten toistepäin, että ukko, puhutaan ukosta. Itä-Suomessahan taidetaan käyttää ukkoa, näin mä oon ymmärtänyt. Se on taas jotenkin ehkä niin kuin jopa lutusta, kun sanotaan nuoret, parikymppiset, kolmekymppiset käyttää ukkonimitystä. Äijä, jätkä, isäntä. Ei noi kuulosta samalta kuin muija. Minkä takia muija kuulostaa rumalta? Mikä siinä on? Tai hei, entäpä akka? Mitä mieltä Emma sä oot?
3: Joo, en voi sietää semmosia, kun minun puoliso, aviomies, sanoo minua akaksi tai eukoksi. Niin. Joskus näitä sillä lipsahtaa. Sitten myös, no itsellä on nolo tämmönen tuolla Snapissa. Mun miehen kutsuma nimi on Hani Pippeli.
2: Oh my.
3: Niin onpa kiva, kun töissä lävähtää näytölle ja vieressä on joku työkaveri, että Hani Pippeli kirjoittaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta näitä nimiä, akka, eukko, en voi sietää. Ja ennen naimisiin menoa varsinkin, niin se vaimoke, se oli jotain niin hirveetä.
2: Joo, sehän oli jossain vaiheessa ihan hitti, että kaikki käytti sitä. Okei, onko sulla jotain tällaista kutsumanimeä, mitä sä et voi sietää? Ja mitkä on taas sellaisia ihania hellyttelynimiä? Tämä on mun mielestä hauska. Jarmo Kurikasta laittaa viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Mulla kutsumanimet on Vaimoveitikko. Toi on tämmöinen hyvän tuulen. Ja sit tää on nerokas. Vastanäyttelijä. Siis toi on ihan loistava. Okei, no sitten Niina laittoi ääniviestin.
4: Joo, mä kutsun mun miestäni rakas tai aviomies tai sit vaan mies. Ja mun mies sitten taas kutsuu minua vaimoksi. Ja sitten semmoinen, mistä mä en tykkää, niin emäntä. Mulla tulee emännästä mieleen semmoinen vanhempi henkilö, ketä aamulla lähtee huipipäässä navettaan lypsylle. Ja mä en todellakaan koe, että minä olisin semmoinen.

0: The Kid Laroi ja Justin Bieber, Stay. Ihan kohta Lady Gagalta The Edge of Glory. Tässä kohtaa perjantai, että mulla on usein tullut tavaksi kurkata näihin erikoisempiin merkkipäiviin. Ja tänä viikonloppunahan vietetään muun muassa sunnuntaina korvapuustipäivää. Sitä mä odotan valtavasti. Mutta tänään on erittäin tärkeä päivä. Farkkukangaspäivä voisi sekin olla. Mutta semmoinen asia, mitä mä koen, että on hirveän tärkeä ja muistetaan se myös tänään esimerkiksi jollekin sulle tärkeälle ihmiselle. Maailman hymypäivä.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
18: Liikku.fi.
19: Paras sekoitus.
18: Klassikoita.

Ihana uutuusbiisi Alisa Syrjältä, Sen piti olla minä. Hei, Him in the Funeral of Hearts soi vielä ennen kello 15 uutisia ja sit sen jälkeen starttaa Radionova liikenteessä. Jussi ja Antti ottaa sut hellään huomaansa ja siellä muun muassa liikennegrillissä jälleen kerran liikenneasiantuntija Jussi Pohjonen vastaa kuulijoiden liikenneaiheisiin kysymyksiin. Et nyt niitä sitten vaan tulille, mikäli sellaisia löytyy. Tässä kohtaa oikein hyvää perjantai-iltapäivän jatkoa. Me kuullaan huomenna Radionovan lauantaissa kello 12. Se on moikka, moi!

0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö niin mä näytän?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itseasiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä teesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2+ €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna lauantaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja lännestä leviää päivän kuluessa hajanaisia sateita maan keski- ja pohjoisosaan. Etelässä sateet jäävät hyvin paikallisiksi. Päivälämpötila on 11 ja 16 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa asteita mitataan 6-11.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Lokakuun ensimmäinen Radio Nova liikenteessä valmiina starttaamaan. Kello on 15.03. Studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
6: Mainiota perjantaita ja tervetuloa kyytiin tähän yhteiselle 4 tunnin mittaiselle erikoiskokeelle. Sen aikana paitsi pidetään sinut kartalla siitä, mitä tapahtuu tiellä ja tie ulkopuolella, tarjoillaan parhaan sekoituksen tahteja ja pyydetään osallistumista lähetykseen. Eli jos näet jotain tien päällä, mikä on hyvä kertoa muillekin, niin tartu puhelimeen ja soita numeroon 0806000. Samaan numeroon toivotaan myös viestiä WhatsAppin kautta.
4: Ja perinteiset SMS-viestit löytävät studioon, kun lähetät ne numeroon 17275. Ja kuten Sara tuossa jo ennen 3 mainitsi, niin liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonenkin on mukana lähetyksessä, joten liikenneaiheiset kysymyksetkin ovat tervetulleita edellä mainittuihin numeroihin. Tämän kaiken keskellä soivat tosiaan myös iltapäivän leppoisat levyt. Pian Leonia, tässä vanha kunnon Queen.

0: Leonilta soi Don't Worry. Ja sitten Helenan viesti, joka on hyvin mielenkiintoinen, joskin jättää hieman asioita arvailujen varaan.
1: Kyllä vain. Se kuuluu, että Vihdintie jumissa, onnettomuus. Ja olemme tässä koittaneet erilaisista tietolähteistä paikantaa onnettomuuden tarkempaa paikkaa. Jos Helena kuulet meitä, lähetä täsmentävä kertomus siitä, missä kohtaa tuo onnettomuus haittaa matkantekoa ja saa joku muukin lähettää.
0: Puhutaan siis tiestä numero 120, jonka alkujuuri on Helsingin alueella ja siitä se sitten tosiaan Vihtiä kohden etenee ja yhtyy sitten Vihdin pohjoispuolella.
1: Olkkalan suunnalla.
0: Nimenomaan ja siitä kohti Karkkilaa ja niin päin poispäin. mutta on liikenteestä kerrottavaa myös muualle. Juupajoella on nimittäin edelleen tilanne päällä.
1: Kantatie 58. Juupajoki on tosiaan paikkakunta Hirsilästä 6,5 kilometriä Korkeakoskentien suuntaan. Ajokaista suljettu liikenteeltä, koska raskasta ajoneuvoa nostetaan oletettavasti ojasta.
0: Hyviä uutisia puolestaan Seiskatielle. Oletan, että tässä on päivän mittaan ollut puhetta siitä, että Vaalimaan tunneli Virolahdella on ollut kokonaan suljettuna liikenteeltä, koska näin on tosiaan tilanne ollut aamu 7 eteenpäin, vaan ei ole enää. Tuossa hieman ennen iltapäivä 3 Vaalimaan tunneli avattiin, joten Seiskatieltä pääsee jälleen posottelemaan rajalle asti, vaan ei yli.
1: Ja näin se on. Mitä tulee taas liikenteeseen ja moniin kysymyksiin, niin nyt kannattaa aktivoitua. Jos haluaa oman kysymyksen liikennegrilliin pyöriteltäväksi, niin Jussi Pohjonen on ensimmäisen kerran mukana lähetyksessä vajaan 10 minuutin sisällä.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Ja se numero, mihin niitä kysymyksiä voi lähettää, on tietenkin vanha, mutta tuttu 0108-06000. Ennen grilliä äiditään muun muassa Damiano Davidin hitti The First Time.

0: Anniinalla tarkempaa tietoa tuosta Vihdintien tilanteesta.
1: Heippa. Vihdintiellä Konalan kohdalla oli ainakin poliisiautoja vilkut päällä, että liekka siellä sitten tämä tukos.
2: Ja Anne sekä Raisa vielä tarkentavat, että Vihdintie pohjoiseen Konalan kohdalla vain yksi kaista käytössä. Poliisi on pysäyttänyt pakettiauton siihen ja lisäksi ennen tätä kyseistä tapahtumaa tietyöt hidastavat liikennettä ja liikenne seisoo. Kiitos kaikille teille viesteistä.
0: Liikennegrilli kuumenee siis pian. Musiikissa on luvassa PMMP:tä ja jotakin uutta. Nimittäin Alex Warrenin Emerald Eyes tulossa. Kuunnellaan yhdessä.

0: livenä lokakuussa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka?

0: Olet sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
4: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
12: Mobländin
11: uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
20: Liikku.fi.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Paras sekoitus.

0: 15.25, mitä parhainta perjantai-iltapäivää kuuntelet Radionovaa liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja liikennegrillin aika, joten tässä kohtaa toivotamme tervetulleeksi taajuudelle myös liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjosen. Moi.
1: Moi moi, kiitos vaan.
2: Miltä meno maistuu tällä hetkellä siellä, missä menet ja taitat matkaa? Onko se pääkaupunki vai kantatie 66?
1: Ei ole oikeastaan, no joo, etäisesti pääkaupunkiseudulla olen täällä aina niin viihtyisessä ja kauniissa Espoon Korpilammella.
2: Ahaa, seminaarilta kuulostaa.
1: Ja haiskahtaa, kyllä täällä vahvasti YYA-sopimuksen henkilöjuumeiden yllämme.
2: No nyt on aika laittaa Suomi kuntoon ja se alkaa meidän toimestamme liikenteen osalta.
0: Ja kuulijoiden kysymyksillä, Radionovan aamuhan on tunnetusti oikea paikka kuunnella silloin, kun liikenneasiat aamulla kiinnostavat. Liikennettä seurataan ja aamulähetyksen kuuntelijoillakin on liikenneaiheisia kysymyksiä, joten Minnalta tässä yksi sellainen.
3: Tiina lähestyy viestillä, joka mun mielestä liittyy sellaiseen ongelmaan, josta on aiemminkin joskus täällä puhuttu. Hän kysyy näin, että hei, miten kuuluu varoittaa vastaan tulevia autoja, kun olen itse ajaessani ohittanut hirven, joka seisoi tien vieressä? Onko siihen jotain, jonka kaikki tietää varoitusmerkiksi, paitsi minä?
1: Tieliikennelaki lähtee ääni- tai valomerkistä ja se on annettava silloin, kun se vaaran välttämiseksi on tarpeellista tai muun tienkäyttäjien varoittamiseksi on tarpeellista, mutta sitten se, että kuinka hyvin tulet ymmärrytyksi, niin se onkin sitten ihan toinen juttu ja olen kyllä itse ainakin havainnut sen, kun olen joskus vaikkapa juuri hirvistä valoja vilkutellut vastaantulijoille, niin aika äkkiä sieltä tulee niin sanottu sahatyömiehen tervehdys, missä ei ole kuin keskimmäinen sormi kädessä jäljellä, millä osoitellaan, ja että mitä siinä mulle valoja vilkuta, että tässä on kaikki kunnossa. Eli kaikki ei kyllä välttämättä niin kuin ymmärrä eikä tajua sitä. Muistan joskus liikennevalistajien Ension ja Hannun ohjelmassa olleen tämmöinen näin, että vilkutat valoja ja sitten teet toisella kädellä omaan päähäsi ikään kuin sarven, josta sitten se vastaantulija ymmärtäisi, että nyt varoitetaan hirvistä, mutta nyt en ole ollenkaan varma, kuinka hyvin toiset autoilijat ymmärtävät sitä kuljettajaa siinä katsoa ja kuinka hyvin tämäkään merkki tulee ymmärretyksi, mutta ääni- ja valomerkki, ne ovat keinot, mitä voidaan käyttää, ei siinä oikein muita taida olla olemassa.
4: Esko Riihelä on kaivannut.
2: Eikä suotta. Seuraava kysymys tulee Simon suunnalta. Mikä on sallittu nopeuden alennusmerkillä, kun nykyään pudotetaan vaikka tietyössä tai muuten satasesta suoraan 60 tai 80-50, ilmanko sakkoja rupisee? Onko mitään rajoituksia sille? Voiko tienpitäjä päättää tietyön kohdassa tiputtaa satasesta 30 kertaheitolla?
1: Kyllähän se vallitseva käytäntö on ollut semmoisella 20 jaolla, että ensiksi satasesta pudotaan 80, sitten 60 ja siitä ehkä 50 alaspäin ja näin, mutta se, että lainsäädännöstä ei taida mitään sinänsä niin kuin määräystä eikä selkeää päätöstä olla olemassakaan, sitä en tiedä, onko jossakin tienpitäjän ohjeessa ja tien käyttäjien ohjeessa jotakin erilaista, mutta kyllähän siinä tietysti järkikin sanoo sen, että tienkäyttäjälle autoille pitää varata mahdollisuus reagoida siihen, koska nopeushan alkaa sitten heti siitä merkistä ja on se melkoinen pudotus, jossa satasesta lyöt jarrut ja merkin kohdalla on 50. Eli mitenkä nyt pääsen luistelemaan tästä selkeästä vastauksesta, kun en selkeästikään tiedä siihen, mutta sanotaan näin, että en löydä selkeää kohtaa.
0: Niin siis luulisi, että järki sanoo näin, mutta tämä oli musta hyvä kysymys, koska jotenkin itsestäkin tuntuu, että nämä, en tiedä onko nyt vaan ollut tietöitä niin paljon tai muuta, mutta tuntuu, että tämmöisiä todella rajuja pudotuksia tyyliin satasesta suoraan 50 on viime aikoina tullut eteen.
2: Ja se kuumottavuushan tulee sitä velvoittavuudesta, että heti sen kilven kohdalla uusi nopeusrajoitus on voimassa, että jos alkaa pikkuhiljaa ottamaan vauhtia pois, niin saattaa syyllistyä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen niin, että heilahtaa.
1: Kyllä, ja itsekin muun muassa Itäväylällä kohta, missä 50 putoaa 30 ja noin 8 metriä siitä on nopeusvalvontakamera, eli siinä ei kyllä kerkeä millään moottorijarrutuksella reagoimaan, vaan siinä on oikeasti mentävä jarrulle ja heti oltava valppaana. En tiedä, onko se nyt sitten niin kuin hyvä vai huono asia. ajan hengen mukainen valvontatapa ehkä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että näissä voisi vähän tarkempaankin ehkä olla.
2: Saksassa on vielä vähän vaikeampaa. Hypoteettisella esimerkillä, jos vaikkapa sattuu BMW M6 ajamaan 200 ja 50 yhtäkkiä tulee 130 kilpi, niin siinä täytyykin sitten pykälää nopeammin jarruttaa niitä vauhtia pois, ja näinhän sitä aina ajoittain saattaa käydä.
1: Eli siis voimme tehdä johtopäätöksen, että Suomessa on loppujen lopuksi hyvin asiat.
0: Sitten vielä Henkan kysymys, ja osaan sanoa jo Jussi sinut tuntien, että tapauskohtaistahan tämä on, mutta kysymys on kuitenkin mielenkiintoinen. Eli miten monen auton ketjukolarissa menee korvausasiat?
1: Sitähän aina sanotaan vanha sanalasku, että peräänajaja maksaa, mikä tietysti ei ihan aukottomasti ja aina kuitenkaan pidä paikkaansa, mutta kyllä näissä on aika monta peräänajajaa ja vähän jokainen on silloin syyllinen nimenomaan tapauskohtaisesti. Eli jos nyt tämmöinen hyvin yksinkertainen rautalankamalli maalataan, niin kyllä se näin vaan menee valitettavasti. Siitä on tietysti sit tilanteita, että jos olet vaikkapa jonossa seis, täysin totaalisesti seis, sinun peräsi törmätään niin voimakkaasti, että autosi singahtaa siihen seuraavaan autoon, niin oliko sinulla mitään tosiasiallista mahdollisuutta välttää onnettomuutta? No ei ollut, mutta tietysti, että jos taas liikkuvassa jonossa rupeaa rysähtelemään ja toinen toisessa perään ajetaan, niin siinä vähän jokainen on syyllinen siihen peräänajoon silloin.
0: Täytyy sanoa, että tänä perjantaina kysymyksiä satelee. Kiitos niistä jo tässä kohtaa. Tehdäänkö just niin, että otetaan tuo luvattu Alex Warrenin uusi biisi tähän väliin ja sitten pieni bonusosuus. Täällä on nimittäin viime aikoina jonkinlaiseksi teemaksi noussut ristiriitaiset ohjeet yhdessä kysymyksessä taas esillä.
1: Näin toimitaan.
5: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: Alex Warren ja Emerald Eyes. Ja sitten me on saatu Maijalta viesti Hyvinkään Nopontien siltatyömaan tietämiltä. Jono on molemmilla kaistoilla Helsingistä päin Hämeenlinnan suuntaan. Jono seisoo välillä, kannattaa kiertää jos mahdollista. Ja sitten jatkoviestiä, että eipä taidakaan olla siltatyömaa. Jono jatkuu sillan jälkeen. Onko tietoa, mitä tapahtunut? Hämeenlinnan motari siis. Liikenne seisoo myös Hämeenlinnasta Helsinkiin päin. Fintraffic viestii, että siellä on eläimiä tiellä. Ja tästä syystä liikenne ruuhkautuu ja tosiaan karttanäkymämme perusteella se ruuhkautuu kolmostiellä molempiin suuntiin. Aika lailla tuossa Hyvinkään kohdilla, pikkusen Hyvinkään eteläpuolella. Siellä on hevonen tiealueella ja sitä nyt ilmeisesti koitetaan sitten napata tai ohjata oikeaan suuntaan.
1: Hevoset karannu.
0: Ainakin yksi. Tässä syy siihen, että tosiaan Hyvinkään kohdalla kolmostien liikenne tökkää molempiin suuntiin.
1: Mutta palataanpas vielä yhdellä kysymyksellä liikennegrillin aiheisiin. Anders on lähettänyt meille kiinnostavan pähkinän pohdittavaksi. Olen muuttanut paikkakunnalle, jossa liikennesuunnittelu on amatöörien käsissä. Esimerkki tässä. Luulin, että pysäköintipaikalla pitää pysäköidä ajorataan maalatuille paikoille ja toisaalta pitää pysäköidä liikennemerkin lisäkilve osoittamalla tavalla. Mutta entäs jos ne ovat ihan ristiriidassa keskenään? Täällä maalauksessa pysäköintipaikat on tehty ajoradan suuntaiseksi ja lisäkilpi väittää, että pitäisi mennä viistoparkkiin. Onko paras siis olla pysäköimättä kokonaan paitsi talvella, kun ruudut ovat lumen peitossa?
2: Suosittelen vilpittömästi tätä omaa ideaa, eli kuulostaa melko erikoiselta ja järjettömältä. Eli tietysti lisäkilvellä aina tarkennetaan sanomaa ja liikenteenohjauslaitteilla, joita muun muassa ajoradan maalaukset ovat, annettuja ohjeita tulee noudattaa, eli nythän tässä on kyllä niin selkeä ristiriita, että melkein kehottaisin jopa jonkinnäköiseen kansalaisaktivismiin ja kysymään ihan paikkakunnan liikennesuunnittelulta tai tienpitäjältä, kuka siinä niin kuin vastuussa näistä on, että mitä olette ajatelleet, vai onko kyseessä nyt kenties jonkinnäköinen tilapäismenettely, mikä on vaan huonosti merkattu, mutta kuulostaa jo niin erikoiselta tapaukselta, että siihen ei kyllä niin kuin yksiselitteistä ratkaisua varmasti ole olemassa.
1: Jos kyseessä olisi yksityisen pysäköinnin valvontafirman hallinnoima alue, niin silloinhan kyseessä olisi puhdas ansalanka ja pahuus, mutta nyt voi olla, että tässä on virheelläkin saattaa olla sijansa.
2: Aina on mahdollista, että ihminenkin virheen tekee.
0: Jussi, kiitoksia. Tämä oli meidän iltapäivän ensimmäisen liikennegrillin bonusosuus ja sitten se varsinainen perjantain toinen liikennegrillin kuumennus tapahtuu tuossa kello 17.20 nurkilla, mikäli isännälle sopii.
2: Näin toimitaan.
0: Sori tuosta. Takaisin musiikkiin. John Legend ja All of Me Radionovassa.

0: Kalle, sulla on hyviä uutisia tuosta Kolmostien tilanteesta Hyvinkään nurkilla.
1: Joo, toi moottoritiellä hevonen, niin se justiinsa saatiin riista-aidan toiselle puolelle tuosta ajelin ohitteen, että liikenne alkaa varmasti palautumaan hetken päästä, mutta kyllä varmasti ruuhkanpoikasta voi hetken ollakin vielä pohjoisen suuntaan varsinkin, että etelän suuntaan se alkaa varmasti purkautua nopeammin.
2: Kiitoksia tiedoista. Ja sitten liikennetietoa valtatielle 18. Siellä Vaasan Tervajoen liittymän ja Isonkyrön Riitaalan välillisellä tieosuudella onnettomuus haittaa matkan tekoa. Tarkempia tietoja meillä ei vielä ole, joten jos sinä tiedät jotain, laitahan tänne viestiä.
0: 0108-06000. Michael Schulte ja Rehab pian äänessä ja ennen neljää myös Halo Helsinkiä luvassa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välillä...

0: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
1: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
2: Oliko sulla se uuni päällä?
1: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
2: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
3: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
15: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Tilannepäivitys valtatie 18. Ajokaissa suljettu liikenteeltä Vaasan Tervajoen liittymän ja Isokyrön Riitalan välisellä tieosuudella.
1: Kello 16 Radio Novasta STT:n uutisia. Sitä ennen ripaus mannermaista eleganssia Kate Ryanin tyyliin.
0: Biisi, joka on vähän niin kuin pasti tai Luc Bessonin elokuva, eli sopii vuoden ajasta ja vuorokauden ajasta riippumatta.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
15: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
16: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
17: Telia on tosi hyvä operaattori.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomenna lauantaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja lännen suunnalta leviää päivän kuluessa hajanaisia sateita maan keski- ja pohjoisosaan. Etelässä sateet jäävät hyvin paikalliseksi ja päivälämpötila on yleisesti 11 ja 16 asteen välillä. Kaikkein viileintä on Keski- ja Pohjois-Lapissa, siellä asteita 6-11.
6: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
7: Matka jatkuu kohti ilta seitsemää ja retro perjantaita. Nyt on valtakunnan aika 16.04. Elämme perjantaita lokakuun toista päivää Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi.
5: Oikein mukavaa perjantaita. Tervetuloa kyytiin. Tällä yhteisellä matkalla pistetään niin liikenteen kuin muutkin maailman asiat järjestykseen. Ja siinä tarvitaan myös sinun apua, nimittäin apuasi. Eipä se heittäydytä huolimattomaksi. 0806000 on numero, johon kannattaa soittaa tai laittaa viestiä WhatsAppin kautta, jos sinulla on jotain kerrottavaa liikenteestä, tekstiviesti ihmisille. Oikea numero on 17275.
7: Viestiä on tullut tänä iltapäivänä Kosolti. Puretaan vähän sumaa Kotvan kuluttua. Todetaan tässä kohtaa, että mitä suman purkuun muuten tulee, niin ei tuo kolmostien liikenne Hyvinkään kohdilla nyt varsinkaan Tampereen suuntaan ihan parhaalla tapaa solju. Siellä on siis heppa ollut tiealueella ja tästä johtuen liikenne oli hetken aikaa kutakuinkin pysähdyksissä molempiin suuntiin. Nyt taas vetää, mutta siis tosiaan pohjoiseen päin kolmostiellä Hyvinkään kohdilla edelleen vähän tahmeasti. Poets of the Fallia tässä.

0: Martin Garrix ja U2, siinä soi Fireflies Radionovan perjantai-iltapäivässä. Viikonloppu alkaa olla jo käden ulottuvilla. Viikonloppuun ennättäminen voi vain tietyin paikoin ottaa pikkusen aikaa johtuen runsaista liikennemääristä. Jos kohta on sanottava, että tämän perjantai-iltapäivän liikenne ei ole ollenkaan niin ruuhkaista kuin tässä monena aikaisempana perjantaina on ollut. Kolmostiellä on tosiaan ollut omat ongelmansa tuossa Hyvinkään paikkeilla, mutta hiljalleen tosiaan seestymässä siellä. Ja samoin ihan totutusti voisi sanoa näin Hämeenlinnan väylän alkupäässä, kun pääkaupunkiseudulta lähdetään Keimolan kohdilla pientä jonoutumaan. Mutta pääsääntöisesti kulkee siis hyvin. Ja tiellä 18 on edelleen siis onnettomuus niin sanotusti voimassa ja haittaa matkantekoa. Käytännössä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä Vaasan, Tervajoen liittymän ja Isokyrön Ritaalan liittymän välillä. Mutta sitten studion viesti liikenteeseen.
1: Sitä on paljon ja se on laadukasta. Joukossa on monta pohdintaa liikenteen kipupisteistä, kuten Paten viesti. Olen rekkakuskina itse kiroillut tätä suojatiesääntöä, se jalankulkijat saavat pomppia eteen melkein miten sattuu ja se, kun nämä sähköskuutit rinnastetaan jalankulkijoihin sekä pyöräilijöiden suojatien käytön osaamattomuus vielä päälle. Sähköskuutit tulevat niin vauhdilla suojatielle, että väkisinkin tulee vaaratilanteita. Samoin kuin pyöräilijät, jotka eivät osaa liikennesääntöjä, olisiko millään mahdollista saada kouluihin liikennesääntöopetusta tai sitten joku kortti heillekin. Paten pohdinnat ovat tietysti aina ajankohtaiset siellä, missä paljon kevyttä liikennettä pyörii ja ja missä kaupungeissa tietysti paljon.
0: Sähköskuuttien osalta ehkä hyvä tarkentaa kuitenkin se, että jalankulkijaksihan sähköskuutti katsotaan vaan siinä tapauksessa, että se on tämmöinen kevyt skuutti, jolla pääsee korkeintaan 15 kilometriä tunnissa tai sitä talutetaan. Ja mä väittäisin, että suurin osa Paten viittaamista sähköskuuteista on kyllä vähän järeämpää laatua ja nopeampia ja ne rinnastuvat kyllä pyöräilijään.
1: Kyllä ja vastaavasti taas pyöräilijä, jos kyseessä ei ole pyörätien jatke tai erikseen ei sitä liikennemerkeillä risteävää ajoneuvoliikennettä laitetaan väistämisvelvolliseksi, niin kyllähän pyörällä saa suojatie ylittää, mutta ei siitä automaattisesti silloin väistämisvelvollisuutta synny.
0: Ja tämä pyörätien jatkeasia on tunnetusti kyllä hyvin vaikea hahmottaa. Se on tosi kinkkinen sekä autoilijalle että pyöräilijälle. Mä olin eilen pyörän selässä ja kahdessa paikkaa ylitin autotien ja toisessa olen jokseenkin varma, että se ei ollut pyörätien jatke, jolloin itse jarrutin ja olin nousemassa pyörän selästä pois, kun autoilija kuitenkin päästi minut. No kiitos siitä, mutta tavallaan molemmat olisi päässeet sujuvammin, kun olisi mennyt sääntöjen mukaan. Ja sitten taas tilanteessa, missä olen jokseenkin varma, että pyörätien jatkeesta oli kysymys, niin sieltä tuli naiskuljettaja Skodalla siihen tyyliin, että katsoin kuitenkin parhaammaksi väistää ja hyvä niin, koska hänellä ei ollut aikomusta minua pyöräilijänä väistää.
1: Itse sanoisin näin, että jos useampi meistä olisi sekakäyttäjä, niin liikenne olisi turvallisempaa, siis kaikkien eri liikennemuotojen sekakäyttäjä. Jalankulku, pyöräily ja auto siihen päälle.
0: No sitten Aikun viestiin. Kokemuksiin vastaan tulevan varoittamiseen vaarasta, kuten hirvieläimistä. Tätähän käsiteltiin liikennegrillissä aiemmin. Pitkillä kolme lyhyttä. Ammattiautoilijat heilauttaa kättä kiitokseksi lähes poikkeuksetta. Osa kanssa-autoilijoista näyttää sitä sahurin yksisormista ja osa ei huomaa tai reagoi, ehkä syynä puhelin tai navigaattorin kuuntelu. Mutta siis tosiaan pitkillä kolme lyhyttä. Saa olla kyllä tosi lyhyttä, tai sitten kaukaa saa alkaa varoittaa, mutta vastaan tuli ajan mennyt ohi, kun vielä välkytellään.
1: Stroboskooppi, vibat. Ja päästetäänkö sitten vielä tässä Tanja ääneen?
0: Päästetään ja Tanjan jälkeen Texas.
2: Tyttö sai just ajokortin ja silloin toi tommonen uusi lätkä tuolla auton perässä ja täytyy sanoa, että ihan mielettömän ihanasti ottaa huomioon muut autoilijat, uuden autoilijan. Kiitos siitä.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Syksystä huolimatta Summer Sun ja Texas. Pian jatketaan Abreun seuraa ja Bibi Rexa on kanssa tulossa.
1: Kyllä vain. Ja hetken päästä yhteys Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen. Selvitetään, miten liikenne soljuu läpi maan.
0: Monta syytä kuunnella siis.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
11: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
12: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
11: Et oo tosissas. Ei.
12: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
11: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
13: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
14: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, pistä fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Paras

0: kaudella.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
2: Ja meillä yhteydet Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen liikenneoperaattori Ilona Koskinen. Tervetuloa taajuudelle.
3: No morjesta.
4: Liikenteessä tuntuu paljon tapahtuvan. Viimeisin tieto tuleekin sitten valtatieltä 12. Mitäpä siitä tiedämme?
3: No valitettavasti ei ole tässä kohden vielä mitään sen suurempaa lisätietoa antaa, kun ensitieto kilahti tuossa ihan äskettäin, mutta jonkunnäköinen onnettomuustilanne valtatiellä 12 Lahdessa, eli tuosta valtatieltä 4 idän suuntaan.
4: Ja tarkempi paikka oli?
3: Eli tosiaan tuossa valtatieltä 4, valtatielle 12 idän suuntaan, Joutjärven liittymän ja Villähteen liittymän välissä.
4: Oikein hyvä. Tämä korvan taakse kaikille siellä liikkujille. Ja tässä on sitten ollut tänään muutama onnettomuus tapetilla. Ilmeisesti yksi tilanne saattaa vielä illan aikanakin työllistää.
3: Joo, meillä on tällä hetkellä aiemman onnettomuuden seurauksena raskaan ajoneuvon nostotyö tuolla kantatiellä 58 Juupajoella. Siellä on tällä hetkellä vielä ainoastaan yksi ajokaista suljettuna liikenteeltä, kun puretaan kuormaa, mutta siinä kohtaa, kun nostotyöt vähän siitä laajentuu, niin todennäköisesti menee jonkun hetken päästä tie sulki ainakin ajoittain, niin se saattaa sitten paikallisesti ruuhkauttaa hetkellisesti sitten liikennettä.
4: Tämä hyvä osviitta. Oletammeko oikein, että ajosää ei muodosta isompaa ongelmaa minnekään päin maata?
3: No ei oikein tänään, eikä oikeastaan ennusteiden mukaan koko viikonloppunakaan, että pilvistä on, mutta pääosin on, pääosassa maata on ihan hyvä keli.
2: Nautitaan siitä. Ilona, kiitoksia ja oikein hyvää työvuoroa jatkoa Tampereelle.
3: Joo, kiitos samoin.
2: Kiitokset. Me jatkamme nyt BB Rexan ja Faithlessin seuraan.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Radionova liikenteessä, kukapa linjoilla?
1: Jouko täällä, moro.
2: Moi moi.
1: Kuule, tämä ikuisuuskysymys, päivävalot ja varsinkin siellä takana.
2: Viitatko ollaan siihen, että jossain on perä pimeänä?
1: Kyllä, siihen nimenomaan viittaan. Ja voisi sanoa, että hiukan ärsyttääkin paljon tien päällä kulkevana ja ajavana, niin kyllä ne saisi olla kyllä päällä. Ja mielestäni niistä saisi jopa sakottaa. Ennenhän sumuvalojen väärästä käytöstä sakotettiin.
2: Mm-hmm.
1: Tämä saisi kyllä mun mielestä toistua tässä perävalojen käyttämättömyydessä.
2: Tälle asialle täytyy tehdä kyllä jotakin. Kiitoksia, kun soittelit.
1: Ei mitään, palaillaan.
2: Yes, moi.
1: Moi.

0: Backstreet Boy, Shape of My Heart. Antti ja Jussi täällä. Radio Nova on liikenteessä, kun iltapäivä viiteen on matkaa parisenkymmentä minuuttia.
1: Kertaus ei aina tee pahaa. Otetaanpa nopeasti siis vielä päivitys kautta kertaus siitä, mitä tapahtuukaan valtatiellä 12. Äsken sitä Fintrafficin kanssa sivuttiin. Lahden suunnalla Joutjärven liittymä ja Villähteen liittymän välisellä tieosuudella on tapahtunut liikenneonnettomuus. Se, että kuinka paljon tuo nyt matkantekoa haittaa, on vielä vähän auki. Mutta jos on silminnäkijä havaintoja paikalta saatavissa, niin pistähän niitä tulemaan 0806000 numeroon.
0: Radionovan paras sekoitus viihdyttää taas tuokion kuluttua. Brian Adams on muun muassa tulossa ja tätä. Yksi tämän hetken kuumimmista hiteistä, J-Lo ja David Guetta yhdessä, Save Me Tonight.
2: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tuulilasirikki.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
15: Näppärämpää.
14: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Janne meinaa myydä autonsa.
18: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Paras sekoitus.

0: Tietoa tien päälle ja nimenomaan tielle 12 päivittynyt tilanne.
1: Valtatie 12 on nyt suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikka on Lahdessa, Joutjärven liittymän ja Villähteen liittymän välinen tieosuus. Siellä on nyt aktiiviset pelastustoimet käynnissä, joten vaihtoehtoisia reittejä täytyy keksiä.
0: Pääkaupunkiseudulla alkaa homma seestyä. Kehä ykkösellä silti hieman jonoisaa itäänpäin ajettaessa Lahdenväylän liittymää lähestyttäessä. Sitten mennään 90-luvun alkuun tunnelmoimaan. Hän on Bryan Adams.

0: lauloi kuumaa vaan. Mistä saamme nauttia, kun Suomen luotettavin uutislähde Suomen tietotoimisto uutisoi tällä taajuudella kello 17?
1: Helsingin turvallisuusfoorumista ja valtionpäämiehistä lavalla, näin muun muassa.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
3: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
3: EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista.
2: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
4: Moikka! Mites menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Tämä on suurmestari comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
16: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
20: K-auto, miten voin auttaa?
21: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
20: Ai tulevaisuudesta?
21: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
20: Meinaat merkkiä talvesta.
21: Mitä?
20: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
21: Talvi.
20: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
21: Mitä?
20: K-auto.fi.
21: Niin.
22: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
23: Low battery. Fine charging station.
24: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
26: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
28: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään.
0: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Julkisen sanan neuvoston eli JSN:n mukaan Ilta-Sanomien olisi pitänyt olla hienotunteisempi, kun se siteerasi henkirikoksen uhrin äitiä poliisin esitutkinta-aineiston perusteella. JSN:n mukaan lehti rikkoi hyvää journalistista tapaa, kun se kuvasi yksityiskohtaisesti muun muassa äidin surun, pelon ja järkytyksen tunteita, äidin ja pojan suhdetta ja heidän viimeistä puheluaan. Neuvoston mukaan surukokemusta avattiin jutussa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin asioiden kulun kuvaaminen olisi edellyttänyt. JSN ei ollut asiasta yksimielinen, vaan langettavaan päätökseen päädyttiin äänin 9-4. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna lauantaina luvassa on puolipilvinen tai pilvinen päivä yleisesti ottaen. Ja lännen suunnalta leviää päivän kuluessa hajanaisia sateita maan keski- ja pohjoisosaan. Etelän sateet ovat hyvin paikallisia. Ja päivälämpötila on 11 ja 16 asteen välillä. Isossa osassa maata viileintä on Keski- ja Pohjois-Lapissa. Siellä asteita mitataan 6-11.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Mukavaa, kun olet matkassa mukana. Viikonloppua kohden sinua saattelemassa Antti Haajanen ja Jussi Halli. Ja tässä kohtaa haluamme kiinnittää huomion kahteen suljettuun tiehen.
1: Kyllä, suuruusjärjestyksessä laskevasti. Ensin valtatie 12. Lahti on paikkakunta. Siellä tie on suljettu Joutjärven liittymän ja Villähteen liittymän väliltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja on ollut jo tovin. Toinen on sitten yhdystie 1282, Marttila-Ikkala-välinen tie Lohjalla. Siellä on nimittäin siltatyön vuoksi tie suljettu liikenteeltä. Marttilasta 3 kilometriä Karisjärven suuntaan. Kiertotie on paikalla käytössä ja se menee Pusulantien ja Marttilantien kautta.
4: Tämä tilanne voimassa näillä näkymin sunnuntai-ilta 9 saakka. Tiedot liikenteestä tervetulleita. Soita tai WhatsAppään 0108 06000. Puhelun hinta paikallisverkko maksupus 8,21 senttiä per puhelu. Voit myös tekstata 17275 hintaan 84 senttiä per viesti. Sitten vuoro on Adelan.

0: Tuhat ja yksi tapaa näin Robin Pakkaleen. Seuraavaan 3 varttiin ehditään kuumenella liikennegrilliä silmätä muun muassa edessä olevaa urheiluviikonloppua ja nauttia tietysti Radionovan parhaasta sekoituksesta.
1: Ja kuunnella voimakkaita mielipiteitä. Niitä on tarjolla, kun kysymme, että kuka siellä mahtaa oikein olla äänessä.
2: Juise, ja jätetäänpä paikkakunta tällä kertaa mainitsematta.
1: Jätetään pois.
2: Mulla on hyvin, hyvin helppo ja yksinkertainen vinkki vihje lainsäätäjille, millä liikenteen päästöt ja varsinkin Helsingin päästöt pienenee valtavasti, jopa puoleen. Tämä nyt oli heikko. Eli jalankulkija ja pyöräilijä väistää aina autoa, ellei autolla ole stop-merkki tai punainen valo. Mitä järkeä on tuhansia ja kymmeniä tuhansia kiloja painavaa autojonoa pysäyttää yhden pyöräilijän tai jalankulkijan takia?
1: Niinpä.
2: Koska se kiihdyttäminen saastuttaa, kun se olisi sujuvaa liikenne, kun mentäisiin vaan näin, ja sitten jalkamies ja pyörämies antaa aina tietä. Mä itse, kun mä kävelen tuolla hyvin harvoin nykyään pääkaupunkiseudulla, niin, ja yleensäkin kun kävelen, niin mä käännyn aina suojelta, ja mä käännyn poispäin, että autot menee, ettei ne vaan luule, että mä tuun sinne. Sitten kun se on mennyt, sitten mä kävelen ohi. En mä halua pysäyttää sitä autoa turhan takia. Mutta tämä sääntö, että aina pyöräilijä ja jalankulkija. Silloin ei olisi epäselvyyttä. Se pyöräily, mä oon ajanut tuhansia kilometriä tai kymmeniä tai satoja tuhansia Helsingissä aikoinaan. Niin ne pyöräilijöiden käytökset, no kaikki ketkä siellä liikkuu, niin tietää mitä se on. Ja sitten kun ei kukaan tiedä, kumpi väistää ja mikä väistää, niin se olisi niin yksinkertaista, aina pyöräilijä. Eli tässäkin niin kuin maksaja ja veronmaksaja, kun autoilijoita nyhdetään tätä rahaa, niin se menee ensin. Ja silloin säästyy luonto, kun ei tule turhiin pysähdyksiin.
0: Siellä on aika monen auton ratissa pää nyökkii varmaan tällä hetkellä.
1: Kyllä. Niin. Ja savu nousee jonkin korvasta.
0: No aivan taatusti.
1: On se kyllä tietysti hyvä, että ihmiset ovat edelleen jotain mieltä asiasta ja vielä uskaltavat sen sanoa ääneen.
0: Kiitos Juise. Nyt matka jatkuu Lene Marlinin kanssa.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa

0: Ei varsinaisesti mitenkään yllättää Juisen puhelu kirvoitti kannanottoja. Odotaan tässä nyt puolesta ja vastaan. Molempia tuli.
1: Pate toteaa, että kyllähän tämä on juuri linjassa sen kanssa, mitä hän itsekin on tässä miettinyt. Järjetöntä pysäyttää 76 tonnia rekkaa yhden jalankulkijan kanssa, vaikka olisi sähköautokin.
0: Jaana puolestaan, että jo oli Juisella ajatukset. Huhhuh, siinä se luonto säästyy, kun porukka liikkuu pyörällä ja jalan. Kyllä tämäkin hyvin perusteltu kannanotto on. Ja kohta selviää, mitä kantaa ottaa liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen kuulija kysymyksiin. Liikennegrilli kuumenee nimittäin Take Thatin jälkeen.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
3: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Siitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
8: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
9: Miten ihminen voikin?

0: prossa?
1: En. Tuon.
2: Tule puhtiloon.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
3: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
10: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
17: Paras sekoitus.

0: Diktatin viesti erittäin sopiva myös liikenteeseen. 17.26, kiva kun olet siellä. Radio Nova pyyhältää liikenteessä Antti ja Jussi studiossa. Ja toinen Jussi, nimittäin liikenneturvallisuusasiantuntijamme Pohjonen linjoilla, on siis liikennegrillin aika. Mites Korpilammella on iltapäivä edennyt?
1: Kiitos kysymästä. Se on edennyt sillä tavalla hyvin, että jätin Korpilammen viihtyisän harmaan betonibunkkerin jo taakseni ja tulin tänne ihan pääkaupunkiseudulle, tarkemmin sanottuna Helsinkiin. Ja sikäli mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, kuukauden ensimmäinen perjantai ja cruising night, niin pitää mennä vähän kauppatorille katselemaan vielä kalustoa, jos sitä siellä on.
2: Toivottavasti saadaan kunnon kavalkaadi aikaiseksi. Lähdetäänkö liikkeelle kysymysten äärelle?
0: No näin me tehdään. Tässä on erittäin mielenkiintoinen kysymys heti kärkeen. Nelostien nainen tiedustelee, milloin autolla aiheutettu kuolema on henkirikos?
1: Määrätyt kysymykset toistuvat tietyin ajanjaksoin, mutta olen melko varma, että tätä ei ole kyllä koskaan ennen kysytty. Totta. Vai oletteko kenties eri mieltä? No, rikoslain yleisten oppien mukaanhan aina pitää määritellä niin sanotusti tahdon suhtautuminen tekoon, eli tämä tahallisuusaste, eli tarkoituksena tappaa toinen henkilö, riistää häneltä henki, niin silloinhan se menee. Eli jos otat auton tekovälineeksi vakaassa aikomuksessasi, että nyt tuolta se henki lähtee, niin sitten kysymykseen tulee varmaan tappo tai jopa murha, jos se on hyvin suunnitelmallinen teko. Sen sijaan se, että menetät ajoneuvosi hallinnan tai olet muuten kyvytön kuljettamaan, sitä aiheutat onnettomuuden, jossa joku menettää henkensä, niin se ei tietysti koskaan ole henkirikos, vaan nimenomaan se, että mikä tarkoitus tällä kuljettajalla oikeasti on ollut, niin sitähän se oikeus sitten pohtii. Ja en nyt kyllä ihan heti muista, että tämmöisiä niin kuin autolla tehtyjä henkirikoksia kovin paljon ainakaan olisi tuomiolla ollut, että kyllä se kirves ja puukko taitaa se suomalaisen mielenmaiseman väline kuitenkin olla.
0: Ellei ole sitten osattu hyvin naamioida onnettomuudeksi.
2: Ainakin muistan.
1: Ei, jos annetaan lisävinkkejä ollenkaan.
2: Muistan ainakin jonkun nakkikioskin jonoon ajon päätyneen otsikoihin ja siinä taidettiin tapon yrityksestä vähintäänkin sitten tuomita, mutta mielikuvat saattavat olla täsmentymättömiä. Otetaanpa seuraava kysymys täältä tutusta vakioaiheesta. Tämä on semmoinen kysymys, joka on saatettu kyllä kysyä toisessa muodossa aiemminkin. Tämähän lähtee liikkeelle niin, että ihmettelen täällä, minkä takia ihmiset pihtaavat lamppujen kanssa. Aamulla ajelin töihin kunnon hernerokka sumussa ja vain noin 10% vastaantulijoista oli valot päällä sekä vain yhdellä takasumun valo. Matka oli reilut 60 km valtatietä. Jos on laki, niin voisiko poliisi tehdä kunnon sakotuskampanjan, että valot päälle? 10%, eihän me nyt kyseenalaisteta tietenkään ihmisen todistusta siitä, mitä on kokenut, mutta eiköhän tämä viittaa nyt sumuvalojen käyttöön.
0: Ja ylipäätään, mitä se laki niistä valoista sanoo, koska eihän niiden nykypäivänä enää kokopäiväisesti tarvitse palaa, varsinkaan takana.
1: Joo, tietysti nythän voitaisiin tehdä heti semmoinen ryhtiliike, että kaikki 700 000 kuulijaa, jotka ovat siellä ja heistä valtaosa autoratissa, niin tiedättekö varmasti, minkälaiset valot teillä autossa on ja tiedättekö varmasti, palaako teillä takavalot. Väitän, että siellä tietynlaista tietämättömyyttä on ja sehän on määrätyllä tavalla vähän pahempikin tilanne, että jos joku tahtomattaan käyttää valoja, eli tietää kyllä, mutta periaatteen vuoksi ei niitä laita, niin sehän on vähän tämmöinen hankala asennevamma, jonka ei pysty puuttumaan kukaan, mutta sitten jos on tämmöistä totaalista tietämättömyyttä ja toimii sen takia väärin, niin kyllähän siinä varmaan olisi valistuskampanjan paikka ja miksei myöskin poliisivalvonnan paikka, nimittäin kyllä mä uskon, että siinä omalla kotikadulla, kun poliisi pillit ja vilkut päällä pysäyttäisi jokaisen ja naapurit sieltä verhojen välistä katselisivat, niin se kummasti muistuisi seuraavalla kerralla, kun lähtee liikenteeseen se valojen käyttö, mutta vaikka meillä nyt ei mitään häpeä rangaistusta taida enää ollakaan, mutta siitä huolimatta, niin monilla asioilla on yllättävä teho.
0: Mutta silti haluaisin korostaa sitä, kun musta tuntuu välillä, että varsinkin vanhemmalta kansalta tulee juuri tätä valojen vaatimista myös kirkkaissa olosuhteissa, kun ihmiset ajaa päiväajovalot päällä, niin sehän on myös ihan ok.
1: On toki tämä valoautomatiikka, eli jonkinnäköiset tuikut siellä edessä pitää olla, ja ne ovat juuri ne paljon puhutut päivävalot, eli se on ihan täysin laillinen olotilanne toki, että päivävalossa hyvissä olosuhteissa ei takana valoja ole, mutta sitten se, että kun se tilanne muuttuu, niin oletko itse valmis siihen muutokseen, ja oletko oppinut liian helpoin, että automatiikka hoitaa, vaikka se ei sitten hoidakaan sitä. Ja mitä tuohon sumuvaloihin tulee, niin olen kyllä ihan samaa mieltä. Tänäkin aamuna oli valtava sumu, kun ajelin sinne Korpilammelle. Ja kyllä, se olisi ollut ihan selkeä paikka käyttää niitä sumuvaloja, mutta en muista, että olisinko tuossa Vihdintiellä ainoassakaan autossa nähnyt sumuvaloja päällä. Eli tavallaan semmoinen niin kuin osaamisen puute meillä selkeästi on olemassa.
0: Sisältä alkaa tulla semmoinen olo, että eiköhän jätetä aihe tähän ja mennään seuraavaan kysymykseen. Tämä liittyy valoihin, mutta katuvaloihin.
2: No niin, same same but different. Olen paljon ajanut Puolassa ja Ukrainassa. Siellä maanteiden katuvalaistus on toteutettu siten, että kun tiellä on hiljaista, niin tievalaistus on pimeänä, mutta tievalot syttyvät liiketunnistimen ansiosta palamaan liikenteen mukaan. Se toimii siellä hyvin, mutta koska se toimii Suomessa?
1: Tiedän kokeiluja ainakin. En tiedä, onko jopa ollut ihan vakiintunut käytäntö, että ainakin Espoossa oli tällainen kevyen liikenteen väylilläkin oleva valaistuskokeilu, missä valot sitä mukaan, kun jalankulkijat tai kulkijat yleensäkin siellä liikkuivat, niin kirkastuivat. Eli ne eivät olleet kokonaan pimeänä, mutta tällainen huomattavasti pienemmällä teholla. Ja sitten kun jalankulkija sinne lähti liikkumaan, niin ikään kuin valot syttyivät sen reitin mukaan. Eli kyllä tämä niin kuin tunnettu innovaatio on myös Suomessa, mutta ehkä vähän vähemmän käytetty. Ja toden totta, pimeän vuoden ajan maassa kun ollaan, niin tätähän voisi kokeilla, mutta törmäämmekö jälleen ongelmaan, joka on nimeltään rahaa. Eli tähän ei välttämättä ole rahaa, vaan mennään vanhalla hyvällä perinteisellä polttimolla, mikä palaa sitten yön ja päivän kanssa.
0: Toivotaan kuitenkin, että porttiteoria pitää paikkansa ja kokeilu laajenee tämmöiseen vakituiskäytännöksi.
1: Vaihdamme Ruotsin tien vaikka Puolan tiehen, niin sehän kuulostaisi hyvältä.
2: Joo, se voi olla meidänkin tiemme sitten.
0: Kunhan ei enää ole, no niin.
2: Näin. No niin, tässä on varmaan kaikki olennainen. Palataanpa Jussi sunnuntaina sitten kysymysten ja vielä parempien vastausten äärelle. Tuttuun tapaan vähän kello 4 jälkeen.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Ja aina maanantaisin rayo.fi osoitteestahan löytyy Radio Nova podcastista viikonlopun liikennegrillit perjantaalta ja sunnuntaalta koottuna, joten kande käydä tsekkaamassa. Nyt messiltä kuudes aisti.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Bessistä Alessia Karaan, mutta sitä ennen korvat hörölle ysi tiellä.
1: Kyllä, voisi sanoa, että tämä on varmaan top 10 paikkoja, mistä näitä liikenneonnettomuustietoja aina luetaan. Valtatie 9, Jyväskylän päädyssä, vaan ei ihan Jyväskylän kaupungin kupeessa, Muurame ja Keljonkankaan risteyssilta välinen tieosuus. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, joka haittaa matkantekoa kumpaan suuntaan enemmän, sitä me emme vielä tiedä.

0: Pinkillä jatketaan pian ja ennen ilta kuutta silmätään myös, mitä urheilun maailmaan muun muassa kuuluu edessä olevan viikonlopun aikana. Ralli puolella on ainakin kovasti jännitystä. Niin ja mitä musiikkiin tulee, niin hänkin on menossa mukana, nimittäin Taylor Swift. Pysy kyydissä sinäkin.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
4: Näppärämpää.
3: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Wow, ootpa iloinen tänään.
10: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
9: AJ-tuotteelta vai?
10: Joo.
11: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
13: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
15: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon. Ralliautoilun maailmanmestaruus ratkeaa tänä viikonloppuna Sardiniassa.
1: Sardinian ralli nousi MM-kauden päätösosakilpailuksi Saudi-Arabian rallin peruunuttua. Kuljettajien mestaruudesta taistelee 3 Toyota-kuskia, joista kärjessä on britti Elfin Evans, siis MM-pisteissä. Toisena Suomen Sami Pajari 17 pisteen päässä ja kolmantena ruotsalainen Oliver Sulberg 21 pistettä Evansista. Kaikki 3 jahtaavat uransa ensimmäistä maailmanmestaruutta. Viikonlopun aikana on jaossa 35 pistettä, eli 25 pistettä yleiskilpailun voitosta, 5 pistettä sunnuntain Super Sunday-tuloksista ja 5 pistettä Power Stageilta, ja tuo Pajarin ero kärkeen siis 17 pinnaa. Evans on tietysti vahvimmassa asemassa, ja hän varmistaa maailmanmestaruuden muiden suorituksista riippumatta, jos kerää viikonlopun aikana vähintään 19 pistettä. Mikäli Evans voittaa Sardinian rallin yleiskilpailun, hän on automaattisesti maailmanmestari, riippumatta siitä, paljonko Pajari tai Sulberg saavat lisäpisteitä sunnuntaina. Saavuttaakseen mestaruuden 17 pisteen takamatkalta Pajari tarvitsee joka tapauksessa erinomaisen onnistumisen ja lisäksi Evansille epäonnea. Käytännössä hän tarvitsee vähintään palkintopallisijoituksen ja sitten tukun lisäpisteitä sunnuntain Super Sunday-osiosta ja Power Stageilta. Jos Pajari ja Evans päätyisivät tasapisteisiin, etu on suomalaisella. Tasapisteessä mestaruuden ratkaisee nimittäin osakilpailuvoittojen määrä ja niitä Pajarilla on ennen Sardiniaa 3 Evansin 2 vastaan. No, mikä se rallin tilanne sitten on? No se on sellainen, kun kaikkiaan 17 erikoiskokeista on ajettu 5, että Hyundai-kuskit Adrian Formeau ja Thierry Neuville ovat kilpailun kärjessä ja tästä Toyota-kolmikosta Sulberg parhaana 3. vajaat 18 sekuntia johtavasta Formeausta. Pajari ajaa 4. parikymmentä sekuntia kärjestä ja Evans vasta 6. jo yli 37 sekuntia kärjestä, joten tilanne on aika kihelmöivä.
0: Suomen maajoukkueita pelaa viikonloppuna jalkapalloa Helsingissä ja jääkiekkoa Lahdessa.
1: Huuhkajat kohtaa lauantai-iltapäivänä kello 16 Helsingin olympiastadionilla Albanian. Lippuja on myyty yli 20 000, joten Töölön suunnalla on syytä varautua huomenna Ruuhkiin. Jalkapallomaajoukkueella on näytön paikka, sillä edellisessä kansojen liigan C-tason ottelussa maanantaina Suomi nyhjäsi 0-0 tasapelin Valko-Venäjän kanssa. Huominen vastustaja Albania on lohkon kärjessä, eli jos nousu B-tasolle kiinnostaa, niin voitto tekisi terää. Ja naisten jääkiekkomaajoukkue pelaa puolestaan eurohokiturnausta Lahden Vemasto-areenalla. Keskiviikon tsekkivoiton jatkoksi Suomi hakee maaleja Sveitsiä vastaan ottelussa, joka käynnistyy aivan tuota pikaa, eli kello 18. Huomenna samaan aikaan vastaan luistelee Ruotsi, joka on voittanut jo Sveitsin ja Tsekin molemmat 5-0 numeroin. TV5:ltä muuten näkyy suorana, totean päivätyöhattuni Warner Bros. Discoveryn urheiluhefenä päähäni vetäen. Muun muassa tällaisia urheilussa tänä viikonloppuna.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin Taylor Swift, kello 18 uutisia ja nyt infoa Kirkkonummen suuntaan.
1: Alemmalle tieverkolle, mutta paikallisesti vaikuttavalle tielle Lapinkylä-Veikkola välillä. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyön takia tie on suljettu liikenteeltä. Kylmälästä 200 metriä Kurkiston suuntaan ja tie on numeroa 11233.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä heräätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaraa. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
4: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
5: Keski-ikäisen seikkailun.
6: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kakao.
6: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
10: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna lauantaina Suomessa puhaltaa syksyisen lauha etelätuuli. Aamu alkaa sumuisena monin paikoin. Pilvisyys vaihtelee maan eteläosassa päivän kuluessa. Pohjoissa asti pilvipeite saattaa paikoin rakoilla. Lännen suunnalta Pohjois-Suomeen saapuu sateita, jotka liikkuvat vähitellen koilliseen. Maan etelä- ja keskiosassa sateet ovat kovin paikallisia. Päivälämpötila maan etelä- ja keskiosassa on 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisosassa maata 7 ja 13 asteen välillä.
20: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
21: Näin se tekee kellon 3 minuuttia ylitse ilta 6 Radio Novaa liikenteessä ja pelin henki tästä ilta 7 saakka. Viikonlopun startti eli enemmän musaa ja vähemmän puhetta. Antti Haajanen ja Jussi Halli edelleen kanssasi ja pari liikennehäiriötä kuitenkin huomioitavana.
15: Näin on ja niistä vaikuttavin lienee tällä hetkellä valtatie 12 onnettomuus Lahden suunnalla. Joutjärven liittymän ja Villähteen liittymän välisellä tieosuudella valtatie 12 on poikki. Siis suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi.
21: Ja Viitostiellä Kajaanin ja Hyrynsalmen välillä saattaa tulla vastaan mittava erikoiskuljetus, jonka takia liikenne pysäytetään ajoittain. Mitta erikoiskuljetuksella on 74 metriä ja noin tunnin verran se on vielä Viitostiellä Kainuun suunnalla liikenteessä. Parta Matti on luvannut pistäytyä studiossa 6:30 korvilla. Klassikko valinta soi ja nyt se on Jenni Vartiainen. Varo tätä kulkemista väärään suuntaan.

0: Onnettomuustietoa aika samoille nurkille, missä oli ongelmia aikaisemminkin tänä iltapäivällä. Nimittäin Kolmostiellä vähän Hyvinkään eteläpuolella oli hevonen eksynyt tielueella. Sen takia siellä jonoteltiin aikaisemmin ja nyt on tapahtunut onnettomuus.
1: Kyllä. Valtatie 3 siis ennen Hyvinkäätä Nurmijärven Tuusulantien liittymän ja Hyvinkään eteläisen liittymän välisellä tieosuudella.
2: Kaipaan sinua. Paras sekoitus. Radio Nova.

0: Radionovaa liikenteessä. Viikonlopun startti käynnissä ja Katy Perryltä kuultiin Watch It Burn. Ja kun tässä nyt eletään ilta 6 ja ilta 7 väliä tähän aikaan vuodesta, eli lokakuun alussa, se tarkoittaa sitä, että liikenteessä aletaan lähestyä hyvin vaarallista aikaa, kun aurinko laskee selkäsi taas.
1: Näin.
0: Ole hyvä, Jussi, ja jatka.
1: Kyllä, ja häikäisee, ei enää häikäise, mutta sen sijaan metsästä saapuu sorkkaeläimiä. Hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat ennen kaikkea syksyisin tavallista enemmän ravinnon hankinnan, metsästyksen ja myös lisääntymisen merkeissä. Ja tästä on nyt sitten hieman osviittaa, että suurin törmäysriski on tuo tunti auringonlaskun jälkeen. Milloinka se aurinko laskee? Helsingissä se laskee tänään 18.50. Oulun korkeudella se menee mailleen jo tuossa noin 6:30 tienoilla. Eli näitä aikoja elämme.
0: Ja nimenomaan kun tästä syksy etenee, niin aina vaan aikaistuu. Eli suuri törmäysriski hirvieläinten kanssa tunti auringonlaskun jälkeen. Jos ei tästä nyt mitään muuta jäänyt mieleen, niin se on ainakin hyvä muistaa.
2: Jatkakaa, äijät. Kaasua pohjaa ja terveisiä.

0: Sorry seems to be the hardest word, Elton John -klassikko, jonka mies esitti tässä Bluen kanssa.
1: Kohta luvassa Haloo Helsinkiä ja klassikkovalinta.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on...

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, piste fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin, pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
17: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: K-auto, miten voin auttaa?
20: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
19: Ai tulevaisuudesta?
20: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
19: Meinaat merkkejä talvesta.
20: Mitä?
19: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
20: Talvi.
19: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
20: Mitä?
19: K-auto.fi.
20: Niin.
0: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
21: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
22: Tiedetään, Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
23: Pase.
24: Niin.
23: Arvaa mitä?

0: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Brittilaulaja Gabrielle heitti 90-luvun alkupuolella vähän päälle parikymppisenä klubikeikkaa ja setti muodostui Luther Vandrossin soul-hittien cover-versioista. Erään esiintymisen jälkeen yksi kuulijoista oli todennut hänelle, että tämän pidemmälle et taida artistina päästä. Ennätettyään kotiinsa Gabrielle purki tuntojaan paperille ja niin syntyivät ensimmäiset värssyt unelmien voimaan vannova.

kappaleeseen Dreams. Laulajan poikaystävä uskoi häneen ja kustansi Gabrielelle ja musikaaliselle ystävälleen Jackie Kingille session levytystudiossa. Tuottaja Tim Laws oli vaikuttuneempi Gabrielesta kuin kaveristaan ja jatkoi projektia tämän kanssa. Tuloksena oli ensin Dreams-kappaleen versio, johon oli samplätty Tracy Chapmanin Fast Car-hittiä, mutta lopullisesta versiosta Chapmanin biisin pätkä täytyy poistaa tekijänoikeussyistä. Tulos miellytti ilmankin. Kesällä 1993 Dreams meni suoraan Britannian sinkkulistan kakkoseksi, korkeammalle kuin yhdenkään debyyttiartistin kappale koskaan, ja sen jälkeen se vietti viikkoja ykkösenä. Muistatko tämän? Gabrielle ja Dreams.

0: Lost My Love to You. Näin Pascal Le Tublon ja Leonihan siellä oli laulamassa juuri. Olikin. Mutta nyt tilanne on se, että me käännämme katseet eteenpäin ja kohti ilta 7. Silloin on nimittäin retroperjantai vuoro Partamatti tuolloin puikoissa ja paikalla jo nyt. Ja mehän lähdemme tässä kohtaa tietenkin Partamatin matkassa jonnekin. Nyt vähän jännittää kyllä, että minne mennään.
1: Koska osin kautta ajatellen ensi kuun jälkeen on jo joulukuu. Niin totta kai on loogista, että palaamme vielä kesän tapahtumiin.
0: Me ensi viikolla on jo myöhäistä.
2: Se on totta.
1: Meidän hieno monipolvinen jatkokertomus kesän rumpujen ostosta jäi kesken. Se saa nyt sinetin.
2: Se saa täydellisen sinetin. Ja mun kirjanpitäjä sanoi, että kun somettaa, niin kannattaa olla siinä mielessä tietoinen, että verottaja kuulemma seuraa hyvin aktiivisesti ja osaa käyttää somea. Että jos meinaa niin viilata järjestelmään linssiin, niin sit saattaa somesta narahtaa pahemman kerran, jos ei pelaa tätä peliä oikein. Näin. Nyt se, että kuunteleeko verottajan radiota, niin testataan. Mutta mä oon nyt kuivilla vesillä tässä kesäreissussa.
0: Hyvä, mutta sanoit, koska me ollaan välillä sitä mieltä, että täällä radioalueella voi suunnilleen sanoa ihan mitä tahansa, ja siitä ei kyllä todennäköisesti tule minkäänlaista otsikkoa, mutta auta armias, jos siitä on klippi somessa.
1: Niin someen tarttuu, se someen hukkuu.
0: Juuri näin.
2: Juuri näin. No, mähän tein tästä totta kai työmatkan itselleni, kun lähdettiin sinne ja perusteltiin, että ollaan eettisiä, eikä haluta lentää, niin siksi ollaan autolla liikenteessä. Ja siis kävin tutustumassa Barcelonassa vastaavaan vaatteiden tekijä kuin minä. Mutta kuinka ollakaan? Hänen yhteydenotto meikäläiseen tuotti mulle suunnattoman helpotuksen 200. Saan paljon kaipaaminen ja upeita kankaita, ja nyt sitten tälle tuli verottajan näkökulmasta perustelu tälle matkalle, koska tämä kyseinen farkkuvalmistaja Barcelonassa oli muuhun yhteydessä, että hei, hän on vähän skaalamassa alas omaa tuotantoaan. Hänellä olisi kohtalainen määrä upeita kankaita. Haluatko ostaa, johon minä vastasin, ostan kaiken, ja tällä viikolla vastaanotin 150 kiloa upeita denim-kankaita suoraan Epsaniasta, joten mun loppuelämän kangasostot on hankittu, plus mä pystyn verottajalle perustelemaan tämän matkan, joten profit.
1: Ja hyviä uutisia siis kaikille niille, joilla on pinkka kunnossa, niin jossain vaiheessa Partamatin käsin tehdyt designer-housut ovat saatavilla myös denim-kankaisen.
2: Tervetuloa peremmälle.
0: Seuraavat 20 vuotta tuosta denimin määrästä
2: päättävät. Kyllä, eikö just näin. Koskaan ei tarvitse ostaa kankaita enää.
0: Meidän retropoiminnan aika, se on gimmeliä tällä kertaa. Kyllä, etsit muijaa seuraavaa.

0: Antti ja Jussi täällä, Kaijo ja Dänti Minski puolestaan pian taajuudella ja tähän väliin muistutus Kolmostien liikennehäiriöstä.
1: Kyllä vain, liikenneonnettomuus haittaa matkantekoa Nurmijärven Tuusulantien liittymän ja Hyvinkään eteläisen liittymän välisellä tieosuudella.
0: Kolmostiellä siis.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule puu ilon.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
13: 1, 2, 3!
12: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
14: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
12: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
15: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
12: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
19: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
19: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi?
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhausiin.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
22: Liikku.fi. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
24: Paras sekoitus.

0: Näin Kings of Leon, kamraadin Be Mine soitetaan vielä Jussin kanssa ja sen jälkeen Parta-Matti ottaa ohjat. Eli Radionovan perjantai-illassa pidot sen kun paranee.
1: Nyt on tullut siis aika kiittää seurasta, mutta liikenneaiheisiin palataan taas yli huomenna sunnuntaina. Silloin minä ja Heidi Suomi taajuudella kello 16 eteenpäin. Tervetuloa mukaan.
0: Erittäin hyvää lokakuun ensimmäistä viikonloppua ja moi moi.
1: Moi.
2: 7.5. Päätöskohde tukkoon!

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta Pro-tarjous.
16: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
1: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
3: No nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
20: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
21: Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: studiossa Matti Airaksinen.
2: Seppi Kumpulainen lauloi aikoinaan, että miksei aina voi olla perjantai. Keski-ikäisen ihmisen elämän rytmillä ja sillä frekvenssillä, millä nämä viuhuu vaan silmien edestä nämä viikot, niin on vahvasti sellainen olo, että aina on perjantai. Ja tuo haittaa! Se tarkoittaa retroperjantaita.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.
2: Tuijalla on ollut elämässä katastrofi. Järjetön katastrofi. Kaksi retroperjantaita on kuulunut vain pätkien. Mitä ihmettä on tapahtunut? Sen kunniaksi, here I go.

on ongelma ollut moderni, se on ollut koko yhteiskunnan rapautumisen syy. Heikko internet. Nyt vaihdoin liittymään, toivotan, että saan nauttia lähetyksestä ilman katkoja. Toiveena Eats Upin Here I Go Again. Kiva viikonloppua sinulle kaikille retroperitaan kuuntelijoille. Tuija, kiitos samoin. Parempaa internetä ihminen, koska tätä ohjelmaa ei kannata pätkiä kuunnella. Täyttä timanttista ystävää. Retroperitaan tänäänkin kello 22 saakka. Hei kaikki, no hei vaan Taneliin. Ennakkotoiveen tämän kertaan eräpäivä 1.10. tunnetaan yleisesti kahdesta digitaalisesta virstanpylväästä. Vuonna 82 tuli myyntiin maailman ensimmäinen CD-levy ja CD-soitin Japanissa. Ja vuonna 90 myönnettiin maailman ensimmäinen Gesmin toimilupa Rätilän linjalle. Toivebiisi on totta kai digitalisaation puolesta puhuja Aisemsin Think About The Way. Biisissä Suomi mainittu, näin kertoo Taneli, joten yhteydet kuntoon.

0: The Way ja ISMC ja muista ihminen tuutota täsmätoiveita koko ilta. WhatsApp palvelee 0108 06000. Näitä maailma palvelee muutenkin aina tuonne kello 22 saakka. Loistavaa perjantaita teille kaikille. Kiitos Radio Nova liikenteessä. Partamatti paikalla siis kymppiä. Sitten tuottaja Jääskeläinen siitä eteenpäin. Otetaan pari tunnin kuluttua Jässi kertomaan omasta lähetyksestään. Sitä ennen tapahtuu paljon. Anssi Honkanen vierailee reilu tunnin kuluttua tuoden tuulahduksen uudelta vuosituhannelta. Se on Millennium Project ja viikon valinta ja tämän tunnin herkkupala. Aivan tuossa tuokiossa. Mikä heti kilpailu, jossa haetaan jälleen kovinta biisi tietäjää tälle perjantai-illalle hyvin, hyvin ajankohtaisen teeman ympärinä. Ja nyt minä muistan kertoa teille, että tälle perjantaalle on myös rakennettu potpuri. Kyllä. 9, kun kello lävähtää, niin sieltä lähtee 5 biisin potpuri kuuntelijan toimesta keksitty. Mä kaivon siihen muutaman biisin vielä lisää. Ja teemana tällä viikolla on biisit, joiden nimi on Fly Away. Niitä on 90-luvulla tehty myös valtava määrä. Niistä soitetaan 5 kappaletta tänään siis kello 21 aikaen. Fly Away potpuri. Nämä on aivan siis mahtavia. Osa mun aivoista, osan kuuntelijoita arvostan kovasti. Valtavan upea perjantai-ilta. WhatsApp-toiveita siis 0108 06000. Muista somettaa elämästäsi IG-storit laulamaan. Tägää niihin, että Partamatti, se on mua. Ja sitten tägää niihin, että Radio Nova Suomi, se on tämä kanava. Niin saadaan käsitys siitä, että missä kaikkialla tätä lähetystä oikein vastaan otetaan. Ja minkälaisissa tunnelmissa. Retro perjantai jatkaa hyvinkin täsmän toiveella. Äsken WhatsApp-viestillä toivettiin 666 ja bombahan tarjolla on kyllä.
1: Radio Novan retro perjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: alkuun ja Jore Varkaudesta toivoo seuraavaa. Moro mies parran kerran. Imperion Go Away musa toiveena. Mä kotona kuulolla hyvin todennäköisesti. Mä saavun kotiin about 18.30. Vauri porukolle terkut, että ovat kiltisti. Ei ne koskaan ole, mutta ei se mitään haittaa. Tämä oli totta kai Never Go Away Imperiolta. Ihminen, älä mene mihinkään, koska ihan just kuulkaa. Painetaan mikä heti kilpailua ja Lotta kaipaa vähän muisteloja retroristeilyltä Masterboyn keikalta, koska itse missasi sen.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Näissä kengissä on vaihteet.
3: Siis mitä on vaihteet?
2: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
3: Jos mä pahan sen kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
2: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään. Ei
3: muuta kuin vaan olla kyydissä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä...

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Nyt MTV Katsomossa.

0: 89.99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No niin, isä.
5: Joo.
4: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
5: Mm.
4: Ja mitä me ei tehdä?
5: Potkita renkaita.
4: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
5: Että miten ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi. Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

Voi Lotta, Lotta, moro, moro. Perjantaita odottelut koko viikon. Saisiko tohon Master Boy, are you ready? Ois kova ja muistoja mieleen retroristeilyltä. Vaikka sammuin, enkä nähnyt koko bändiä. Ei! Lotta! Ajoituksen epähuomiossa. Sijoittaminen väärään kohtaan. Paha rasti, jos jää Master Boy näkemättä. Oi voi voi, elämä on välillä äärimmäistä julmuutta. Mikä heti kilpailu sen sijaan ei ole sitä, kohta taistellaan sitä ennen Janne Jorman hyvin taustoitettua toivetta jälleen. Caballero, tälle ammattimaisesti lausuttuna, ja hemmenee, tosi vaikea.

0: kappale. Oi voi Matti. Taas on siirtynyt muutama ysäriartisti ajasta ikuisuuteen valitettavan nuorena. U96 Klabbisaarin laulunut Skadi Lang sekä lukuisissa eri ysäriprojekteissa laulunut Kristina Safrani. Kristinan tunnetuminta kappaleita lienee tämä Caballeron Hymn ja sitten First Basin Love is Paradise. Soittaisikö näistä jonkun kiitos? Näin siis Janne Jorma Kurra toi jälleen ansiokkaasti.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Elämän ja peruskysymys. Mikä hittiä me kysellään kilpailijoilta kohta? Teema on hyvin ajankohtainen ja nokkelimmat varmaan kyllä arvaakin, että mitä kilpailukappaleita on tulossa, mutta on siellä yllätyksiä, kuten mikä hitti kilpailuun kuuluukin, mutta juuri alkanut kuukausista nimeltä lokakuu kirvoittaa teeman meidän tämän iltaisen mikä hitti kilpailuun. Kohta soitan esittelevän kappaleen, niin sitten voit soittaa numeroon 0806002 ensimmäistä, ketä sieltä nappaa, niin pääsee kilpailuun mukaan. Soita ihminen rohkeasti. Kilpaileminen on oikeasti mukavaa ja palkintohan on aivan ylitsevuotavan upea. Toisen maanantain vinyyliniminen pitkä soitto CD-formatissa lähtee voittajalle ja totta kai pääsee valitsemaan, että mikä kolmesta lokakuun aiheisesta kilpailukappaleesta sitten kuunnellaan kokonaisuudessa. Tämä paljon on potissa tässä elämän pelissä. 0806002 on puhelinnumero, mihin voi lähteä nyt soittelemaan. Tämä on esittelevä kappale ja sekin kuunnellaan vielä jossain vaiheessa. Missä mun menee? Ei väärästä tuolta. Tekniikka on vaikea. Hanna Kommeri, klassikko. Tämä voisi ottaa kerran vuodessa.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.
0: Moro Matti, moi JP. Mä lähtisikö tänään lenkkikaveriksi soittoon vanhan liiton perusjytkeltä, eli Magic Affairin Omen kolmosen muodossa. JP Kokkolasta lähtee. Samalla kun kuunnellaan ihminen soita niinku just nyt.

0: ihminen, mä ymmärrän hyvin, että tää maailma on hektinen paikka ja koko ajan vaan yhteiskunnan rata jurnutaa, mutta pientä malttia toivoisin myös, koska moni soittaa kyllä mikä heti kilpailu, mutta häviää sieltä myös sen silään tien. Eli mäkin otin nyt tästä ensimmäisen kilpailijan, vähän vaihdettiin kuulumisia ja käytiin vähän kilpailusääntöjä läpi, niin ziljona ihmistä niin kun tuli ja meni linjoita ja kaikki on nyt häipynyt, mulla vasta yksi kilpailija, että ihminen, soita nyt rohkeasti 0108-06000, niin saadaan meidän kilpailijalle vastustaja. Puhelinlanka laulamaan vaan 0108-06000 ja malttia tähän elämän peliin, vai mitä Tomi Kaima, eli Tomi Matti. Hyvää perjantai-iltaa.
1: No, hyvää iltaa. Täällä ollaan.
0: Pyöriikö sinun mielestäsi yhteiskunnan ratas liian lujaa?
1: No, arvaa vaan. Mä vaan sanon varmaan, että piip kyllä.
0: Piip kyllä. Miten itse vietät oravapyörästä irtautuneena perjantai-iltaa?
1: No kuule, 4 viikkoa. Ne on tässä nyt oikeastaan ottanut yhtään mitään, mutta tänään mä ajattelin, että nyt vähän repästään ja mennään taas tuonne miesluolaan tuonne kellariin ja sitten tulee hyvää musaa. Ja
0: mielestäni on mahtavaa, kun aikuinen mies repäsee, niin hän viettää aikaa itsekseen.
1: No se on kaikista parasta.
0: Ei ole jo vähän samaa linjoina sun kanssa, se on niin hellyttävää. Ennen lähdettiin ehkä jonnekin, mutta nyt tosiaan mennään sinne man caveen itsekseen.
1: Ei. Sä saat päättää, mitä musiikkia kuulat ja hyvää musiikkia koko ajan.
0: Joo, juuri näin. Ei kukaan urputtava, se eikä mitään aikataulua eikä mitään muutenkaan. Mies on mukavuuden halunen, mä arvostan tätä.
1: Kyllä, juuri näin,
0: Ihanaa, Tomi Matti. Jää sinne odottelemaan, niin selvitään kuka sun kilpailija on, niin tervetuloa kilpailuun mukaan.
1: Kiitoksia.
0: Jos kuulet äänen, niin olet kilpailussa mukana. Kuka siellä on?
2: Täällä on Sanna.
0: Sanna, mistäpä soittelet?
2: Salosta soittelen.
0: Salon Sanna. Mitä Saloon kuuluu näin perjantai-iltana?
2: No, täällä on syysmarkkinat ja tosi lämmin keli on ollut, että ihan kivaa.
0: Teitkö markkinahumussa löytöjä?
2: Joo, siis lakuja. Mitään muuta ei tullut.
0: Okei, okay, mä olin just kelasin, niin. Että markkinoilta ostetaan aina kuin hämäriä asioita. Tiedätkö, jotain luudanvarsia ja lakua ja joku virkaamia pitsipipoja ja tätä osastoa.
2: Joo, mutta ne lakut on semmoinen perinteinen.
0: On todella. Onko se kaikki syöty jo?
2: Puolet on syöty. Siellä on pari pätkää jäljellä.
0: Oliko ihan legendaarista metrilakua vai jotain muuta?
2: Joo, kyllä se taisi olla metrilaku. Musta tuntuu, että niitä kojuja oli siellä aika monta, mutta se ensimmäinen oli kyllä.
0: Okei, okay, mutta sulla ei mitään niinku vakituista lakudiileriä, vaan se meitä aina vain intuitiolla.
2: No kyllä aika intuitiolla, että kun siellä on niin monta niitä, niin en mä sit muista enää seuraavana vuonna.
0: Myytiinkö siellä mitään muuta kuin metrilakua?
2: mä en oo nyt ihan varma, että oli.
0: Okei, okay. Niin aivan, että ainoa mitä sä näit sun silmissä oli metrilakukojut.
2: Joo.
0: Loistavaa.
2: Niin.
0: No niin, no, mutta silloin sä oot saanut näiltä markkinoilta sen, mitä sä oot halunnut.
2: Mitä että?
0: Silloin sä oot saanut näiltä markkinoilta sen, mitä sä oot halunnut.
2: Joo, siis ei sieltä muuta mennä hakemaan.
0: Loistava, arvostan kovasti. Sanna, ootko sä kilpailu aikaisemmin, mikä heti kilpailussa?
2: En ole.
0: Loistava, ootko kilpailun säännöt tutut?
2: No, kertaappa vielä.
0: No kertaan. Kato, sit sulla on toi toinen kilpailija, kohta sit tuo toisen linjalla. Sit mä soitan pätkän vanhasta biisistä, joka liittyy lokakuuhun. Ja heti kun tietää, mistä on kyse, niin oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Pitää kertoa, kuka esittää minkä biisin. Hyvin helppoa.
2: Selvä.
0: Joo. Mutta nyt nyt me vähän kuunnellaan tiedotteita ja sit me kuunnellaan Hanna Kommeria ja sit me kilpaillaan. Niin älä häviä sieltä minnekään. No niin, ei muuta kuin metrilakua kitaan ja kuuntelemaan Hanna Kommerin Lokakuun sydän, jonka Henkka Lahdesta kerran vuodessa toivoo lokakuun ensimmäisenä perjantaina. Ja se on se ainut kerta vuodessa, kun sen voi soittaa.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
4: Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät ton ite.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
22: Marabou.
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
24: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
27: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
28: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Sehän on taas perinteisen ajankohtaisen toiveen aikaan. Muutamana vuonna tätä on tullut toivotöitä, eiköhän jatketa perinnettä ehdottomasti. Onhan tämä biisi soinut Lahden yöelämässä ihan näinä päivinäkin, ainakin yhden DJ:n toimesta. Suuri hatunnosto kollegalle. Upeita, jos painaa vuonna 2026 Hanna Kommeria vielä tanssilähtiölle. Se on oikein.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: No jaa, se on nyt kysymys, mitä sitten tosiaan vielä kolmesti kysytään meidän kilpailijoilta, kun pohditaan, että mikäköhän biisi mahtaa oikein soida. Oman nimen huutamalla saa siis vastausvuoron, kun biisipätkä oikein kaahtaa soittoon, niin sitten pitää kertoa, kuka esittää minkä biisin. Ja kolmen rallin jälkeen ynnätään pisteet yhteen ja katsotaan, että kumpi keltanokista on vienyt voiton ja kuka lunastaa itselleen toisen maanantain vinylinimisen pitkäsoito CD-formaatissa ja pääsee valitsemaan, että mikä biisi kuunnellaan vielä kilpailun päätteeksi, joten elämänpelissä on paljon käsillä. Sanna on suu täynnä metrilakua Salossa. Tomi, Matti on suu täynnä kaikkea muuta Man Caveissä. Oletteko valmiita kilpailemaan?
2: Juu, täällä ollaan.
0: Loistavaa, loistavaa tennistä. Minäkin olen. Lokakuu on siis teemana tässä kilpailussa. Helppoa ja vaikeaa tavaraa tulossa. Oman nimen huutamalla saa siis vastausvuoron, joten kilpailet nyt vaan hoksottimet kaikki hereillä. Tässä lähtee nyt ensimmäinen kilpailukappale tulemaan, kun kysyy teitä kilpailijat nottaa. Mikä hitti?

0: Oh, Ensolumi yöksi. Eikö löydy?
1: Tomi, olisiko aikakone?
0: Ei ollut aikakone, tämä on vaihtoehtoja hyvin vähän, mutta aikakonetta ei. Mitä Sanna veikkaa esittäjäksi?
2: En mä osaa sanoa.
0: No, mainitse joku. Suomalainen ysäribändi, missä on naislaulaja.
1: No ei, noi suomalaiset mee.
2: Mä muistan vaan se Alla Vaahterapuu, mutta mä en muista sitä bändi. Movetron.
0: No, oikein! Movetroniahan se oli, Sanna.
1: No ei jumaa, ei täällä puhelimeen, ei kuulu toi Päivilehdistön ääni samana kuin tuolla stereoissa.
0: Ei. Ja tätähän mä annan sanonkin kaikille, jotka huutelee sieltä kotisohvilta, että tää on helppo kilpailu. Koitapa kuunnella puhelimen välityksellä saman
1: biisin. Juu ei.
0: Movetroniahan se, kyllä.
1: No voi perä.
0: Lokakuu marraskuu oli siis tämän kyseisen kappaleen nimi. Joo, kyllä. No ei se mitään. Nyt oot kuullut siitä ainakin pienen pätkän. Alright. Ja puoli pistettä menen Sannalle. Okei. Tää on nyt selkeästi vaikein näistä lokakuun biiseistä. Ja tää on englanninkielinen amerikkalaista musaa. Tässä on tämmönen minulle tyypillinen, vähän typerä aasinsilta, mikä tähän biisiin liittyy. Mutta katsotaan, löytyykö tää teidän repertuaarista. Kilpailijat, mikä hitti?

0: Selkeästi kummallakaan teistä ole
1: kotona. Terra, ei, on. On. Mä just kuuntelin tän saatana, mutta en tunne nimeä eikä tiedä kappale.
2: Kappaleen nimen tiedän.
0: No, sano, se riittää. Mikä on biisin nimi?
2: Teenage Dirtbag.
0: Joo, juuri näin, loistava. Teenage Dirtbag, hän se siinä, kyllä.
1: Ai hitto.
0: Suurten tunteiden mikä hitti? Siis Tomi, sä oot jossain kuullut nyt siinä viime aikoina tämän biisin.
1: No just kuuntelin tällä viikolla ton tuota...
0: Ei mitään haju, mitä sä oot kuullut. Sä vaan muistat biisin. Ja sä varmaan muistat sen ostoskeskusaiheeseen musavideon ja kaikkea siihen.
1: Joo, mä tiedän tän. Joo, tiedän. Mutta se on just tää, kun tietää kappaleita, mutta kun ei tiedä esittää eikä nimi. Niin tää on helvetin huonosti menee tää kilpailu.
0: Weetes Veheatus. Weetes. Mutta Sanna löytää upeasti putkiaivollaan sieltä, että Teenage Dirtbag. Ja Dirt, hän on likaali lokaa ja siitä tulee tämä lokakuu. Mutta mä yritän olla nyt nopea tässä, että kumpi teistä huutaa ensimmäisenä, että päästäänkö vartarkastukseen tämän viimeisen kanssa. Että pääseekö Tomi tasottamaan vai viekö Sanna voiton kilpailu, mikä hitti?
2: Sanna,
0: anna tulla.
2: Ikävä lokakuu ja toi... Ei hitto, mikä se esittäjä.
0: Ei oo Movetron.
2: Ei oo Movetron.
0: Mut ikävä lokakuu kyllä. Kuka esittää?
2: En mä saa päähän.
0: Ai Tommi, muistatko kuka esittää?
1: Ei tunnu mieleen.
0: Hausmyllyä, baby. Hausmyllyä, ikävä lokakuu. Ai. Tommi, ei muuta kuin man cave.
1: Joo,
0: pieni
1: litran mittaa. Sorry,
0: kaikki oli niin hollilla, mutta ei sitten löytynyt kuitenkaan. Niin
1: ei
0: muuta kuin man cavein syleily takaisin.
1: Menen takaisin. Onnea voittajalle.
0: Tämä on oikea asenne. Sanna, ensimmäinen. Metrilaukulta. Sitten mikä heti kilpailuvoitto. Tästä on kehkeytymässä kaikki aikoja perjantai.
2: Wow.
0: Mitä kuunnellaan tunnin kärkeen? Sinä saat päättää. Movetroni, Huitasia vai Hausmyllyä? Päätös on sun.
2: Pistetään se Movetron, kun se oli niin outo.
0: No niin, otetaan se tuohon tunnin kärkeen. Onneksi olkoon vielä.
2: Yes.
0: Hienoa, hyvä.
2: Kiitos.
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
4: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin, ai.
3: Niina Backman.
5: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
3: Veronika Verho.
6: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
11: Oliko sulla se uuni päällä?
10: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
11: Ootko ihan varma?
10: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
13: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.
17: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
18: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
19: Elosen leipomo.
18: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
22: Kesäkuiskaaja?
21: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
22: Tai sit keksiä ton ite.
23: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
24: Go-auto, miten voin auttaa?
22: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
24: Ai tulevaisuudesta?
22: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
24: Meinaat merkkiä talvesta.
22: Mitä?
24: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
22: Talvi.
24: Renkaitaan sä lähdet soittelemaan.
22: Mitä?
24: Go-auto.fi.
22: Niin.
7: Go-auto, kaiken kattava rengastalo.
25: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
26: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
27: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
28: Retro perjantai.
3: Tämä on Radio Novan Retro perjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: Ensimmäinen tunti taputeltu ja meikä on tunnin jäämistöä. Soitella vielä tämän seuraavan tunnin kärkeen. Kun mikä heti kilpailun voittokappaleiksi valittu Movetronin lokakuun marraskuun päätetään eetteriin. Tällä tunnilla Millennium Projectin viikon valinta ja sairaasti tehdä toiveita, joita otetaan vastaan koko ilta. Ei muuta kuin WhatsApp laulamaan 0806 tonnia. Ja huikeeta tässä oli se, että Päivi Lepistö ilmoittautui, että hän on kuunnellut kaikkea laittava All Capsilla, että jee! Ja tanssi vie emoja, kun selvisi, että meidän mikä ehti kilpailun voittaja valitsi Päivin orkesterin tuotantoa soittoon, joten se pidemmittä puhetta Päivi esiintyy meillä tämän lokakuun marraskuun.

Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: vaihtoehto vaan Tomiin. Retroperjantai hittiputken jatkoksi olisi tarjolla oma maku Kapelan paras biisi. Do you run away now? Tässä vielä suluissa Mars Plastic Mix. En ole kyllä eri mieltä välttämättä Tomi sun kanssa. Aivan sairaan kova ja aivan liian vähän kyllä soitettu tämänkin ohjelman historiassa, mutta otetaan rotaation. Do you run away now? Mars Plastic Mix. Sitten vaikutellaan muuten kuin korvaa.
1: Radio Novan retroperjantai top 99 lista. Top 99 lista.
0: Tänäänhän on julkaistu Daruden Sandstorm-klassikosta Nivaskam kovien tekijöiden remiksejä, mikä on ihan mieletön homma. Voin kuvitella, että melkoinen paineainen on remiksata yhtä kaikkiaan aikojen klassisimmista elektronisen tanssimusiikin biisestä ja klassisimmista kotimaisista biisestä ennen kaikkea. Ja mehän tiedetään, että tämän retroperjantain top 99 listan 100 kappalikki, se voittaja tulee olemaan The Rude Boy ja Sandstorm. Niin sen takia tämä on top 99 äänestys, joka löytyy osoitteesta radionova.fi ja sieltä kohdasta osallistu, kun haetaan kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä. Ja ihminen, sinä pääset vaikuttamaan muutenkin kuin korvaasi ja äänestämään näitä kappaleita, joten mene ja tee hyvin. Äänestysaika on siis pitkälle ensi vuoteen, se alkaa vasta nyt tässä niinku hahmottumaan, mutta siellä on listaus siis kappaleista, joita on soitettu ehdokkaista tähän mennessä. Ne eivät siis muodosta tätä lopullista listaa, vaan sen teette te, arvon kuuntelijat, osoitteessa radionova.fi ja sieltä sitten osallistu. Mutta mä aina joka viikko otan sieltä pari biisiä soittoon tästä äänestyksestä vähän jollain kulmalla, jollain puolijärkivillä perusteella. Ja nyt fiilaan sitä, että kaksi semmoista niinku ikonista kotimaista artistia ja vielä naisartistia, jotka jaksaa kiertää edelleen. Ja olisiko ollut vielä, että timanttista jyystöä Facebook-ryhmässä joku oli nähnyt nämä samalla viikolla kummatkin artistit, mikä on hillitöntä. Nylon Beat painaa stadioneita niin kuin heidän kuuluu, mutta kätkät ei ole koskaan tavallaan mennyt minnekään. Joten bye bye babyä ja vähän kuumalle hiekalle. Nämä on ehdolla meidän äänestyksessä.
1: Radio Novan retroperjantai top 99 lista. Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi/osallistu.

Radio Novan retroperjantai top 99 lista. Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Sinä päätät. Äänestä osoitteessa Radio Novan.

0: puoliväri pyykkiin ja siellähän meidät kohtaa sitten Anssi Honkanen. Millennium Projectin viikonvalinta tulossa ihan just, mutta muista, että kätkät ja nailonbiittiä tarjolla kaikkien aikojen timanttisin jyystö top 99 äänestyksessä. Raviin! Eli rotkan reunalle mennään remastered versiossa kohti. Mikä hetki kilpailu, kun Millennium Project on menossa. Jorgen Jürgen. Ei se meisiä kuunnella matkalla sinne.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu.
2: Se on

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä. Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
10: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
9: Et oo tosissas. Ei.
10: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
9: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
12: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
2: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikan

0: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
1: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo.
3: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
10: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

kappaleita, mitä voisi laittaa soittoon. Vähän tämmöistä Eurodance Slovaria ja meikäläinen nappasi tämän upean Ace of Basein Raviin kappaleen soittoon. Kirsu Kaarinassa on nyt siis tosiaan ollut siellä etelässä, niin kuin on monen lähetyksen ajan sitä käyty läpi, mutta käydään nyt vielä tämä huikea tarina. Tämän jälkeen sitten Millennium Projectin viikon valinta. Heipä hei Marta Matti. Usko täällä, mutta nyt on varvastossut pestyjä ja jonottavat talvet eloille. Kerropa vielä yhden ehkä vähän nolon tilanteen Santorinin matkalta. Makoilimme ystäväni kanssa alasalueella, kun yhtäkkiä joku alkoi soittamaan omaa musiikkia, vaikka siellä se on jo ennestään todella hyvää musaa. Ei sopinut siis ollenkaan minun korvini tuollainen koko. Puhuisin siinä aikana ja lopulta totesin ystävälleni, että mitä jos minäkin alan tässä soittamaan omaa musaa? Niitä mitä sitten suu pannaan? No, Kirsu kaivoi puhelimen esiin laukusta ja se on nimenomaan hänen puhelin, joka siellä soitti musiikkia. Sen ansiosta ennen ansia kikkaa. Kiihkeät tuulet, remix.

0: Toimi kyllä metrinen halko junan vessassa. Kikka ja kiihkeä tuulet remix Repe 2.0. Kirsu Kaarinassa nolotilanteet kannattaa vaan ounata niin kuin sinäkin selkeästi teit. Millennium Project, viikonvalinta on puoliväli pyykki, kun saavutetaan, niin Millenniumissa kohdataan. Ansi Honkanen kuratoi.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project, viikon valinta.
0: Kello on vierinyt niin pitkälle jo tässä ohjelmassa, että on aika sukeltaa uudelle vuosituhannelle. Se on Millennium Project ja viikon valinta, Ansi, hyvää perjantai-iltaa. Viime viikolla mä sain sut kiinni tosiaan vaarallisilta vesiltä. Mm. Niin vaarallisia vesiä ei olekaan kuin firman bileet. Miten siellä meni?
2: No sanotaan, että vaaralliset ei ollut vedet vielä siinä vaiheessa. Kävin syömässä firman ruuat ja lähdin itse asiassa sitä aika nopeasti Helsinki-Vantaan lentokentälle. Vain ollakseni kello 23 Riigassa nauttimassa olutta ystävieni kanssa. Meillä oli siis tämmönen vuotuinen poikien reissu, joka suuntasi tosiaan nyt sitten Latvian suuntaan. Riiga on muuten kaikille, jotka ei koskaan käynyt, niin älyttömän hyvä lomakohde, koska se on, sinne on edullista matkustaa ja se on todella kiva paikka.
0: Mä en ole ikinä ollut.
2: Ihan mielettömän kiva paikka. Mutta nauratti kyllä siis. Perjantai otettiin aika iisisti, koska tietysti meistä jokainen oli viikon jälkeen aika väsynyt. Mutta lauantaina ajateltiin, että laitetaan iso vaihe silmään. Sä tiedät se iso vaihe? Se on se 11.
0: Oh, just, okei. Mä ajattelin, että haetaan niinku kutosvaihdetta vaihdelaatikossa, mutta teillä menee niinku spinal tap-mäisesti yhteen tuolla.
2: Meillä oli just sen verran kaveriporukassa semmoisia niinku reivihenkisiä tyyppejä. Niin katsottiin, että mikä on Riigassa se mesta, mihin kannattaa mennä, jos haluaa reivaa kunnolla. Ja sieltähän löytyi sitten tämmönen aika hähmysen oloinen klubi, minne sitten päädyttiin sisään. Ja siellä oli siis laserseinät. Siis semmoset niinku lasereista tehdyt seinät. Siis, ja siis ihan todella hämynen paikka. Sitten semmoset liekit puskee, tiedätkö, seiniä vasten. Se oli niinku reiviluolella.
0: Okay.
2: Kun mua vaan naurattiin, että siis, siellä vedettiin siis aivan armotonta. Ja mä oon vähän semmonen bilettäjä, että mä en, niinku mä en periaatteessa tykkää käydä diskoissa, mutta reiveissä mä tykkään käydä. Eli mun biletys on sitä, että mä tykkään, silloin kun mä kuuntelen musaa, niin mä tykkään niinku bailaa yksin. Fiilistellä musaa ja niinku nauttia siitä bassosta ja kaikesta.
0: Yeah.
2: Ja tuossa kyseisessä reivipaikassa nautin bassosta niin paljon, siis tanssin vaan joku 4 tuntia putkeen. Sitten välillä kossupatteri naamaa ja sitten taas niinku jatkettiin. Eli alkoholin käyttö oli hyvin maltillista, mutta siinä vaiheessa, kun mä lähdin sieltä baarista pois, hyppäsin taksiin ja mä huomasin taksissa, että kädet kylmenee ja niinku tuntuu, että veri alkaa katoon päästä. Ja on semmoinen, niinku, että nyt on muuten niin kuin...
0: Nyt on ikääntynyt mies juhlinut.
2: Nyt on ikääntynyt. Ja se ei ollut semmoinen niin kuin humala fiilis, vaan kun mä huomasin, että mä pyörryttää. Siinä vaiheessa, kun mä avaan taksin oven, nousen pystyyn, niin pum! Tipahdin suoraan tonttiin. Pyörryin. Ja totesin, että nyt on oltu reivaamassa. Olin unohtanut juoda täysin vettä.
0: Ahaa!
2: Ja tää on muuten hyvä muistutus kaikille, että siinä vaiheessa, jos olet oikeasti tanssimassa, niin kannattaa se vesipullo olla ihan koko aika muuten siinä kädessä. Ja siinä vaiheessa, kun päädyttiin sit kämpälle, niin vähän oli ihan löysä makkara, niin jätkät antoi mulle hunajaa lusikalla. Laittaa lusikkaa suun hunajaa. Sitten mä tokenin siitä. Okei, tää oli erikoista. Mutta kyllä, oli erittäin kiva reissu, mutta täytyy vaan tosiaan ensi kerralla muistaa vettä nauttia siinä vaiheessa, kun tanssitaan.
0: No suoraan tiputukseen.
2: Tässä on se tippaletkun kanssa suoraan siellä keskellä tanssilattiaa. Mutta nyt mennään valintaan. Mä ajattelin ottaa 2-tonnisen alusta tätä hyvin tyypillistä 2-tonnisen alun hausa-soundia. Booty Love, niminen orkesteri. Tää on aivan upea. Booty Tonight ja tää on vielä Seamus Haijin Big Love.

0: Lennon Project, viikon toive, Booty Love, Boogie Tonight, Seamus Haji, Big Love Edit. On Sim ja Millennium Projectin viikonvalinta, joka retroperjantaissa 8:30. Ja Anssi Radionovan klassikoiden kimpussa sunnuntaisin 4:30 täällä Radionovalla. Joten erittäin hyvää toimittamista. Anssille valtaansa kiitos jälleen panoksesta. Oi voi voi voi voi. Se tunne, kun pääsee soittaa. Kuuntelijan toiveesta. Fadelessia. Ihan just. Insomnia.
1: Radionovan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja? Avainsarjoja.
15: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
8: Liikku.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
1: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

WhatsApp-viestissä toivotti klassikkoa Partamatti toimittaa enemmän kuin mielellään. Ei kaipa esittelyä. Faithless. Insomnia. Moro Matti. Moro Jussi. Toivoisin harvemmin kuultua Get Wetin Something Unreal. Ja edesmennyt kaverini popitti tätä aikoina omassa autossa ja iski myös meikäläiselle heti, kun se kuuluisa metrinen halko, siis verbaalisesti. Jotkut biisit jäävät vain muistoihin elämään, vaikka ikää tulee kullekin. Se onkin Jussi harvinaisen totta. Hienoa, että tää skulaa. Katsotaan skulaa kuin muilla Get Wet. Ja tämä on Something Unreal.

Something Unreal, Get Wet, ja muista ihminen, että seuraavan tunnin kärkeen kuullaan uskomaton Fly Away -potpuri. Sen nimisiä biisejä on Ysärillä tehty roppakaupalla. Soitetaan niistä viisi. Eli Fly Away-niminen potpuri tulee ysin tunnin kärkeen. Mutta nyt tämän tunnin loppuun vedetään aika lujaa. Seuraava 5,5 minuuttia voikin sitten painaa ilmakitaralla oikein huolella. Masi kirjoittaa, että hei Matti, onnistuisiko soittaa tekoälyteemainen soundtrack You Could Be Mine? Artistia ei varmaan tarvitse kertoa. Ei tarvitse. Toden totta, tää on ajankohtaisempi kuin koskaan. Tai siis se leffa.

0: Mm-hmm. Yeah, baby, indeed. Retroperjantai on saavuttanut pisteen, että 2 tuntia takana, tunti vielä edessä ja kohta Fly Away -potpuri.
1: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
2: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
2: EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista.
1: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
3: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo, minkälaisia?
6: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule ilon.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Wow, ootpa iloinen tänään.
15: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
14: AJ-tuotteilta vai?
15: Joo.
13: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: 1.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Kyllä tämä tunti on turboahdettu täyteen kaikenlaista. Lähdetään sieltä loppupäästä. Siellä on Karsen loppukirsit. Meillä olisi viikossa Scooter-tuottaja Jääskeläisen vierailu. Ja ihan tähän kärkeen Fly Away -potpuri. 90-luvulla tai aina miksei missä tahansa vaiheessa ihmisen historiaa on tehty aina samannimisiä biisejä tosi paljon. Tämä on hyvä osoitus siitä. Ensimmäisen version tarjoilee DJ Company.
0: Radionovan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

kanssa fiilistelee, että nappasin hänen idean Flyaway-potpurista. Kyllä nappasi, jos sinulla on vastaavia ideoita, niin laita ysäri Tove Kaavakkela osoitteessa retroperjantai.fi. Seuraava näkemys aiheesta on Latricia McNeil.

Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

klassikin, että Hathaway löytyy tästä potpurista, niin pitääkin. Fly Away. Ihan itse kekkasin tämän seuraavan biisin. Mä oot, oliks näin? Ja olihan se. Vaan mikä on seuraava potpuribiisi? Lenny Kravitz! Yes, 5-nimisellä albumilla löytyy biisi nimeltä Fly Away. Anna mennä.

0: Company, Latricia McNeil, Hathaway, Lenny Kravitz ja viimeinen Vane Vähäisen legendaarinen Coconut Girl. Kaikilla on sama biisin nimi Fly Away. Älä ihminen lennä pois minnekään, koska tuota Jääskeläinen otetaan kohta kertomaan tarinoita elämästä radiosta. Ja oikeastaan ihan kaikesta muustakin. I Dream! Pistikää Valdo unelmoon. En tiedä. Valdo unelmiin päästään kohta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
3: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua. Vapauden tuntua.
2: Keski-ikäisen seikkailun.
4: Vähän harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6:00.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: näytös. Ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
0: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tiedetään, Teemu.
6: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ

0: Seppo kirjoittaa, että Wilder I Dream ehdottomasti. Me laittaa perjantai-soittoa ja pääsemme harjoittamaan tampausta kotosallamme. Hyvin tehty. Wilder totta kai lauantaisin. Lauantai löylyä kimpussa. Tämä oli I Dream. Tuottaja Jääskeläinen on monia asioiden kimpussa. Ja nyt retro perjantaisi. Jässi, hyvää perjantai-iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa. Hienoilla jäljellä täällä. Mihin tässä viikko yhtäkkiä hujahti taas?
0: Tää. Tää on kantava teema vähän tässä lähetyksessä. Mä aina horisen sitä, että tuntuu, että aina on perjantai. Mutta kyllä jotenkin nyt varsinkin oli kyllä aika sutjekka viikko.
1: Mutta tunnetko lokakuun tulleen? Onko

0: sulla lokakuuta rinnassa.
1: jos sä viitaat mun ihottumaan, niin ehkä joo. Mutta tota, miksi ei? Mulla on ristiriitainen suhde syksyyn. Mä tavallaan kaipaisin vähän viileämpiä ilmoja, koska mä vaan tälleen, niin mun ihmiskeho suoriutuu paremmin siitä. Mutta sitten kuitenkin kohta tulee se kylmyys ja pakkanen, ja se on kuitenkin karseeta.
0: Niin, no.
1: Mutta semmoinen niin kuin se 10 asteen hujakoilla päivälämpötilat, niin siitä mä niin kuin diggaan. Niin tavallaan joo, tää on hyvä aika vuodesta.
0: On tää, ja sitten kun täällä on kaikki vähän tämmösiä, tietsä, niin kuin herkuttelujuttuja. Se, että sä voit ottaa sen vilti ja mennä sen sohvanurkkaan, tiedätkö, perjantai-iltana. Ja okei, no mä en voi, kun mä oon täällä. Mutta siis niinku
1: normi-ihminen.
0: Kaikki muut voi. Ja se, että tiedätkö, esimerkiksi on tämmönen korvapuustipäivä, mikä muuten käytyy varastamassa ruotsalaisilta.
1: Kyllä.
0: Omittu sekin. Se on sunnuntaina.
1: Juuri niin, näin.
0: Taas hyvä syy herkutella.
1: Ja sitä muuten juhlit jo mä tänään työnantajatoimesta.
0: Joo, se on musta hienoa, että kato, meidän uljas työnantajamme tarvitsi meille kaikille korvapuusti.
1: Joo, ja yleensä kaikki tämmöiset happeningit. Mä tuun kuitenkin vasta perjantai-iltapäivänä, se on niinku laaripohja häämöttää, mutta ei tänään.
0: Ei, mä
1: pääsin osingoille vielä. Mutta sit mun sokerilaakko vaan aiheuttaa sen, että mä otin yhden neljäsosa korvapuustia.
0: Mutta oli ihan järjettömän, onko semmoinen tietysti sun kämmenen kokonaan.
1: Ne oli valtavia.
0: Joo.
1: Ne oli aivan siis jumalattomia.
0: Kyllä, mutta kato, kaikkia tämmöisiä herkkujuttuja on tulossa.
1: No mut vitsiä. Äijä fiilistelee syksyä, kun noit niinku rajusti.
0: Vähän se joo. Ja seksilähetyskin on tulossa.
1: Koska taas?
0: Seksiteemana. Ei se ollut keväällä viimeksi.
1: Näitä aika menee. Mä luulen, että se oli just.
0: Jos oli viime viikolla, no ei.
1: Keväällä kun se oli?
0: Se oli keväällä viimeksi, joo.
1: Okei.
0: Sitten pitää syksy ottaa vielä sellaista steamy window.
1: No todella, coming from the body here. Joo. Koska sulla on tulossa?
0: Hetki, onko se ollut 2 viikon päästä?
1: Ai jaa.
0: Mä oon ihan pihalla näistä kuukausi, mitä nää menee.
1: Ei se mitään.
0: Mun mielestä on, korjatkaa joku, jos mä oon väärässä. Mun mielestä puhutaan 2 viikon päästä.
1: No kuinka erotiikkaa tihkuva lähetys tänään saadaan aikaiseksi?
0: Tänään saadaan todella tiukkaa. Jos tää seuraava biisi vaikka, mikä mä oon valinnut, niin voi sitä niinku johdatella sinne, koska tää on tanskalaista bubblegum Eurodance-osastoa. Ja jos esittäjä on macho man, niin se jo kertoo aika paljon, mistä on kysymys. Tää biisin valinta on myös semmonen, että vaatii vähän hulluttelua. Ja mä haluaisin vähän hullutella myöskin tänään. Saa heittää vähän tämmösiä kierrepallotoiveita myös.
1: No hitto, kaikki kierrepallotoiveet tästä hetkestä eteenpäin Jässille WhatsAppilla 0806000. Kun 30 minuuttia edetään ihmisen elämää ja Club Ysärin raikaa. Wookie! Chewbacca oli Wookie.
0: In the jungle. Tää on niin mahtava. Sä tulet tykkään Matti tästä.
1: No niin joo, tää on mulle nyt ensisoitossa mun korvakäytäville. Jässin valinta retroperjantaihin. Macho Man ja Wookie, otetaan yhdessä selvää.

0: paikkaan. Tuottaja Äskeläiselle kaikki WhatsApp-viestit tästä hetkestä eteenpäin. Klubysari 10 eteenpäin. Macho Man ja Wookie Wookie.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.
0: Viikon Scooter valinta on Partamatin käsialaa tälle viikolle. Mä jotenkin rupesin fiilistelemään, että jokaisella keikalla tulee jonkun verran scooteria soitettua. Ja tää on yksi niitä scooter-biisejä, mikä toimii aina ihan mielettömän hyvin DJ-seteissä. Ja miksei myös radiolähetyksessä, joten ansaitsee tulla soitetuksi. Tämä on pahaenteisesti nimetty I Shot the DJ.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.

0: sairaan hyvin. Scooter, I Shot the DJ, Repe 2.0 loppumetreillä. Ja loppukirja onkin melkoinen sitten tässä lähetyksessä. Se aloitetaan todella väkevällä legendaarisella Fun Factory of Pain.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin...
2: Mikä? Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Seuraavalla biisillä Traveler, Bright Sign, sulussa Radio Edit. Ihan just.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

tänään perjantain klassikkoa. Gareth Emery. Mun tulee mennä sanoa Gareth Enemy, mutta ei. Emery ja Standard Wick featuring Hillian Saving Light. Kaikille juustelle mahtavaa viikonloppua ja pitäkää huolta toisestaan jatkeen. Näin me tehdään.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio Nova.
15: Ai, on kyllä hienoa olla jälleen täällä. Klubi Ysäri, viikko on vierähtänyt, kello on 22 ja nyt on aika sitten pari tuntia baarata Klubi Ysärin tahti. Mä oon tuottaja Jääskeläinen, heippati rolloa. Oispa kiva kuulla, hei, miten siellä sulla perjantailta menee. Ensimmäisiä viestejä voi laittaa WhatsApp-sovelluksen kautta, eli 0108 06 000. Kerro ihmeessä Radionavan WhatsAppin kautta, että miten siellä sulla oikein menee ja laita siis viestiä tulemaan. Täällä ensimmäisiä viestejä alkaakin pompsahdella ruudulle, kun kuulosti plussapallot ja se näyttää hyvältä. Anna sinäkin kortesi tähän kekoon ja kautta, että minkälainen viestien tulva saadaan aikaa. Eli mitä tapahtuu sun perjantai-illassa ja laita nyt samaan sitten syssy joku hyvä Klubi Ysärin henkinen toivekin siihen samaan, eli 0108 06 000. Tervetuloa kyytiin.
0: Radio Nova, Klubi Ysärin suora yhteys studioon. WhatsAppaan numero 0806000.
15: Niin, ja kukas mä nyt oikein on? Mä oon tuottaja Jääskeläinen täällä siis kello 24 asti, eli seuraavat parisen tuntia ja varmaan vähän ylikin mennään näissä merkeissä. Ja jatketaan vähän niin kuin ton retroperjantaan jalanjäljessä, eli pidetään semmoinen 90-2000-luku tässä voimissaan musapuolella ja nimenomaan semmoinen tanssipitoinen jalalle menevä osasto. Eli näitä toiveita saa laittaa tulemaan 0806000. Radinova WhatsAppin kautta. Nyt tuli viesti ruudulle, jossa lukee vaan böö. No böö itelle sinne. Ihan tällä tuot viesti.

Fatboy Slim, Right Here, Right Now. Jossain kyllä todella, todella hieno se musavideo. Se on hieno. Ja täällähän tulee ensimmäisiä viestejä WhatsAppin kautta ja hyvä niin. Eli 0806000. Miltä sitä nyt oikein näyttää? Ulkona sohvan nurkka, viini ja viltti. Nyt pitäisi keksiä vielä alkava biisi. Mikä se olisi? Ja tota, mitäs kaikkea muuta täällä on tullut? Näyttää siltä, että perjantailta aika kohdellaan täällä monella. Huhu Jässi, täällä taas iltauinti suoritettu, joten nyt voi rentoutua nauttia virkistävästä showsta. Niin, ensin kävit vähän niin kuin marinaamassa itsesi ja sen jälkeen tervetuloa tänne Club Ysärin grilliin. Tää on kyllä semmonen lempeä grilli. Täällä ei paljon grillailla. Jässi, tänne kuuluu tosi hyvää. Mie on ehkä vähän kärässä, mut mie on onnellinen vaikka yksinäinen ja kuuntelen kyllä syystä tätä musaa. Oot ihana. Ootte ihana, jotka miut tunnette. Ja kiitos, kun ootte ystäviä. Kirjoittanut täällä Soma. Ai vitsi, sen tää semmonen... Siinä on kyllä jotain siinä on semmoista jännää semmoisessa pienessä sievässä, kun oot perjantai-iltana. Ja tiedät, jos ei huomenna lauantaina tarvii hirveän aikaisen herätä, niin ajattes tähän vaan kuule törpätellä menemään oikein huolella. Ei sikäli, että minä tässä mitään humalahakuista juomista suosisin, mutta me kaikki tiedetään sinne pieni pöntöttely tekee ihan hyvää välillä. Kauheita, mitä juttuja toi Jääskeläinen tuolla taas puhuu. Hivenen olutta ja koira tulos, kun saa ruuan uuniin, kirjoitella tällä puolestaan Petri. Se on oikein. Joo, koirakin pitää päästä käymään vielä iltapisulla. Sitten hei, mikäs tää on? Hetkinen, Jonna laittoi viestiä, että täällä on timanttityö tekeillä. Se laittoi kuvan kanssa ja mä en tajua tästä mitään. Mut siis täällä on... Täällä tehdään tämmöisestä pienistä tämmöisestä heittomärkäisestä timanteesta. Siis tehdään tämmöisiä erittäin taideteoksia. Wow. Mä oon siis oman aivan myyty. Kuulolla ollaan. Laitto ihana viestiä. Jos nyt vähän aikaa, että jaksaa mennä nukkumaan. Aamulla aikainen herätys. Iltajässi vaimon kirjanpitoa puuhastellen. Hän on alan ihminen ja minä tekniikan. Miten tähän olen päätynyt? Niin en tiedä kyllä. Ota se kohta lisää viestejä, mutta nyt. Da Blitz. Let me be. Tässä on niin hienot ysärisynat, ettei mitään järkeä.

The Blitz, Let Me Be. Ja kyllä, Klubi Ysäri on startannut tämän perjantain osalta ja 0806000 on tänne ensimmäisiä toiveet tullut. Ja niitä on tullut he myöskin ennakkoon retroperjantai.fi-sivun kautta. Ja näitä ennakkotoiveita kannattaa laittaa edelleen tulemaan. Ne on tullut siis aika hyvä läjä. Ja se on hyvä väylä sitten saada noita omia toiveita läpi. Varsinkin, jos sulla on semmoisia vähän harvinaisempia toiveita, niin niitä on sitten helpompi kaivaa kehiin, koska tässä ei lähetyksen aikana mä en varmasti millään ehdi lähteä hakemaan ja metsästää biisejä. Eli jos meidän musakirjasto sitä ei löydä, niin sanotaan, että olemme liemessä. Ja hei, kohta kuullaan yksi Klubi Ysärin harvinaisuus. Aivan timanttinen löytö tälle perjantaille. Mennään siihen kohta, mutta sitä on yksi ennakkotoive. Ja se kuuluu seuraavaan tapaan. Ehtoota Jässi, aurinko on paistanut viime päivinä aamusta iltaan, niin on joutunut pitää välillä kättä ilmassa, jotta näkisi eteensä. Löytyisikö 2000-luvun alusta soittoon Ian Van Dahl, Reason, niin saisi taas syy pitää kättä ilmassa? On hyvä biisi. Kyllä, Tomi, täysin samaa mieltä.

Oh yeah, give me a reason. Ja siinä oli tietenkin Ilman Daala. Ensimmäinen ennakkotoive, täällä ei ole lisää, niitä on tulossa. Kiitos kaikesta toivesta, mitä on tänään tullut jo. Ja muutenkin tässä viikon aikana. Mennään seuraavana klubisari harvinaisuuteen. Ja on kyllä sitä mieltä oltu aina, että vuosi 95 oli ihan loistava musavuosi. Kun miettii tuota Eurodance-osastoa, tuli niin paljon hyviä biisejä. Ja tämä seuraava kokoonpano ja biisi on jäänyt varmastikin ehkä sitten just sen siitä syystä vähän unholaan, koska kaikki vaan eivät ole saaneet sitä omaa paikkaa siellä parasvalossa, koska musiikki on tullut niin järkyttävän paljon. Mutta sanotaan näin, että kyllä tämä Club Ysärissä nyt ansaitsee oman paikkansa tämä biisi. Ja kyseessä on siis tuottajavetoinen projekti nimeltään Beat System, joka teki muun muassa tuosta kasariklassikko Freshista ja Reggae Nightista on tehnyt omat versionsa. Ja me kuullaan tää seuraava kappale, joka on nimeltään Stay With Me. Ja se on vuodelta 95, ja jos kuulostelet tätä, niin kyllä tässä semmonen perinteinen Eurodance-poljento on vahvasti mukana. Ja ei varmaan yllätä, että minkä takia näin on, kun kerrota tuottajaporukasta löytyy kaveri nimeltään Axel Breitung. Niin ja kaikki, jotka sitten Ysärin musaa seuranneet, niin tietää, että tämä kyseinen kaveri on hyvinkin paljon tätä Eurodance soundia päässyt luomaan aikanaan. Ja tässäkin se kuuluu. Beat System ja Stay With Me.

0: Stay with me ja Beat System. Ja kyllä siellä se DJ Baba-tyyppinen Axel Breitung soundi hyvin vahvasti kyllä kuuluu. Ja kyllä herra Breitung on siellä mukana. Ja lisää toiveita. Itse asiassa on tulossa eräällä jalkapuolella ihan kohta. Viesti kuuluu Tommilta seuraavaan tapaan. Iltaa herra Jääskeläinen. Olisiko sulla jotain loistavaa biisiä, joka sopisi tähän iltaan? Itsellä mennyt loma pahasti pieleen. Tällä hetkellä jalat tässä kunnossa. Ja täällä on siis ihan siteteuduttu laittamaan. Niitä on molemmissa jaloissa jotain häikkää. Ja toivotaan, että ukko paranee siellä. Ja laitetaan Tommi tulemaan sun toive tuossa seuraavana. Ja uusi osio muuten odottaa myöskin. Tulossa olisi se tupla tai kuitti tuossa vähän puolen jälkeen.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionovan.fi kautta osallistu.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
0: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään.

0: kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Radio Novan Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

Jos pitäisi järkkäillä jonkunnäköiseen järjestykseen kaikkia näköjään parhaimpia ysäribiisejä, niin kyllä tämä Rhythm and Dance olisi mulla aika korkealla siellä listalla. Veikkaan, että top 10 saisi ihan varmasti suorastaan legendaarinen biisi. Kiitos vaan Tommi toiveesta ja paljon sinne paranemisia. Jussi laittoi viestiä pari kuvankin kerran. Siellä ollaan parhaillaan autiotuvalla. Koira meni jo nukkumaan. Itse kuuntelen vielä Novaa Pinkistä radiosta. Lasissa pieni pala urkainaa ukrainalaista kirsikkalikööriä Latviasta. Hyvää illanjatkoa. Ei samoin sinne, Jussi. Sun näyttää, että sulla on kaikki oikein hyvin siellä.

0: tunnelmallinen ilta ja siellä on tuota radioseurana ja vähän sitten hörpittävääkin. Mikäpäs tuossa ollessa? Mitäs muuta täällä on? Iltajässi ja Kippis. Viikolla väistelty pyörät enkeillä peuroja. Nyt saunan jälkeen iltapalan väsäämistä. Laitteli siellä puolestaan Isma. Itse asiassa Ismo sun toiveessa pääsee soimaan seuraavana. Tämä oli ennakkotoive, minkä tai sitten täräyttää tulemaan itse asiassa sen verran myöhään viikko sitten, että en saanut sitä viime viikon lähetykseen mukaan, mutta korjataan toi kyseinen homma seuraavana. Ja sit hei, täällä on Evelina myöskin viestiä. Timanttityötä täälläkin tehdään. Kiva, kun ollaan hyvää musiikkia samalla. Ja vitsi, miten taitavia jengi on kyllä. Kun mä otan ihan... Miten ihmeessä näitä tehdään? Ihan käsittämättömän kova suoritus. Terkkuja Tupoksen maasta. Notta pakollinen ysärisauna illan moottorikelkan laiton jälkeen. Laita puolestaan Toni ihan kuvan kerran. Ja on kyllä hieno. Ja sitten täällä Markus laittoi, että ainahan sitä voi välillä aamun pikkutunneille asti rentoutuu. Kooppalakki voi lentää jossain vaiheessa. Come on! Ja mennään!
1: Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Se on justiinsa näin. Ja nyt sitten yksi ennakkotoive. Isma laittoi nimittäin viikko sitten sen verran myöhään tomannut toiveensa, että enpä ollut sitä sitten enää nähnyt, mutta joka tapauksessa otetaan tämä homma nyt sitä tässä. Ja paikattuna ja päästään kuulemaan Depeche Modea. World in my eyes on Ismon toiveena ja retroperjantai.fi-sivun kautta sieltä löytyy ne ennakkotoiveet. Ja muista valita oikea ohjelma, eli Klubi Ysäri sieltä vetovalikosta. Sieltä se löytyy.

0: Depeche Mode kerää paljon rakkautta täällä WhatsAppin puolella. Johon tämä hieno World in my eyes. Kiitos vaan Ismo hienosta ennakkotoiveesta. Ja se on sitten kuulkaa uuden osion aika. Mä itse asiassa piti aloitella tää jo tossa äsken, mutta ei se mitään. Otetaan tää homma tässä nyt sitten, eli tupla tai kuitti on homma nimeltään. Ja tarvitsen sun apua tässä nyt seuraavassa osiossa. Ja täällä olisi nyt semmoinen tilanne, että mulla olisi siis kaksi kappaletta, joista toisen paljastan seuraavana, mutta toinen jää vielä tässä vaiheessa täysin pimentoon. Lähetä viestiä WhatsAppilla, mitä oot mieltä seuraavasta kappaleesta. Kuullaanko me seuraavana Magic Affairin kappale Omen 3? Eli vastaa, jos haluat kuulla, että kyllä haluan, tai jos et halua, niin vastaa, että ei en halua tai jotain muuta. Mutta WhatsAppiin tarvitaan nyt mielipiteitä tästä aiheesta, koska kohta joku pääsee tekemään valinnan ja hän saa sitten kuulla myös, mitä yleisö on tästä mieltä tästä biisestä. Eli haluaako porukka tämän kuulla, koska sillähän voi olla merkitystä myöskin tälle soittajalle. Eli kuullaanko me Magic Affair? Omen 3, vastaapa nyt saman tien. Vai kuullaanko me tämä toinen vaihtoehto, jonka on siis Mysteri-biisi? Se voi olla ihan mikä tahansa muu. Mä tiedän sen biisin, mutta muut ei tässä vaiheessa tiedä. Ja nyt saa joku soittaa myöskin. 0806000, soita tänne. Ja joku teistä pääsee nyt sitten tekemään sen lopullisen valinnan, että onko se Omen 3 vai onko se tämä toinen niin sanottu Mysteri-biisi, jolla mennään sitten tupla tai kuitti ajatuksella. Ja sieltä alkaa linjoilla porukkaa ilmestyä taas täältä linjat auki, että mieltä pääsee myös ihmiset ääneen ja oltaas tosta. Halloota, Radio Nova ja Club Ysäri, kukapa siellä?
1: Kartsa, terve.
0: No terve, Kartsa. Mitäs siellä perjantailta sulla pörisee?
1: No ei, tässä pojan mopo aatoo värkkäinen tässä. Meidän tappelun kanssa rupes vittuilemaan, anteeksi, kettuilemaan, mutta ei kettuile ennen tuo mopo aatoo.
0: Mitä siellä tapahtuu?
1: Pyörän laakeri ei mennyt oikein lähtiä irti.
0: Ai jumankautta.
1: Väkivalta okay. Ja lämpö aattaa joka asia.
0: Joo, ihan ehdottomasti, mutta toimiiko se nyt siis?
1: Joo, se on nyt puoliksi kasassa, että se on äsken sain vasta tuo irti tuon laakerin tuosta.
0: Joo. Mua ei kannata pyytää
1: noita...
0: Niin, että mua ei kannata pyytää noita korjailla, kun siinä on sillä tavalla, että sitten kun se on lopulta kasassa, niin puolet osistaan vielä siellä ihan muualla kuin siellä masinassa itsessä, että se meni ihan tuurella sitten tämä mun takaisin toi kasaaminen, että... Juu. En ole mikään semmoinen tekninen kaveri kyllä, mutta hyvä, jos saatte mopo-autosta nyt sitten vielä soivan peli.
1: Kyllä, tämä tässä kun poika voi olla ensi viikolla instituussa, että niin.
0: Noniin, okei.
1: Okay. Pääsis ajelemaan sille sitten tuonne. Olen ootellut tuossa kun kuuta nousevua, että pääsis ajelemaan.
0: Täällä on on kysely, että mitäs toi Magic Affairin Omen 3, että halutaanko kuulla. Täällä on nyt semmoinen tilanne, että tää menee aika lailla 50-50 nämä äänet. Eli biisihän on siis tämä. Jonka sä saat, Kartsa, kohta valita soimaan, tai sitten me mennään ja unohdetaan tämä Omen 3 ja otetaan tämä Mysteri-biisi, mistä ei tässä vaiheessa ole tietoa, mutta sitä ei saa sitten enää vaihtaa, se on sitten millä mennään. Niin mikä on, Kartsa, sun lopullinen valinta? Täällä on jengi jakautunut siis ihan kahtia tämän kanssa.
1: Joo, ei missään nimessä Omenia. Tuo rasattelu on minulle niin kova sitten. Se on kuunneltu loppuun tuo biisi.
0: Onko näin?
1: Ei missään nimessä.
0: Onko näin? Kuunneltu loppuun? Okei.
1: Okay. Kyllä, se on niin paljon kultsa tuo korvista ja ulos. Jos se soi, niin minä pitäisi aina riitä vähän hiljemmalle.
0: Okei, okay. Eli unohde vaamon 3. Se lähtee siitä noin ja se on nyt sitten tämä seuraava laulu, mikä lähtee soimaan. Kiitos, Kartsa, ja lähdetään nautiskelemaan.
1: No ei mitään, hyviä illan jatkoja.
0: Kiitos, moi.
1: Moi. Radio Nova. Club Ysäri.

Hei, loistavaa perjantaista myöhään siltaa. Täällä Tiina on muun muassa laittanut viestiä. Iltaa, Jässi. Täällä kuunnellaan jälleen kerran kuulokkeesta Club Ysäriä, ettei menisi ihan pahasti tunteisiin isännällä. Mikä? En muuta kuin herätä isännän kuule mukaan jortsumaan sieltä. Sitten Tiina ja Jallu Äänekoskelta myöskin viesti, että kotimatkalla Jyväskylästä kotiin käytiin Valon kaupunki tapahtumassa katsomassa hienoja valojuttuja. Kuullaan reilu puoli tuntia lähetystä aamulla 10 töihin. Mukavaa lähetystä iltaan sinne studioon ja kuuntelijoille. Mitä siellä vasta 10 mennään töihin? Hyvin tässä kerkeä kuule bailaamaan vielä. Joo, ihan helposti. Sitten, mitäs täällä on muuta tullut? No siellä ainakin laittanut Jässi, mitä äijä? Pihasalla ollaan kuulolla ja olutta on. Täällä laitto Ypäjän keisari Turo vähän viestiä. Mahtavaa, että olet mukana. Mutta hei, tämä seuraava biisi menee tässä kohtaa Sartsalle. Moro, Jässi. Tässäpä hikipäässä pakkaillaan kamoja laukkuu huomenna Helsinkiin ja Nylon Beatin keikalle. Naparengas on ihana kuulla. No niin muuten oiskin. Se me kuulla. Kuuntelet siis Radionovan Club Ysäriä. Täällä puolen yhä saakka keikkuu tuottaja Jääskeläinen. Hello, hello, hello ja hyvää alkavaa viikonloppua.

0: Sartsalle meni tämä hieno toive. Nylon Beat, Naparengas. Ja siellä Nylon Beatin keikalle kuulemma tie vie huomenna. Oikein hyvää keikkareissua sinne. Ja täällä on tänään lähetyksen teemana tämmönen pieni törpöttely, mutta se on ihan hienoa. Täällä on muutamat välihuikkakuvat, tuossa just tuli äsken tuoreempana laitto myöskin Emil oman hörppönsä kanssa kuvaa tänne. Ja kyllä täällä porukka törpöttelee, mutta se on ihan ok. On taas hei kohta yksi ennakkotoive.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia.
1: Radio Nova. Club Ysäri.

Juuri kävi tekemässä juuri oikein tyrkkäsi ennakkotoiveena tänään. Kirjoitteli viestiä, että iltaan jäässi. Tämmöisen teknobiisin kuulin teka kerta, kun Kombaja, Mr. Bambalero. Otetaan klubilla aiemminkin soitettu jossain kohtaa, mutta ei kyllä millään muistipelaa, että milloinkohan mahtui viimeistään tämä kyseinen hetki olla. Mutta hieno toive, kiitos näistä ja tosiaan retroperjantai.fi sinne ne ennakkotoiveet vaan tulemaan. Ja joukkojen tuossa äsken tuli sanottua, niin tämmöinen törpättelymeininki on näköjään täällä aika vahvasti. Ja siis hauska lukea, laittaa nähdä kuvia. Täällä muun muassa Suski ja Mauko lähettää terkkuja mökiltä Pälkäneeltä Salmen takaa. Just tultiin saunasta, ämyrit taas kaakossa sisällä ja ulkona saunan vilvetissä. Täältä oli kyllä se mikä bamboliin. Tää oli siis esittäjä Kombaja, eli Kumbaja ja Mr. Bambolero. Syksy saa voimaan, kun rupeaa tulemaan tällaista settiä. Joo, kyllä tää niinku, kyllä me selvitään tästä syksystä. Me tiedetään se, syksy on pitkä ja se on pimeä ja näin, mutta joo, kyllä me tästä selvitään. Otas tähän väliin taas siis kotimainen juttu ja matkataan tämän biisin myötä yli 20 vuoden taakse vuoteen 2004. Ja siis biisi sanomaan se, että aika suorasukasta niinku eletään semmoista sinkkuelämää. Ja sitten sen sijaan, että sitouduttaisiin johonkin, niin haetaankin semmoista hetkellistä, hetken nautintoa ja seuraa. On paljon mahdollisuuksia, että miksi niinku vaivaa tuossa suhteeseen, siitähän tässä lauletaan. Ja kuitenkin sitten tarinan keskushenkilö alkaa kuitenkin katua sitä edellistä iltaa. Kyllä, kyseessä on Jonna, eli Jonna Pirinen, joka tekee tämmöistä R&B kautta pop-osaston musaa tuossa 2000-luvun alkupuolella ja tässä on vuodelta 2004. Paljon

Jonna, paljon tarjolla tässä Klubi Ysäriin. Kello lähestyy 11 ja täällä tullut WhatsAppin kautta viestiä. Ilto ja Jani, pieni sievä on just paras, niin kuin aiemmin mainitsit. Täällä ollaan sillä sopivasti pienessä. Kimmo ja Heidi täällä, meillä on sulle aivan loistava toivebiisi. Onneksi meillä on ongelmia K-asian ratkaisemisessa. Toivallis DJ Moose T. Ja featuring Hot and Juicy ja biisi nimeltään Honey. No sehän menee tavallaan vähän niin kuin tähän samaan teemaan. Haetaan semmoista hetken huumaa ja säkään sit ollaan niin Honey. Oh yeah, I'm so Honey. No niin, mutta lähtee laukalle. Ennen kuin lähtee, niin tässä nyt sitten tää Horny 98.

0: Heille mä tarvitsen oikeasti apua. Milloin se seksiteemainen lähetys piti olla? Mulla on semmoinen muistikuva, että se on siis 2 viikon päästä, mutta muistinko mä nyt vähän, onko se muka viikon päästä? Koska mä rupesin itsekin epäillä itse, että älkää me keskustellaan siis WhatsAppissa vaan siitä, että onko se niinku 2 viikon päästä vai milloin se on, mutta auttakas. Mä en mitään muista. Mä en laittaa sitä mihinkään ylös ihan hirveetä. Viikon päästä. Okei, viikon päästä se on. No niin, selvä. Eli tarkoittaa sitä, että nyt kannattaa jättää sit tästä hetkestä eteenpäin tuonne torstaihin puoleen päivään ennakkotoiveena näitä seksiteemaisia biisejä.
1: Oho, eläpäs
0: kuule Radionovan iltapäivän, että sieltä tuu suinkaan päälle. Mut joo, siis seksiteemalla mennään siis ensi viikon perjantaina kello 22 alkaen, mutta vasta puoliltaan aloitellaan tämä seksibiisien soittelu. Kokonainen tunti siis eroottishenkistä materiaalia kuultavissa. Ja tarkoittaa sitä, että semmoisia, sanotaan niin kuin hyvällä maulla tehtyjä erottikit ja nämä kaikki on tosi selkeitä, helppoja. Mutta sitten kun mennään silleen, että se mennään, joskus tuli jotain semmoisia niin kuin ihan älyttömiä, että mä olen miettinyt, että voi näitä soittaa. Joku, vaikka tässä ohjelmassa voisi kuvitella, että ei tässä mitään tasoa, mutta kyllä tässä joku taso pitää kuitenkin yrittää pitää. Niin laita ennakkotoive tulemaan retroperjantai.fi-sivun kautta ja kappaleita, joissa on jollain tavalla seksuaalinen virittyneisyys mukana, niin tämän tyyppisiä haetaan siis. Ja kokonainen tunti niitä soitetaan keskiyöstä eteenpäin ensi viikon perjantai ja lauantain välisenä yönä. Eli normaalisti klubi aloitellaan kello 22, mutta joo, tässä sitten mennään kuitenkin seksiteemalla sitten kello 24 alkaa, eli kun puolelta ja vaihdetaan tuonne lauantaa puolelle, niin sitten alkaa erottishenkiset laulut täällä soimaan.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: No se olin minä, oikein hyvää perjantaista myöhään siltaa. Se on jo yli 11 kelloa. Ja täällä siis Club Ysäri sun kanssa vielä ainakin tunnin verran. Ja Radionovan WhatsAppin kautta näitä toiveita ja muutakin perjantailla kuulumiselta mielellään vastaan. 0806000. Ja kohta muun muassa E-Typeä kuullaan toiveena ja otas tässä kohtaa yksi ennakkotoive.

Alternate ja Free. Tää oli ennakkotoiveena. Minna laittoi ennakkotoive, joka oli siis... Tää oli hyvin lyhyt toive. Kyllä se ihmiset hienosti laittaa siis vähän pidempiä viestejä, mutta Minnan teksti kuuluu näin, kun se on se lomake. Hän on kirjoittanut tähän vaan siis Alternate Free. Eikä mitään muuta. Ei laittanut mitään. Se jäsi, olisi kiva kuulla tai ei mitään. Se oli vaan hyvin, hyvin tyyni toteamus silleen. Alternate Free. Mä haluaisin kuitenkin toteuttaa tämän toiveen. Toivottavasti Minna kuulita. Mutta siis joo, sanotaan, että olisi kiva, ei nyt sitä kuvaa ei tarvitse laittaa, mutta olisi kiva, että jotain viestiä siellä laittaa mukaan. Että jotain. Ihan mitä vaan. Ei nyt ihan mitä vaan, mutta siis kyllä sä tiedät. Ai. Mutta hei, mennään seuraavaan toiveeseen. Tää on tullut WhatsAppilla tänään. Johanna Iisalmasta laittoi viestiä, että iltaan jässi, illan loppu menee palapelin paloja lajitellessa. Syysaihe tällä kertaa. Tässä itse asiassa tässä kuvassa, ei kun näkyy siellä tommonen. Siellä on tää oravia. Joo, täällä on tää metsän eläimiä on tässä kyseessä palapelissä. Siellä on kettuja. Joo, 1000 palan palapeli. Vai semmoista? Ja kuulemma, oispa kiva kuulla E-Typein Back in the Loop illan ratoks. No se, mulla ei ole mitään sitä vastaan, ei siis ei millään lailla. E-Type, tervetuloa. Back in the Loop, hieno toive. Kiitos Johanna.

0: E-Type, Back in the Loop. Se on klubisäädä, joka on täällä sun seurana vielä noin tunnin verran. Vähän yli puolen yö mennään totta kai. Ja 0806000 viestin kautta WhatsAppilla toiveet. Ja kuvia, viestejä siitä, mitä siellä tapahtuu, ne on erittäin tervetulleita. Sami Kontiola on laittanut muun muassa äsken tässä kuvaa, että täällä, siis tää on pimeässä, täällä on hyvin pimeä kuva, siellä joku pieni valo tulee jostain. Täällä transporterin jarrurempaa tällä kertaa, nyt kyllä saunassa ja ysäriklubin tahdissa. Ja otitte ajankohdan keksinyt kyllä jarrurempalle hemmetti. Ja ei kannata tehdä sitä, sehän kato kulkee paljon nopeampaa sitten alamäkeenkin, niin. Ei kaasta mitään jarrurempaa tarvitse.
1: Onpas toi vastuuton toi juontaja, kun meinaa, että ihmiset ei jarruja korjaa.
0: Kyllä, se olen minä. Se olen juurikin minä. Mut hei, lisää toiveita. Otetaan ihan kohta. Yksi ennakkotoive on tuossa tullut, mutta sitä ennen yksi klubisari harvinaisuus vielä. Ja tää on kyllä tosi mielenkiintoista. Jos tykkään tämmöisestä vähän vauhdikkaammasta osastosta, niin nyt kuule tykkäät. Caballero, joka on tietenkin tuttu hiteestä Dancing with Tears in My Eyes ja Hymn, joita on tällä klubillakin aiemmin tullut soiteltua ja niitä toivotaankin myös tasaisen tahtiin. Nyt kuullaan sitten vähän harvinaisempaa Caballeroa tässä seuraavana. Mennään vuoteen 1995 ja The Elements-nimisellä albumilla ja otetaan sieltä seuraava tapaus nimeltään Faith is Rising. Ja joo, täytyy sanoa sen verran, että vaikka kyseinen kokoonpano tunnetaankin nimenomaan näistä ja paljon paremmin näistä muiden kappaleiden dance-versioista, niin kyllä tämä Faith is Rising menee ehdottomasti ainakin omalle soittarille sen verran hieno versio tässä kyseessä.
2: Radio Nova, Club Ysäri ja tuottaja Jääskeläinen.

Mun täytyy myöntää, että mun asuu kyllä semmonen pieni romantikko. Eikä välttämättä ihan pienekään. Se voi olla, että hän saa pienellä leikillä koko ajan, kun se roihataan oikein kunnolla. Koska tänne tuli mielettömän upea viesti ja haluan ehdottomasti toteuttaa tuon kyseisen toiveen, koska tarinakin on kyllä hieno. Mutta nyt yksi ennakkotoive. Jari täällä kiitteli hyvästä ohjelmasta. No kiitos, mä oon Jari kovasti kuuntelusta ja laitoin, että moro Jässi, kokeillaan tämän kautta biistoivetta. Two brothers on the fourth floor, there is a key. Rupesin siitä miettimään, että hetkinen, mä kyllä hämärästi muistan tämän. Ja kyllä, tämäkin on aikaisemmin kuultu klubisarin harvinaisuutena. Ja tässä se nyt sitten toiveena.

Näin, Two Brothers on the fourth floor ja There is a Key. Kiitos vaan Jari hienosta ennakkotoiveesta. Tällä kerralla paljon myöskin huomiota täällä WhatsApp-puolella. Tuli paljon viestejä siitä, että

0: Pojat, tuossa on muutama toive lisää myöskin. Mä toivon, että sait näistä edes vähän energiaa sinne. Ai. Mut joo, kuten mä äsken sanoin, niin sellainen pieni romantikko mun sisällä asuu ja kohta toteuttaa yksi toive, joka on juurikin tämänmoinen.
1: Radio Novan duunikeikka.

0: livenä lokakuussa.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: K-auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi?
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin!
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Radio Novan klubysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: KLF ja suorastaan legendaarinen Justified and Ancient. Ja toiveita on tullut runsaasti, kiitos näistä, ja 0108-06000 siis radionavan WhatsApp kautta niitä voi näyttää toiveita. Ja tää seuraava tarina on kyllä hieno. Tää on siis ihan mielettömän upea. Hetkinen, tää lähetti Hanna. Hanna laittoi WhatsAppin kautta tänne viestiä, että moi tuottaja Jääskeläinen. Olisi ihana kuulla Be My Lover täällä saman rakastajan vuodesta 1995 kanssa. Aikoinaan tavattiin Imatran Valentinossa ja siellä on soi se ja täällä edelleen yhdessä kaksi aikuista lasta. Siellä on katseet, kuulkaa, kohdanneet Valentinon tanssilattialla ja Hanna on katsonut, että toi könsikäs on se, jonka mä haluun. Ja se könsikäs on katsonut Hannaa samalla tavalla, että joo, tuon mä haluun ihan ehdottomasti. Mä en tiedä menikö se noin, mutta tää oli mun Harlekiinin kirjasta. Mä oon annan pahoillani, että sä päädyt mun tämmöseen Harlekiinin kirjaan. Harlekiinin kirjan nimi voisi olla Valentinon sykkeessä. Ai että sentään. Mut hieno toive, hei.
1: Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.
0: Lähdetään kuulostelemaan nyt sitten ja palataan sinne Valentinon tanssilattialle vuoteen 95, josta löytyy se ihana kynsikäs Hannalle. La Bouche, Be My.

Ismo täällä kommentoi WhatsAppissa LaBushin kappaletta Be My Lover. Oi oi, nyt läpsitään rakastajaa. Ja itse oikeastaan ihan hirveän kaukana ja väärässä on, koska moni on kyllä kuullut tänne biisin väärin, että siellä lauluttaisi siis Beat My Lover. Mut onneksi ei sentään. Sais jo siitä vähän muuta osastoa siihen kohtaan. Täällä. Joo, ei mennä sinne. Siellä tapahtuu monenlaisia asioita siellä sitten, kun siirrytään tonne SM:n puolelle. Mut hei tässä olisi kuulkaa tulossa seuraavana nyt sitten tämän kertainen Klubi Ysärin viikon coveri, joka on siis vuodelta 2005 tällä kertaa, eli peräti 21 vuoden takaa. Ja tämä alkuperäinen versio on taas sitten huomattavasti pidemmältä. Me mennään tuonne kasarin alkupuolelle vuoteen 83 ja otetaan sieltä legendaarinen kappale nimeltä Flashdance, Irin Cara, Giorgio Moroder ja Keith Forsey tämän kyseisen kappaleen takana ja Irin Karan alkuperäislevytys totta kai tässä kyseessä. Ja voi sentään, miten upean version on myöskin nämä globaalit tiskijoukat tehneet, eli Global DJs ja What a Feeling.

Global DJs versioi tässä Airinkaaran klassikkoa. Tämä oli What a Feeling. Ja vuosimalli 2005. Oikein hyvää perjantaista myöhäisiltaa. Täällä ei tunturikaiko vähän harmittelee, että perhana kun toi kelloaika tulee turhan nopeasti vastaan. Siis mulla on vähän sama tunne. Vähän semmonen, että vois tänään vielä vähän pidempään tehdä. Mut ei, se on sit ensi viikolla. Ensi viikolla mennään sitten pidemmällä lähetykselle. Kannattaa varata pikkusen enemmän vähän virvokkeita siihen ympärille, niin painetaan tonne kello yhteen ja varmaan vähän se ylikin. Kun kuullaan seksiteemainen lähetys, eli siellä sitten tunnin verran puolestaan sitä eteenpäin painetaan seksiaiheisia kappaleita. Ja hei, ottaa seuraava toive täältä. Arppa laittoi viestiä WhatsAppin kautta. Jässi, just savustettuja muikkuja ja likimain uunituoretta ruisleipää napapinkeänä kuuntelen kaverin mökillä klubia tällä kertaa. Kaveri täyttää huomenna 40V. Irtoisiko mistä presidenttiä soitettavaksi? Mikä tahansa biisi käy? Kaveri fanitti aikanaan sen verran KS-bändi, että epäilen, että biisi kuin biisi osuu. Terveisiä Pipo Petelle ja onnittelut 40V. Kohta peitto lepattaa muikkujen ja ruisleivän yhdistelmän takia. Oh no. Mä toivon, että teillä ei ole sellainen kunnon porukka siellä samassa huoneessa. Siellä kuule, kun peitto lepattaa useammalla kaverilla siinä, niin se voi olla hieman pöhdänen olla siinä aamulla, eikä se ole pelkästään alkoholista. No mitäs mistä presidentti nyt laittaa sitten tähän kautaansa? No, ottais vaikka tää. Up and away! Joka voisi olla myöskin up and away. Mut Mr. President, up and away, eli up and away. Hyvää perjantaista myöhään siltaan täältä Radionovan studiosta. Mut se laulaa up and away.

0: President, Up and Away. Ja kyllä aika moni sen sieltä Up and Away löysi myös. Joo, se ei päästä mua koskaan enää rauhaan. Mä kuulisin aina Up and Away. Jaha, sitten olisi vielä aika ottaa tästä yksi ennakkotoive, joka on tullut siis retroperjantai.fi-sivun kautta. Niin on tullut tosi paljon ja tosi paljon myöskin soittamaan. Henkka Lahdesta on laittanut toiveen. Ja toiveena olisi Megatronicin Into the Fire. Muutama päivä sitten tuli suru-uutinen Kristina Safranin poismenosta. Hän toimi monen Eurodance-projektin ja biisin laulajana, muun muassa Caballeron, First Bassin ja Future Beatin biiseissä. Toiveena kuitenkin harvinaisempaa materiaalia, jossa hän on mukana. Onhan tämäkin biisi kunnon Eurodancea. Kyllä, mun täytyy sanoa, että tässä biisissä on Henkka kyllä kaikki Eurodance-elementit erittäin kohdallaan ja jos toi Kristina Safranin poismeno on sulta kokonaan mennyt vähän niin kuin ohi tutkan, niin kyllä vastikään menehtynyt Kristina Safrani 54 vuoden iässä. Ja hänhän on siis, hän on semmoinen ääni, joka löytyy tosi monesta Eurodance-biisistä. Varmaankin semmoisia biisejä, mitä sitten edes tiennyt, että onko hän tässäkin mukana. Näitä löytyy. Hän oli erittäin tuottelias ja on kyllä upea ääni hänellä. Ja joo, kuullaan tässä kohtaa nyt sitten Henkka sun toive.
1: Radio Nova, Club Ysäri, tuottaja Jääskeläinen.
0: Koska Henkka epäilee, että löytyykö multa tätä Megatronicin Into the Firea, löytyy. Ja siis kuunnelkaa tää biisi. Jos rakastat Eurodancea, niin tässä on kaikki just, eikä melkein.

0: Henkka Lahdessa toivota vähän harvinaisempaa osastoa tässä Megatronicia Into the Fire. Erittäin kova. Ja mä tuossa lähetyksen alkupäässä, kun mä kävin Partamatilla vierailla tuossa 9:30 aikaa, niin sanoin, että tämmöisiä villejäkin toiveita voisin toteuttaa. Ja yksi todella villi toive soi seuraavana.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
10: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Paras sekoitus.

Täällä tulee monenlaista, monenlaista muistoa Engelle mieleen tästä biisistä. Tästä sieltä kaikki syyttää allekirjoittanutta ja Priimaa, joka toivolta biisiä. Priima kirjoittaa täällä WhatsAppissa, että no koska, miksi ei? Dur dur, detre bebe, Jordi, vuosi 92. Aika pölö biisi, mutta aikansa hitti. Joo, ei miettikää, siis tää oli tää Jordi Lemoyne, siis 4,5-vuotias, kun tää biisi aikana ilmestyi vuonna 92. 4,5-vuotias pikkukundi. Se on kyllä... Ai että sentään. Mutta tota, joo, mutta tää oli Ranskassa ihan valtava hitti aikanaan. Ja kyllä se täällä Suomessakin jonkun verran saa aikanaan sitten huomiota myös. Kiitos Priima tästäkin muistosta. Ja tota, vielä tässä näyttäisi olevan parillekin toiveelle aikaa, mutta nyt otetaan tässä välissä vähän Basement Jacksia. Mä ajattelin, että ruvetaan nostaa vähän tässä nyt tempoa sitten Jordin jälkeen. Eikä Jordilla hyvä tässä kohtaa mennä viimeistään nukkumaan, vaan nukkumaan aikaa on mennyt monta tuntia sitten. Mutta nyt kuullaan Basement Jacksia tässä. Bingo, bango, bingo, bango, bingo, bango.

olemme ohittaneet jo puolen yön rajapyykin, mutta kuten tässä on totuttu, niin klubiysäri painaa aina pikkasen yli. Ja tämä oli Basement Jacks, Binga Bango. Jori on ollut mukana heti alusta lähtien. Täällä on heti tuossa alkupäässä lähetystä myöskin viestiä tänne. Siellä on kuulemma kotona oltu kuulolla ja telkku on äänettävänä siinä samalla. Ja ei kuulemma sen kummempaa. Oli kuulemma alkuunasta seuraakin, mutta ovat menneet kotiinsa jo. Oliko semmoinen tilanne Jori, että sä olit silleen, että oi sentään, olisikohan teidän pikkuhiljaa aika lähteä kotiin? Sanois vaan suoraan jengille, että voitte sitä lähteä menemään. Haluaisin viettää itsekseen täällä iltaa. Ai että sentään. Joo. Ei ihmekään, ettei mulla paljon vieraita käy. Mut hei, toive on kyllä harvinaisuus, koska hetkinen. Tuolla, joo. Eurogroove, Dive into Paradise on toiveena ja tää on näitä klubiysärin harvinaisuuksia.

Dive into Paradise. Ja tässä saa siellä Eurogroove, joka oli tuottaja Tetsuya Komuron käsialaa. Ja vuosi oli 95? Ehkä, muistaakseni. Ihan kaikkea ei muista, mutta muistaakseni joo. Mutta joo, hieno biisi ja sai myöskin paljon kiitosta. Kiitos erittäin paljon juuri tästä toiveesta. Ja yksi toive vielä otetaan tässä. Ja kun täältä löydän vaan tämän tekstin. Iltaa Jässi. Poikkeuksellisesti saunaan lähtö vastaan klubisari alkaa. Oli ralli jokereiden peliä, mitä piti seurata, mutta iltahan vasta nuori, eli vielä kerkeää. Ja täällä on toiveena Captain Hollywoodia. Joo, tämmönen vähän pirtsakampi tapaus nyt tähän kohtaan. Find another way. Kiitos vaan Tomi erittäin paljon toiveesta ja yksi biisi, erittäin tiukka biisi tulossa vielä loppuun.

Captain Hollywood, Find Another Way oli tämä sitten viimeinen toive klubysärin osalta, mutta yksi hieno laulu tässä vielä tarjolla ja mennään tuommoisella vähän harvinaisemmalla tapauksella tässä loppuun. Mutta muistus vielä tässä kohtaa ensi viikosta. Jätä siis seksiaiheiden toiveesi, eli toivebiisi tuolta retroperjantai.fi-sivun kautta. Muista valita oikea ohjelma, eli Klubi Ysäri sieltä. Ja tee se viimeistään ensi viikon torstaihin puoleen päivään mennessä, koska siinä kohtaa sitten poimin nuo toiveet, mitä sinne on tullut. Puolesta tästä eteenpäin sitten lähdetään soittelemaan klubilla tunnin verran tällaisia eroottissävytteisiä kappaleita. Eli laittakaa parastanne tulemaan. Olkaa luovia. Miettikää, mikä voisi olla semmoinen siihen eroottiseen iltaan sopiva kappale. Mutta omasta puolestani tässä kohtaa mukavaa yön jatkoa, missä nyt merkeissä sulla yö siellä jatkuukin. Palaamme viikon kuluttua perjantaina kello 22 alkaen klubysärin osalta. Tässä hei vielä loppuun nyt sitten yksi harvinaisempi tapaus, nimittäin Interface. Ja kyllä tämä nyt menee jälleen kerran sinne harvinaisuuksien osastolle, koska tämä kyseinen kappale löytyy kyllä useammaltakin ysärikokoelmalta aikanaan, mutta ei tämä mikään megatunnettu juttu missään tapauksessa ole. Mutta tämähän on hyvä lopettaa. Tänään on tullut paljon tämän tyyppisiä toiveita, niin sen takia ajattelin, että oikea lopetusbiisi tähän kohtaan on Interface ja There Are No More Limits. Hyvää yötä! Suck the mother bee.

0: Penalty.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: radionova.fi/osallistu.
1: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
2: Telia on tosi hyvä operaattori.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
11: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
12: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 21, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vojakkala, Koskikukkola. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21 välillä Vojakkala, Koskikukkola. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Paras sekoitus.

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niin kuin hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
8: Oomi,

0: Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
3: Paras sekoitus.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: livenä lokakuussa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
4: Paras sekoitus.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jarmo Koski.
1: Mä olin aivan siis masentunut pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Ja sitä oli kyllä niinku maansa myynyt.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 12. Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Peräkallion kylän risteys, Raijala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Peräkallion kylän risteys, Raijala. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
1: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
0: Paras sekoitus.